0: tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
1: Dette er utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det er noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så er 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det er en annen som har fått en kjeve knust, det er noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Streiken med flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være i streik, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklinga med NHO Service og Handel 25. september. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land streika i to uker. Det påvirker driften ved fem av Equinors olje- og gassanlegg. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over fem år, melder Akersposten. Personen er tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Nobelprisen i litteratur gikk til den kanadiske poeten Anne Carson. 76-åringen fra Toronto er professor ved universitetet i byen, og har undervist om litteratur i flere tiår. Hun har skrevet både dikt, essay og andre tekster, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
2: Hun har vært på alles lister, altså det er jo ikke noen offisielle lister, men hun har vært et navn som har figurert i veldig mange år, fordi hun nettopp klarer å skape noe nytt av gammel litteratur. Hun skaper bånd mellom fortid og nåtid, hun gjør fortellinger viktige, hun skriver om eksistensielle ting som kjærlighet, tid, identitet, styrke, mot. Så hun, og så leter hun i glipene, liksom mellomrommene mellom tekst som vanligvis durer og går.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

besøk, men de ikke bitter. For de populære på Facebook og Twitter. Og iPhone full til substitut-apps. Noe som alt bra. Og så fæl den til syden som en gang i året. For hun fortsatt sexy over låret. Og han har ikke mest av noe på håret. Noe som alt

hadde som feile. Noe som alt var bra. Og han sett framfor TV-en og rapen.

søtt i natt, lille mann. Kald kom desember, og vind fra nordvest blåste langs veien på brolagte stener. Trærne sto hvite med rimkledte grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

0: mørkeblå himmel, ta meg med i din drøm om du kan. Sov søtt i natt, lille mann.
1: NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokken 3. Telenors omfattende problemer med telenettet torsdag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I USA har dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde

0: henrettelsesforsøk vært oppe og gått for første gang i dag. Pike den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA fredag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Zelensky sier at de ikke er i en fastlåst diplomatisk situasjon, slik USAs utenriksminister Marco Rubio har uttalt. Han sier også at han venter at de europeiske partnerne skal delta i samtalene de neste dagene. I Narvik har de dårlig tid, for om kun 5 måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget er under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
1: Utbyggingen startet i mai i fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner. For å arrangere verdenscupen 12. mars bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
2: Ja, de må arbeide everywhere. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
0: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjonen, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS Peter Gerdor her, som la til at han tror Narvik vil få det til. Reporter Nora Hammervik. NRK Nyheter, Holdur Osvald.
3: NRK PM+.

Og fordi vi gikk på slang hos rektor Stang, det var ikke til å holde ut. God dag, mitt navn Hansen,

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i Forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. Teknologimilliardær Elon Musk er blitt tildelt National Medal of Science av president Donald Trump i Washington. Trump hyllet Musk som en nasjonalskatt og vår tids Thomas Edison. Prisen er en av USAs mest prestisjefylte vitenskapelige utmerkelser. Musk, som leder SpaceX og Tesla, ser dermed ut til å være inne i varmen igjen hos Trump etter fjorårets offentlige krangel. Også toppsjefer i selskaper som Google, Nvidia og Microsoft mottok lignende utmerkelser under konferansen. Så hjem igjen, nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp, og på Risøy folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
1: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først, med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
2: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap, og det var veldig mange som

0: valgte å få søke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det mye mindre terskel å søke, og det blir jo på en måte en rikmanns ting.
1: Det sa Hanna Kringstad Grønnvik, stipendiat ved Risøy Folkehøyskole, reporter Erik Vik Andersen. I dag klokka 11 blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris. Fristen for å nominere kandidater gikk ut til 31. januar, og 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner nominert. Finlands president Alexander Stubb står ikke på lista, men han besøkte Norge i går og fikk spørsmål om hvem han mener ville vært en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
2: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
1: Stubbe sier at prisen viktig, og at den sender et viktig signal. Og kunngjøringen sender vi direkte her i NRK Nyheter og på NRK TV og NRK 1. Mitt navn Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK P1+.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Telenors omfattende problemer med telenettet i går får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
1: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere i hvert fall periodevis i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
2: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
1: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. En mann er skutt av det føderale innvandringspolitiet ICE i New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. ICE-agentene skal ha omringet bilen til mannen, hvor det også satt et fem år gammelt barn før det avførte flere skudd. Barnet skal ikke ha blitt fysisk skadet. Mannen skal være bevisst, og skadene ikke livstruende, melder CNN. Økokrim mener at en sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Oslo har unndratt skatt på omtrent 780 000 kroner over fem år, det melder Akersposten. Personen er tiltalt for å ha oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger, som kan ha gitt skattemessige fordeler, skriver avisa. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyereliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. I Narvik har de dårlig tid, for om kun fem måneder skal byen arrangere verdenscup i alpint for kvinner. Alpinanlegget er under ombygging, og nå har det internasjonale skiforbundet vært på inspeksjon i Narvikfjellet.
3: Utbyggingen startet i mai i fjor, og vil etter planen koste over 700 millioner kroner.

0: for å arrangere verdenscupen 12. mars, bør de være klar for å starte snøproduksjonen allerede i begynnelsen av desember. Da inspeksjonen konkluderte, var renndirektøren klar på at det fortsatt gjenstår mye arbeid.
1: Ja, de må jobbe overalt. Slope, snowmaking, lifts, safety installations, everything.
2: De må jobbe med alpinbakken, snøproduksjon, heisene og sikkerheten, sa renndirektør i FIS, Peter Gerdol, som la til at han tror at Narvik vil få det til. Reporter her var Nora Hammervik. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK P1+.

Det hender går ned. Det hender krig. Det hender fred. En kassam.

Det henne blir sur. Det henne må ut og gå med en tur. Men hva som enn

som en sjel.

0: Du hører på NRK P1 Plus.
1: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5.30. USAs forsvarsminister Pete Hegseth sier at den planlagte henrettelsen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakeren på militærbasen Fort Hood i 2009, hvor 13 personer ble drept. Kilder i forsvarsdepartementet opplyser at den også skal strømmes på nett, men det er uklart om sendingen blir åpen for alle eller bare for utvalgte personer. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i dag for å diskutere luftforsvar, det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de nærmeste dagene. Telenor sin mobilfeil i går burde blitt rettet opp på få sekund, det mener Håkon Bryni som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Togtrafikken stoppet også opp i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være forberedt på det, sier Bryni.
2: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
1: Sjef for Telenor i Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
3: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
4: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
3: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
1: Reporter Martin Fjørtoft. Skal du til Oslo i helga med tog, så må du spisse ørene, for i helga gjennomfører Bane Nor et planlagt arbeid på Oslo S. Fra lørdag klokka 06.00 og frem til søndag klokka 04.00 vil stasjonen dermed være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane Nor. Hovedårsaken er arbeidet med å seksjonere strømforsyningen til signalanlegget ved Oslo S.
5: Det er enkelte avganger som er erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det er todelt. Det ene er sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.
1: Det sa Harry Korslund i Bane Nor. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
0: NRK

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder, fredag 9. oktober. Og vi starter med noen observasjoner tatt i dag klokken 5. Svenner, nord, laber bris og 8 grader. Jomfruland, fløvvind, 8 grader. Lyngør, svak vind, 7 grader. Torungen, nordvest, lett bris, 8 grader. Lindesnes, svak vind, 9 grader. Lista, svak vind, 9 grader. Egerøya, svak vind, 8 grader. Obrestad, svak vind, 10 grader. Kvitsøy, svak vind, 10 grader. Utsira, vest, lett bris, 9 grader. Slåtterøy, svak vind, 8 grader. Feie, sørøst, laber bris, 8 grader. Ytterøyene, sørøst, lett bris, 9 grader. Kråkenes, øst, lett bris, 8 grader. Gullfaks, svak vind, 9 grader. Ona, øst, lett bris, 6 grader. Veiholmen, øst, laber bris, 7 grader. Sula, sørøst, laber bris, 7 grader. Halten, nordøst, lett bris, 6 grader. Heidrun, øst, laber bris, 6 grader. Buholmråsa, svak vind, 5 grader. Rørvik, vindstille, 1 grad. Nordøyan, nordøst, laber bris, 6 grader. Sklinna, nordøst, laber bris, 6 grader. Vega, nordøst, lett bris, 5 grader. Solvær, nord, lett bris, 5 grader. Røst, fløvvind, 4 grader. Helligvær, svak vind, 4 grader. Skrova, svak vind, 4 grader. Rotvær, svak vind, 4 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 2 grader. Andøya, nord, lett bris, 3 grader. Hekkingen, nordøst, lett bris, 4 grader. Mosvik, svak vind, 4 grader. Torsvåg, nord, lett bris, 4 grader. Rognsundet, vest, lett bris, 4 grader. Fruholmen fyr, nordvest, liten kuling, 4 grader. Slettenes fyr, nordvest, liten kuling, 4 grader. Berlevåg, vest, liten kuling, 2 grader. Makkør, vest, laber bris, 3 grader. Og Vardø, nordvest, frisk bris og 3 grader. Så har Oslo-Blindern, nord, laber bris og 6 grader. Bergen, Florida, svak vind, 6 grader. Trondheim-Værnes, svak vind, 5 grader. Og Tromsø, værvarslinger, svak vind og 1 grad. Så er det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, nordlig bris og frisk bris på kysten. Minkende, pent vær og fra i ettermiddag, østlig bris, økende til liten kuling på kysten. Tilskyende og etter hvert regn i vest. Snø over ca. 800 meter, ellers oppholdsvær. Agder, skiftende bris, lettskyet, oppholdsvær. Og fra i ettermiddag sørøst bris og perioder med østlig stiv kuling på kysten og i kveld dreiende til nordøst. Tilskyende og regn fra vest. Langfjeller, skiftende bris, pent vær, fra i ettermiddag sørøst bris, liten kuling utsatte steder, tilskyende og sludd og snø, først i vest. Så er det fjell i Sør-Norge, unntatt langfjeller. Skiftende bris, og fra i formiddag sørøst bris, frisk bris utsatte steder, for det meste pent vær. Og i kveld økende til sørøst stiv kuling utsatte steder, tilskyende og sludd og snø først i vest.
Rogaland øker ned til Søraust frisk bris, skyet opphold svær. Og fra i ettermiddag, Søraust stiv til sterk kuling utsatte steder, og i kveld minkende. Regn og snø over 1000 til 1200 meter. Hordaland, skiftende bris, og utover dagen økende til Søraust, liten kuling utsatte steder, og i kveld perioder med stiv kuling på kysten. Tilskyende og fra i ettermiddag regn og snø over 900 til 1100 meter. Sognefjordene, Søraust bris, og i formiddag økende til liten kuling utsatte steder, tilskyende. Og fra sent i ettermiddag regn fra sørvest og snø over 900 til 1100 meter. Møre og Romsdal, austlig frisk bris utsatte steder, fra i ettermiddag øker ned til øst og sørøst, stiv kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk, lettskyet oppholdsvær. Trøndelag, austlig bris, og fra i ettermiddag øker ned til stiv kuling utsatte steder, og utrygg for lokal tåke først på dagen. Ellers lettskyet oppholdsvær. Nordland, østlig bris, og i kveld frisk bris utsatte steder. Og først på dagen enkelte regnbyger i nord og snøbyger over 300 til 500 meter. Og fra i formiddag lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær. Troms, skiftende bris, skiftende skydekke. Spredte regn og sluddbyger og snøbyger over 200 til 400 meter. Og fra i ettermiddag oppholdsvær i sør, muligheter for enkelte byger i nord. Finnmark, på kysten nordvest frisk bris, liten kuling i øst, og fra i ettermiddag minkende, ellers skiftende bris. Skiftende skydekke, enkelte regn- og sluddbyger og snøbyer over 200 til 400 meter. Og på vidda stort sett lettskyet oppholdsvær. Spitsbergen, nordlig frisk bris, utsatte steder og liten kuling i nordøst. Og på Nordenskjoldland, vestlig bris. Snø i nord og kan hende langs kysten i vest, ellers lettskyet, delvis skyet oppholdsvær. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, skiftende bris, svak og perioder med moderat sjø. Oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Skagerrak, skiftende liten kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt, og etter hvert regn og moderat sikt. Områdene Fisker og Fladen, skiftende liten kuling og perioder med sørøst stiv kuling, moderat perioder med røff sjø, regn, moderat sikt. Utsira sør, sørøst frisk bris, økende til sterk kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, skiftende bris, økende til skiftende stiv kuling og perioder med sørøst sterk kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Viking, sørøst, stiv kuling, perioder med sterk kuling. Og minkende til skiftende frisk bris. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Austampen, sørøst, liten kuling, økende til skiftende stiv kuling. Og perioder med sørøst, sterk kuling. Moderat eller røff sjø,
ren og moderat sikt. Storegger, austlig liten guling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert ren og moderat sikt. Freierbanken, austlig liten guling, perioder med stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Haltenbanken, austlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Storegger Haltenbanken til nullmeridianen. Austlig liten kuling, økende til stiv kuling. Røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Og etter hvert ren og moderat sikt. Sklinnebanken, austlig bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Trænerbanken, austlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær, god sikt. Røstbanken, nordøst frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Ytre Vestfjorden, austlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Vesterålsbankene, nordøst frisk bris, moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt. Bankene utenfor Troms, nordlig bris, moderat og perioder med røff sjø. Regn, moderat sikt. Tromsøflaket, skiftende bris, moderat eller røff sjø. Regn, moderat sikt. Hjelmsøbanken, nordlig frisk bris, moderat eller røff sjø, perioder med regn og moderat sikt. Nordkappbanken, nordvest frisk bris, røff sjø, perioder med regn og moderat sikt, og etter hvert oppholdsvær, god sikt. Nordbanken, nordvest liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt. Og Killingbanken, nordvest frisk bris, røff sjø, regn, moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Politiets sikkerhetstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven utdatert. I høst ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han den første som blir dømt etter den såkalte spionbestemmelsen i Norge etter Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
1: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
2: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
0: Reporter Ola Mjåland. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Andre deler av Ukraina har også blitt angrepet. Eksplosjoner hørt i Kharkiv og Sumy, og flyalarmen har gått i hovedstaden Kiev og i Odessa, ifølge kringkasteren i landet. Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det er nemlig meldt opp til 15 cm snø i høyreliggende områder i løpet av kvelden. Det ventes lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet frem til lørdag kveld. Nok en gang har regjeringen foreslått å kutte kraftig i stipendet til elever ved landets folkehøyskoler. Nå ruster både skoler og elever seg til budsjettkamp. Og på Risøy folkehøyskole i Tvedestrand frykter de å miste mangfoldet.
4: Ingenting å si på aktivitetsnivået for elevene på Risøya. Men regjeringen mener høyere studier må prioriteres først. Med et kutt som vil gi hver elev en ekstra regning på 40 000 kroner i løpet av skoleåret.
5: Det er jo viktig med høyere studier, men på en folkehøyskole så på en måte bygger man så mye annet enn karakterer og kunnskap. Og det var veldig mange som valgte å forsøke på folkehøyskole fordi det var 40% stipend, og da gjør det på en måte mye lettere. Det er mye mindre terskel å søke. Og det blir jo på en måte en rikmannsting.
0: Det sa Hanna Kringstad Grønvik, stipendiat ved Risøy folkehøyskole. Reporter Erik Vik Andersen. Skal du ha fredagstaco i kveld, må du huske å være forsiktig, for veien fra tilberedelse til legevakt kan være kort. En av sju har opplevd å skade seg når de kutter en avokado. Det viser en undersøkelse gjennomført av Responsanalyse på vegne av Skadeforebyggende Forum. Kutt- og stikkskader fra kniv blant de hyppigste kjøkkenulykkene, sier daglig leder i Skadeforebyggende Forum. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Jeg kommer nå når jeg måtte flykte og natten truer vår jord.

du imot meg nå før jeg faller, nå når jeg måtte flykte og natten favner vår jord.

0: God morgen. Nyhetsmorgen på en fredag. Takk for at du starter dagen med oss. Frem mot klokka ni skal vi mellom andre snakke om dette.
1: Nelson Mandela, Malala Yousafzai, FN. Lista er lang og tung, og i dag skal bli litt lengre. Vinneren av Nobels fredspris blir kunngjort i dag, og vi skal finne ut hvem er de aktuelle kandidatene i år.
0: President Zelensky skulder USA for å ikke komme til unnsetnad etter russiske åtak. Vi skal direkte til Ukraina.
1: Og PST mener straffeloven er for mild mot spioner. Det får advokatforeningen til å sperre opp øynene.
2: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes på norske borgere.
0: Og i Nordland går det nye veier for å hindre frafall i skolen. Alt dette og mer til i Nyhetsmorgen, som i dag er ved Katrine Nybø og Bjørn Østrem Jukastein.
1: Klokka 11 så blir det altså klart hvem som blir tildelt årets Nobels fredspris for 2026. Den blir delt ut i en vær med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
3: Good morning.
4: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
5: Dragon SpaceX, all hooks are open.
4: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
1: Reporter Kari Scheie, og dette blir det mer om etter klokka 7.
0: Politiets tryggingstjeneste mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. Nå ønsker PST en ny og strengere føresegn i loven. I haust ble en tidligere vakt ved USA sin ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje for Russland og Iran. Det er første gang på over 40 år noen er dømt etter spionparagrafen.
6: Ja, vi mener dette er å skytte spørvekanoner. Min klient har ikke hatt tilgang til noe hemmelig informasjon. Han har ikke hatt noen sikkerhetsklarering. Men han har hatt tilgang til telefonkatalogen og andre tilsvarende kilder.
7: Men Jon Christian Eldens klient ble nylig dømt igjen. Det er snart 2 år siden nyheten kom.
8: Spionasjesiktet nordmann innrømmer å ha delt opplysninger med russiske og

0: og iranske myndigheter.
1: Mannen var vakt ved USAs ambassade i Oslo og nå dømt til 3 år og 6 måneder i fengsel. Dermed han den første siden Arne Treholt som dømmes etter den såkalte spionparagrafen. Men denne straffebestemmelsen ønsker politiets sikkerhetstjeneste nå å modernisere.
2: Og det har skjedd flere ting.
1: Nina Bakken i PST.
2: Særlig 3 ting jeg trekker frem nå, som er kanskje grunnen til at vi tenker at det er veldig viktig at den bør moderniseres nå. Det ene er at det har vært en stor utvikling eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre er at det er økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste er at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den er i dag, treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
1: Men forsvarergruppen i advokatforeningen ikke enig.
3: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsene som kan anvendes mot norske borgere.
1: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
2: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Og det har nok en sammenheng med at det en rett og slett gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
1: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
3: Man kan straffes for å innhente opplysninger, trenger ikke å dele dem, trenger ikke å ha tenkt til å dele dem. Innhente opplysninger som i utgangspunktet ligger åpent tilgjengelig, men etter det som fra domstolen har du kalt puslespill-doktrinen, hvis du legger de sammen, så kan det gi deg opplysninger som man tenker at det skulle vi gjerne holdt hemmelig. Selv om ingen har tenkt at dette skulle være hemmelig i seg selv. Det en bestemmelse som allerede favner veldig vidt. Og skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
4: Reporter her var Ola Mjåland og Julia Krisbom Thomassen.
5: Den amerikanske forsvarsministeren Pete Hegseth sier at den planlagde avrettingen av Fort Hood-skytteren Nidal Hassan skal være offentlig, det melder CBS News. Hassan ble dømt til døden i 2013 for massakren på militærbasen Fort Hood i 2009, der 13 personer ble drepne. Anonyme kjelder i Forsvarsdepartementet opplyser at han også skal strømmes på nett, men dette ikke stadfestet.
4: Tyskland sin tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feirer 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge Reuters. Bildet lagt ut på Telegram viser de to sammen. Og Kreml opplyser at Putin inviterte det de kaller sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder har fått kraftig kritikk i Tyskland for tette band til Russland.
5: Trafikken i deler av Sør-Norge kan få problemer i helga. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyere liggende områder i løpet av kvelden. Der venter lokalt vanskelige kjøreforhold, og både flytrafikk og kollektivtrafikk kan bli påvirket. Det venter snøvær i høyde på Østlandet frem til lørdag kveld.
4: I USA har dødsdømde Christa Pike, som førre veke overlevde et avrettingsforsøk, vært oppe og gått for første gang i går kveld. Pike den eneste dødsdømde som noen gang har overlevd avretting ved giftsprøyte, og Pike sin advokater krever nå at guvernøren i Tennessee gir om dødsdommen til livstid i fengsel.
5: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky skylder USA for ikke være villige til å hjelpe Ukraina etter de siste kraftige angrepene fra Russland. I går ble minst 30 mennesker drept i et bombeangrep øst i landet. Kort tid etter angrepet kritiserte Zelensky, altså amerikanske styresmakter, for å være mer opptekne av å knyte økonomiske band til Russland. Korrespondent i Ukraina, Fredrik Tombra, hva årsaken til disse harde utfallene fra Zelensky?
6: Det har jo blitt en dagligdags affære at Russland nå treffer sivile boligbygninger og at sivile liv går tapt gjennom disse store angrepene. Zelensky nok ganske frustrert over at det ikke har vært noe som helst framgang i samtale mellom USA og Russland. Og samtidig så rapporterer Reuters for eksempel at Russland og USA snakker om å reparere

0: konkurrere denne Nord Stream-ledningen som leverer gass til Europa, uten at det er noe framgang i forhandlingene. Det har flere ganger blitt gjentatt at årsaken til det er at Ukraina fortsatt krever kontroll over de deler av Donetsk-regionen som de har kontroll over, mens Russland de ønsker jo å ta over disse. Og nå så skal de inn i nye runder med samtaler, men Marco Rubio omtalte dette som en, kall det en strategisk blindgate, eller et diplomatisk blindgate, der de ikke kommer noen vei videre. Og det mener nok Zelensky er en urettferdig bedømmelse av situasjonen, og ønsker at USA skal komme mer på banen og legge press på Russland.
1: Hvordan kan dette påvirke forholdet Zelensky-Trump?
0: Ja, det er klart at det er ganske harde uttalelser fra Zelensky. Han ønsker jo, som tidligere også, at Ukraina skal ha mulighet til å fly sine droner med Starlink-navigasjon dypt inn i Russland. Han ønsker at Russlands munn skal sys igjen, som han sier det, og så vil han at de skal straffe dem med sanksjoner og ikke diskutere noen fremtidige avtaler eller drive med noen form for import og eksport. Han vil rett og slett at den russiske økonomien skal svekkes, og at USA igjen skal begynne å legge press på Russland for at de også skal ville avslutte krigen. For akkurat nå så ser det ikke ut til at de ønsker det.
1: Samtidig så skal en delegasjon til USA for å prøve å forhandle. Hvordan er forventningene til dette?
0: Det er ganske moderate forventninger. Det er noe som kom opp i går da Zelensky besøkte et av stedene som har vært bombet de siste dagene i Priloki sammen med den britiske utenriksministeren. Og det han sier også er jo at det skal være en europeisk deltakelse, eller at det kommer til å være europeere med under disse møtene. Så det er jo sikkert noe de ønsker å bruke for å legge et lite press på USA for å faktisk stille noe krav til Russland, for reaksjonene derifra etter den siste tids angrep har ikke vært veldig, veldig sterke.
1: En person ble drept ned etter russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. Hva er siste nytt fra krigen?
0: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften. Og vi ser det at det er stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første. Og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
1: Takk, Fredrik Tomra, med oss fra Kyiv.
2: Vatten og elektronikk går sjeldan godt i lag. Men at regn kan få Formel 1-biler til å knele, det gir hodebry for både førere og lager. Før årets sesong måtte disse millionbilene gjennom store endringer, og ekspertene er nå usamde om regelstyringen i sporten har gått for langt.
3: Det er lyden av verdens raskeste Formel 1-biler. Men forrige søndag i Malaysia ble det helt stille, og flere av bilene stoppet helt opp bak sikkerhetsbilen etter tekniske problemer. Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen forteller at feilen lå i programvaren.
4: Det var en softwarefeil på Formel 1-bilene som gjorde at de ikke fikk gitt full gass. Og den softwarefeilen den kom fordi disse bilene kjører med en annen software når det regner. Fordi de har så mye elektrisk kraft i disse bilene i år, at det ikke er forsvarlig å kjøre med full effekt når det regner. Så derfor så hadde de da en annen software, men dette var første gangen i år at det regnet, og så viste det seg da at det var en feil med denne programvaren som ble utløst når de kjørte veldig langsomt bak sikkerhetsbilen.
3: Programvaren som sviktet styrer de helt nye motorene, fordi før denne sesongen fikk Formel 1 sin største regelendring på over 10 år. Bilen har fortsatt en bensinmotor, men andelen elektrisk kraft har gått fra rundt 20% til omtrent 50%. Denne endringen har bytt på flere problemer for førerne i året. sesong.
4: Så har de da fjernet en av to komponenter som lader batteriet, og så har de et fortsatt veldig, veldig lite batteri. Dette batteriet da, det veldig avansert. Det lades også veldig fort, og det lades i stor grad når du bremser. Men på de raskere banene så har dette vært en utfordring, for der har man da tømt batteriet på en del langsider, og da har man jo kjørt langsommere, fordi da har du kun forbrenningsmotoren å bruke, og ikke elmotoren lenger.
3: Tidligere racerfører Thomas Ski i dag Formel 1-ekspert i Viaplay. Han mener de nye motorene har tatt noe av kontrollen bort fra førerne.
5: En fører ønsker å kjøre fortest mulig fra, på en runde eller fra A til B. Man ønsker jo egentlig da at førerne skal kunne styre rattet og styre pedalene. Så når føreren gir gass, så skal han få respons fra motoren på det gasspådraget han gir. I dag så er ting litt for mye styrt da. Etter veldig mange av førernes mening, så er det litt for mye styrt av elektronikk og software. Du mister jo litt den der dimensjonen som føreren på en måte avgjør litt mer hva som skjer når du tråkker på gassen.
2: Reporter her, Jonas Kristiansen Riise. Dette nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK TV og NRK Radio. Klokka 6:44.
1: Årets mottaker av Nobels fredspris blir kjent i dag. Flere ukrainere på kandidatlista.
2: I New York en mann skutt av innvandringspolitiet ICE. Ordfører Soran Mamdani kaller det terrorisering.
1: Og ordkrigen i gang før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Vestlandshovedstaden i kveld.
6: Jeg tror det aldri har vært verre å være begrenset enn det akkurat nå. Altså, det er nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
2: Pendlere er uroet for buss for tog som vil møte deg i høst. Fra mandag av og frem til 22. november blir det buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker. Årsaken er at Bane NOR skal oppgradere strekninger mellom Nykirke og Barkåker, slik at det blir dobbeltspor hele vegen mellom Oslo og Tønsberg. Denne stengingen fører til en mer uføreseilig høst for mange pendlere.
7: Det gruer jeg meg faktisk til.
8: Det sier Emma Hausmann Moskvill. Hun bor med familien i Nykirke og pendler hver dag inn til jobben i Oslo. Det siste året har det betydd togkaos, forsinkelser, buss for tog og vært en utfordring.
7: Nå har det vært siden sommeren et veldig krevende år som togpendler. Og nå blir det bare enda mindre forutsigbart. I en allerede litt sånn presset pendlervei, så nå tror jeg det mange som, i likhet med meg, gruer seg altså.
8: Nå starter en periode hvor bussen skal kjøre i rushtrafikken inn mot hovedstaden. Det gjør at Moskvill og andre pendlere kommer til å få en hverdag det vanskelig å planlegge for.
7: Og i praksis så vil ikke jeg kunne hente i barnehagen eller levere i barnehagen, og jeg blir en mindre forutsigbar ansatt, og en mindre forutsigbar mor og kone hjemme.
9: Hvor frustrerende er dette her?
7: Det påvirker hele livet mitt. På jobb så har jeg blitt kjent som en sånn togdame, og det sånn bør du ikke være. Nå blir jeg en person man ikke kan regne med, hverken hjemme eller på jobb, og det er jo ikke jeg som ikke kan regnes med, det er jo vi.
8: Vi har forståelse for frustrasjon, men kommunikasjonssjef Kaja Rynning Moen ber pendlerne huske på lyset i enden av tunnelen.
10: Til slutt så blir det veldig bra, men det blir jo 6 tøffe uker for pendlere. Når brudet ferdig, så blir det rett og slett raskere reisevei mellom Oslo og Tønsberg. Sparer 5-6 minutter hver vei, så det tror vi blir bra. Og det tilrettelegger jo også etter hvert for at man fremover kan ha flere tog som går oftere på strekningen.
11: Nå er det mange pendlere som opplever slike perioder som veldig krevende. Hva vil du si til dem?
10: Ja, det forstår jeg veldig godt. Og selv om vi nå setter inn buss for tog, så vil man jo helst ta tog når man er togkunde, så det skjønner jeg veldig godt.
7: Jeg var så glad i sommer, for da var det buss for tog kun i fellesferien, og da ble skuffelsen desto større når det viser seg at vi går en høstemøte med 6 uker buss for tog.
2: Det sa togpendler Emma Hausmann Moskvill. Reporter i saken var Lorenz Berg og Robert Hansen om denne stengingen og buss for tog på Vestfoldbanen fra mandag av. Men skal du til Oslo i helga? Allerede med tog så må du spisse øyrene, for Bane NOR gjennomfører planlagt arbeid på Oslo S fra lørdag, altså i morgen klokka 6, og frem til søndag klokka 4 på natta vil stasjonen være helt stengt for togtrafikk, forteller Harry Korslund i Bane NOR. Hovedårsaken er arbeid med å seksjonere strømforsyninger til signalanlegget ved Oslo S.
12: Det enkelte avganger som erstattet med alternativ transport, buss for tog, men det beste rådet jeg har til alle reisende, det todelt. Det ene sjekk reiseinformasjon på togselskapet sine apper og løsninger, eller beregn litt ekstra god tid hvis du har tenkt å ta turen til Oslo med tog nå i helgen.

0: Store protester har brutt ut i New York-nabolaget Bronx i USA etter at en offiser fra ICE skjøt og skadet en mann i natt. Mannen skal ha sittet i bilen sin med et barn da hendinga skjedde.
1: We want justice, you say how?
2: Eyes up our streets now!
1: Eyes up our streets now!
0: Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hvor store er disse protestene?
3: Altså, videoer fra protestene viser en god del mennesker i gatene, viser demonstranter og politi som står og dytter på hverandre, og flere demonstranter har løftet opp anleggsgjerder og bruker de til å skyve politiet vekk. Det er mange som roper, altså, som vi hørte, slagord om at de vil ha ICE ut av gatene, og de ber om rettferdighet. Flere har også det samme budskapet på plakater. Og vi ser nå at flere har blitt arrestert. Ifølge Fox News så har demonstrantene blokkert veien for biler som tilhører federale myndigheter og knust bilvinduer.
0: Mannen som ble skutt skal ha sittet i bilen sin med et 5 år gammelt barn. Hva slags skade er det mannen har fått?
3: Ifølge CNN så har han ikke livstruende skader, men han skal ha blitt streifet av en kule i nakken. Han er fraktet til sykehus i ambulanse, og dette barnet som han var sammen med er ikke fysisk skadet. Flere ICE-agenter skal da ha omringet bilen som disse to satt i. Det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Og CNN har sett videoer som tilsier at de var i ferd med å rygge inn i en parkeringsplass da de ble omringet. Samtidig så beskriver flere vitner at ICE-agentene hadde på seg gule refleksvester som om de jobbet med veiarbeid i området, og at de hadde masker som dekket til ansiktene deres. Og det amerikanske sikkerhetsdepartementet har uttalt at dette var en målrettet operasjon. De sier at mannen er fra den Dominikanske republikken og tidligere er straffedømt.
0: Hva reaksjoner har kommet på hendinga?
3: Ordfører Mamdani kaller denne hendelsen for samvittighetsløs og utrolig alvorlig. Han har ringt til Donald Trump og sier at han vil kreve at Trump ender alle handlinger som utføres av ICE-agenter i New York. Han har egentlig sagt at han skal ha en pressekonferanse om dette, men det har enda ikke skjedd.
0: Takk, Nora Geiran Dingstad.
4: For aller første gang får elever med stort læringspotensial på ungdomstrinnet sitt eget talentsentertilbud i Nordland. Satsingen er resultat av et tett samarbeid mellom Vitensenter Nordland og Nordnorsk Kunnskapssenter. I 2 dager har elever vært samlet ved Vitensenter i Rana. Og skal vi tro forskning, så er slike tilbud viktige, for mange talent faller fra fordi de ikke blir sett.
5: Vi har jo programmert den der lille roboten, eller mikrobitten da, sånn at den skal måle akselerasjon når vi kaster, altså hvor mye kraft vi har når vi kaster, og så får vi da data på PC-en, og da kan vi jo regne ut sekundmeteren og liksom sånne ting da.
6: Det forteller Alva Karoline Sandøy Bredrup, som sammen med et 20-talls ungdomsskoleelever fra hele Nordland kast discgolf i fotballhallen i Rana. I dette tilfellet ikke bare for gøy, men også for å forske. For på håndbaken har alle elevene laget seg en brikke som forteller om hvordan kastet utfordrer de fysiske lovene.
5: Det er jo veldig bra at vi har et sånt tilbud for det. Det er jo veldig gøy da, og det er jo en annerledes måte å lære på da.
6: I 2 dager har elevene fått brynt seg på realfag ved Vitensenter Nordland i Rana. De er elever med et stort læringspotensial og representerer ca. 10% av elevene i en skoleklasse. Men det er også en utsatt gruppe som ofte ikke blir sett og som faller av i videregående skole. Det forteller Vitensenter-pedagog og prosjektleder for Talentsenter-satsinga i Troms og Finnmark, Hedin Gunnhild Ruud.
7: Ja, forskning viser at veldig mange elever med stort læringspotensial detter av rasse i norsk skole, dessverre. De er overrepresentert blant dropouts på videregående, for eksempel. Så det er et eller annet vi misser med de her elevene. Og vi jobber jo for at de her elevene skal få et bedre tilbud i norsk skole.
6: Mens Vitensenteret andre steder i landet har drevet med talentutvikling i en 10-års tid, er det først nå at Nordland kommer med. Kristian Flatås er prosjektleder for Talentsenteret ved Vitensenter Nordland.

0: Vi har tilbudt lærerkurs til skole, og det, det jo det som hovedoppdraget vårt, å ha kompetanseheving ute i skolen. Så, så de her elevene blir gjenkjent på skolen og får en bedre tilpasset opplæring der.
1: Det veldig unikt og veldig takknemlig for denne muligheten, så veldig bra.
2: Hva du tenker?
3: Jeg også svært fornøyd med muligheten. For at det her jo noe som interesserer meg mye mer enn bare helt vanlig skole. Og så det jo også litt spesielt, for det her jo ikke en mulighet som alle sammen får.
4: Det sa Brage Thoresen og Evalin Bod til reporter Frank Nygaard.
5: Ordkrigen er i gang for fullt før oppgjøret mellom fotballklubbene Brann og Viking i Bergen i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og er i tillegg med i Meisterligaen, medan Brann kaver midt på tabellen og er bare med i den litt mindre attraktive serieligaen i Europa. Rødt politiker og Viking-supporter Mimir Kristiansson har få problemer med å sende stikk fra Stavanger til Bergen.
6: Jeg tror det aldri har vært verre å være begrenset enn det akkurat nå, og det ikke, altså nesten så ille at jeg synes synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
7: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg er minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
8: Det er jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
9: Forbi den ene, forbi den andre, forbi den tredje, og setter ballen bang i mål. Og Viking i ledelsen i Stavanger.
7: Viking-fansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. For selv om det ble seier mot Bodø-Glimt i Bergen i forrige serierunde, ligger laget på en skuffende 7. plass på tabellen. Og i Europa er Bergens stolthet bare med i den mindre attraktive serieligaen, som er det tredje øverste nivået i Europa. Med andre ord, åpen mål for Sidisar, som vil sende stikk til Brann og Bergen.
6: Ja, det går jo til helvete med Brann, og det hjelper jo ikke at han der treneren, de ble trener i Rosenborg, som vant i 10 kamper på rad, liksom. Så jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå er regjerende seriemester, med ledeserien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så er det sånn, annen type sport.
8: Jeg tror det er viktig at jeg ikke blir for cocky for fort. Det er Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
7: Har vikingfolket blitt for høy og mørke?
8: Nei, men det er vel kanskje et eksempel på at det har vært dårlig i mange år, og derfor så blir man veldig glad når det går bra. Og det unner jeg folk selvfølgelig, men ikke på bekostning av Brann.
6: De påstår jo at det ikke angår de, fordi Stavanger er en liten filleby og så videre og så videre. Men hør nå, jeg er gift med en bergenser holdt på seg, og vi har en halvt bergensk, halvt Stavangers sønn, og jeg kan love deg at det stikker mye dypere for bergenserne etter enn de prøver å gi seg ut for.
7: Fotballekspert i NRK og tidligere Brannspiller Karl-Erik Torp har selv spilt flere Vestlandsderby. Han hyller den vennskapelige ordkrigen før kampen i kveld.
10: Jeg synes det er deilig at det meldes litt fra profilerte personer utenfor fotballbobla også. Det synes jo egentlig at det ikke har vært for mye av det tidligere mellom Viking og Brann. Det er kanskje noe jeg savnet også, at det har vært spilt opp litt mer, ikke hat, men fotballhat og rivalisering.
7: I tillegg strør fotballeksperten salt i såret til Brann-fans som håper på bedre tider. For lillebror Viking har blitt storebror på Vestlandet, ifølge Torp.
10: Sportslig så er de langt foran der Brann er per dags dato, og så i forhold til liksom, fotballby og interesse, og når man ser på det trøkket som har vært på Brann stadion i mange år, så har nok Viking hatt litt å gå på, men det som har skjedd i Viking nå, og med supportermiljøet der, så har det vært en like stor utvikling der, sånn som jeg observerer det, som det har vært på banen. Og det er veldig kult, og det trenger jo Viking som klubb og Stavanger som by.
7: Men heldigvis, rivaliseringen mellom Brann og Viking er ikke av det alvorlige slaget.
6: Brann-fans og Viking-fans har hatt en krangel i alle år, og det er en vennskapelig bra krangel som gjør norsk fotball bedre. Så. Men jeg vet ikke om, om de unner oss de seriene vi har. Jeg vet ikke om jeg vil unne de seriene de får, men sånn er noe livet.
5: Sa til slutt Mimir Kristiansson til reporter Magnus Stokka, og avspark mellom Brann og Viking på Brann stadion er klokka 19 i kveld. Kampen kan du høre på NRK Sport.
4: Det blir mye snakk om fredspris i dag. Det fordi at mottakeren av årets Nobels fredspris blir kjent klokka 11. Men før årets vinner er altså kjent, så har fjorårets leder fanget merksomheten vår.
5: Ja, for opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, hun vil ha nyval i landet. Hun fikk Nobels fredspris i fjor, og hun foreslår nå altså at det vært helt val innan juli neste år, det melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om sal av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen i fjor vært i eksil, og i den perioden har USA tatt over mye av kontrollen med den venezuelanske oljen og øvrig økonomi. Men Machado har jo ikke denne fredsprisen fortsatt. Hun ga jo den til Trump når hun kom tilbake igjen til Amerika.
11: Liss, sesong 2.
12: Pasienten ankommer intubert.
11: Petra, Kissy, Joakim og Samuel er i gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
13: Det er imponerende.
14: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
15: Han var dødsforelskende, og han har fortsatt det.
11: Marginene krymper og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
16: Her er min pasient, og det er som er ansvaret for barn.
17: Nei, skal jeg si noe, Petra? Kan du gjøre noe?
11: Liss, sesong 2. Se nå i NRK TV.
4: Klokka har blitt 7. Det er fredag 9. oktober, og det er en dag mange ser mot Oslo.
5: For som vi har nevnt tidligere i sendingen, om 4 timer får vi vite hvem som får fredsprisen.
4: Det blir tilsyn av Telenor etter de massive mobilproblemer i går, og på Stortinget er reaksjonene sterke etter flere timer med togstans og telefontrøbbel.
18: Uansett hva som er årsaken og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så er det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
5: En tidligere tilsett i det amerikanske forsvaret skal avrettes. Den amerikanske forsvarsministeren vil at dødsdommen skal fullbyrdes offentlig.
4: Nyhetsmorgen i dag er ved Katrine Nybø og Bjørn Østrem Jukastein. Klokka 11 blir altså kjent hvem som får den prestisjefylte prisen Nobels fredspris. Årets pris blir delt ut i ei vær med flere kriger og konflikter enn på noe annet tidspunkt siden 2. verdenskrigen.
19: Good morning.
20: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp.
19: The Nobel Peace Prize.
20: Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. I Sudan har borgerkrigen gjort millioner til flyktninger. Siden jeg kom til flyktningeleiren har jeg ikke fått hjelp. Det er ikke drikkevann her heller, fortalte Aisha Al-Noor journalister i september. Men det er folk som gjør en innsats. Nettverket Emergency Response Rooms er nominerte til årets pris. De driver blant annet suppekjøkken og helsetjenester midt i den blodige borgerkrigen. Blant årets nominerte er også flere leger i Gaza. Tilsammen er det i år 287 nominasjoner, både enkeltpersoner og organisasjoner. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Ukraineren Mykola Kuleba i organisasjonen Save Ukraine jobber for å redde og støtte ukrainske barn bortført av Russland. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. De peker også på at i en urolig verden er det behov for at det finnes avtalte spilleregler.
21: The ICC is now under immense pressure.
20: Den internasjonale straffedomstolen er under press, sa EUs utenrikssjef Kaja Kallas, etter at USA har innført sanksjoner mot flere ved domstolen. Her behandles blant annet krigsforbrytelser, og både denne og den internasjonale domstolen, som ser på tvister og konflikter mellom nasjoner, har blitt trukket fram i år.
12: I settled 8 wars.
20: Kandidat også president Donald Trump. Han nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Denne uka sa Trump at det en skam dersom Nobelkomiteen ikke gir ham prisen.
12: They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I, whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them.
20: Med så mye krig og konflikt i verden, det også utradisjonelle forslag.
13: Dragon SpaceX, all hooks are open.
20: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
13: Turn zero is complete.
4: Reporter Kari Scheie.
5: Utenriksredaktør i NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen, god morgen.
22: God morgen.
5: Hvem de mest aktuelle kandidatene i år?
22: Ja, det et veldig uoversiktlig bilde i år. Den siste vi hørte om den internasjonale romstasjonen ville jo vært en veldig original pris, i hvert fall, og skal de ha oppmerksomhet om prisen, så ville det vært et godt alternativ. Men ellers så det et bilde som det tegnes opp her med veldig mange konflikter, veldig mange uløste konflikter, nedrustningsavtaler som ikke lenger i virke. Det finnes ikke noen forhandlinger rundt disse nedrustningssporene heller. Så det ikke lett å peke på en sånn tydelig fredsprisvinner i år. Jeg sikker på kandidaten, nei, komiteene har gjort jobben sin at de kommer fram til en kandidat, men i år det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris, så noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene, for det jo ikke sånn at selv om det mange konflikter som ikke løst, så det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
5: Nei, for vi litt langt unna disse kriteriene til Alfred Nobel nå om nedrustning?
22: Jeg tror kanskje komiteen vil lene seg mer på dette med folkets forbrødring, som også et element der, som har blitt tolket mer som retning av kamp for demokratiet, for humanitær innsats, og at også kanskje i lys av den vel, ikke helt vellykkede prisen i fjor, i hvert fall en pris som fikk veldig mye utenom politisk oppmerksomhet, at de kanskje velger et litt tryggere spor i år.
5: Ja, hva omsyn tror du komiteen har måttet ta i år?
22: Nej, jeg vil vel tro at de har prøvd å lete etter den viktigste og beste kandidaten, og at ikke de kan ta den type politiske hensyn og veie den opp mot det som skjedde i fjor, men samtidig så må de jo også ta hensyn til det politiske bildet som i verden. Donald Trumps skygge hviler over veldig mange organisasjoner og veldig mange personer, så det kan også veie inn, men forhåpentlig så har de valgt den beste kandidaten på objektive kriterier.
5: Kan det bli en pris til Ukraina?
22: Vi hører jo Kuleba her som en mulig alternativ, og det ville i hvert fall vært en pris som går til barn. Redd Barna har vært nevnt. Det ville vært en fredspris som jo går inn i de mest sårbare av offerene for konflikter, og akkurat rundt dette med bortføring av ukrainske barn, det det ganske bred enighet om internasjonalt at dette bryter med internasjonale normer og regler. Så det ville jo være en mulighet hvis de ønsker å gi en pris til Ukraina, men det ikke lenge siden heller Ukraina fikk en pris, så det kan jo være at de ønsker å ha et litt mer globalt utsyn også på Nobelprisen.
5: Hva status har fredsprisen nå?
22: Jeg spurte faktisk Finlands president, altså Alexander Stubb, om dette i går, og han sa jo også at dette fortsatt den gjeveste prisen du kan få innenfor diplomatiet. Han var jo også i det hvite hus i det ovale kontoret og fikk disse spørsmålene da det var som mest spent rundt Donald Trump og fredsprisen og alt det presset som Trump la på komiteen i fjor. Og han sa også at det var et kraftig signal, og det det fortsatt. Jeg ser på Nobelprisen litt som en slags fyrtårn som sender ut et sånt lyssignal i hver oktober fra Oslo til verden på dette bør man bry seg om. Samtidig så ser vi jo også at verden fragmentert, oppmerksomheten flyktig, men at verden opptatt av

0: denne prisen, og at verdens beslutningstagere fortsatt opptatt av denne prisen, det helt sikkert.
1: Mm. Du var inne på det hvite hus, og det står jo potensielt en fredspris inne på det ovale kontoret, og vi vet jo ikke hvor den ble av, men fjorårets fredspris der ga jo sin pris til nettopp Donald Trump. Hvordan har den saken preget året, og ikke minst fredsprisen?
0: Altså, det nok ikke det stolteste øyeblikket I Nobelprisens historie. Samtidig så har jo Nobelkomiteen ikke noe makt over det som skjer etter at prisen først utdelt. Det viser jo hvor vanskelig det å dele ut en pris til aktive politikere I en pågående konflikt. Et annet eksempel Etiopia og Abiy Ahmed, statsministeren som fikk prisen, og så innledde han en krig like etterpå. Så dette utrolig vanskelig I det man går inn I så spisse konflikter som dette Det de gjorde var at det skapte mye oppmerksomhet om Venezuela. Det som hadde ligget litt I sånn nyhetsskyggen en periode. Men når det gjelder hele den kontroversen som oppstod I etterkant, så viser jo det altså hvor, ja, igjen da, hvor vanskelig det å gi priser til aktive politikere som har en veldig tydelig agenda og prøver å påvirke.
1: Mm. Om 4 timer så vet vi det I alle fall. Takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget Jon Helgheim etter gårsdagens til Nord-problem.
1: I 2 timer I går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog stanset, og folk med Telenor-abonnement fikk ikke til å ringe.
3: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg så for meg at han lå I grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
4: Mirelle Høyer-Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset I hele landet.
3: Jeg kom ikke gjennom noen steder, men så kom jeg gjennom til min mor. Og hun sier da at min mann også har forsøkt å ringe henne, men det ingen lyd I den andre enden. Og det klart, da blir jeg jo enda mer bekymret og tenker at det har skjedd.
4: Høyer-Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
3: Altså det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
5: Uansett hva som årsaken og hvem som burde gjort hva I en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
4: Det sier lederen I justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet.
5: Vi har flere teleleverandører og telenettleverandører I dette landet, og at det ser ut som for mange har basert seg på én løsning da, det må vi ta på høyeste alvor.
4: Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
6: Jon Helgheim sier at det åpenbart for dårlig backup-systemer når sånne ting skjer. Du enig I det?
7: Jeg vil ikke bruke noen karakteristikker av det I dag. Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes, og det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor, som varslet I dag eller nå I kveld. Og det viktige spørsmål som nå skal besvares.
6: Hva har regjeringen gjort for å hindre at dette skjedde? Det har jo skjedd tidligere.
7: Det Telenor og teleoperatørene som ansvarlig for sikkerheten og oppetiden til nettene. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fører på vegne av myndighetene tett tilsyn.
4: Torsdag kveld sa administrerende direktør I Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet.
8: Det naturlig at Nkom kommer inn og ser på hva som har skjedd når en så alvorlig hendelse skjer med mobilnettene, og hvor kunder opplever å ikke få kommunikasjon, ikke få kontakt med nødetater.
4: Om situasjonen har fått alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, foreløpig ukjent. For den syklende mannen til Høyer-Berntsen gikk det heldigvis bra.
3: Etter en times tid så fikk vi sms-kontakt, og min mann skrev at han hadde forsøkt å kontakte meg flere ganger, og han kunne ikke se at jeg hadde ringt, og at alt var I orden. Og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
1: Reporteren var Knut Are Tornås.
2: For første gang siden 2. verdenskrigen har et tysk delstatsparlament valgt en leder fra et ytre høyre parti. Et flertall I forsamlingen I delstaten Sachsen-Anhalt valgte en president fra Alternativ for Tyskland, AfD. En siger for demokratiet, sier Somme. Andre drar paralleller til da nazisterne kom til makten i Tyskland. Korrespondent Sofia Paskiewicz, hvem denne mannen som nå skal leie delstatsparlamentet i Sachsen-Anhalt?
9: Tobias Rausch, han 35 år og har vært i partiet helt fra starten og hatt lederroller i partiet i 10 år. Men han har vært noe i skyggene, han har ikke vært noe fremtreden ideolog, og talen som han holdt innsettelsestalen på onsdag var heller ikke noe kontroversiell. Han snakket om demokratiske verdier, og han skal representere alle. Han som blir hans vicepresident er en mye mer kontroversiell figur. Thomas Tilschneider, også fra AfD, har snakket positivt om Putin og beskrevet innvandrere i Tyskland som et muggsopp på det tyske triaden, overvåkes også av politiet som høyre ekstrem.
2: AfD ble jo det klart største partiet i valget i september. Hvorfor blir likevel så mange overrasket over at de da faktisk får makten i delstatsforsamlingen?
9: De har ikke absolutt flertall. Det vil si at det må ha vært folk fra andre partier som også stemte for å få denne presidenten valgt. Og det har de til nå sagt at det vil ikke gjøre, spesielt partiet Kristelige Demokraterne har sagt at de ikke skal ha noe med AfD å gjøre. De skal ikke stemme på det. Det har kansleren uttrykt veldig tydelig, og nå har altså politikere fra kanslerens parti måttet stemt på dette partiet. Dette er et hemmelig valg, men resultatet, altså det at han AfD nå fikk mer enn 50%, det viser at den brandmuren som tyske politikere har prøvd å holde til AfD i mange år, nå er brutt, for nå har altså politikere fra andre partier stemt for å få en AfD-representant valg som delstatspresident.
2: Og samstundes som AfD nå formelt har makt i en tysk delstat, går igjen debatten om å forby hele partiet. Hvor stor er sjansen for at noe slikt skal skje?
9: Ja, denne debatten den har vært lenge, men nå igjen denne uken når de nå fikk formell makt, så er det igjen politikere fra spesielt sosialdemokraterne som har tatt denne debatten. I tysk grunnlov så er det mulig å forby partier. Det skjer gjennom rettsstaten, men først er det politikere, altså folkevalgte, som må starte denne prosessen. Det er et flertall i tyske forbundsdagen for at det skal skje, men foreløpig så er det mange politikere som vegrer seg mot å sette i gang en slik prosess, for de frykter at det vil gi AfD enda flere stemmer, fordi da har de en god grunn til å mene at de er politisk forfulgt her i landet.
2: Takk skal du ha, korrespondent Sofie Paskiewicz, med oss fra Berlin.
10: Klokka 7:17. Dette er Nyhetsmorgen i NRK.
2: En person ble i natt drepen i et russisk luftattak mot den ukrainske byen Zaporizjzja.
10: Tillit er beredskap. Det er årets tema for Verdensdagen for psykisk helse.
2: Redd Barna, den internasjonale straffedomstolen eller president Donald Trump. Kandidatene er mange, men kun en får i dag verdens mest anerkjente fredspris.
10: Statsbudsjettet som kom denne veka har fått hard medfart hos miljøorganisasjonene. Regjeringen sin klimakamp er parkert, slår SV fast, men ærlig talt bruker ikke det å si noe lignende hvert år, Lilla Sølesvik.
11: Jo, det tenkte jeg også, men når jeg har gått inn og sett på adjektivene som brukes, så kan jeg ikke huske at de har vært så sterke. Katastrofe, sier WWF, og miljøministeren, den nye, har overtatt et konkursbo, ifølge SV. Og grunnen til at de sier det er jo at det ene og andre og tredje klimatiltaket, alt som skulle få oss til å kutte CO2-utslipp, det blir det kuttet i på dette statsbudsjettet, samtidig som det skal brukes mye mer penger til å kjøpe kvoter utenlands. Dette skal det nye klima- og klimaministeren og miljøministeren svare på. Sigrun Aasland møter SV og WWF i Politisk kvarter.
10: Om en knapp halvtime.
2: Til USA nå. Den planlagde avrettingen av Nidal Hassan, som skaut og drap en rekke soldater på en militærbase i 2009, skal være offentlig. Det er beskjeden fra forsvarsminister Pete Hegseth. Reporter Line Tomter, hvor vanlig er det med offentlige avrettinger i USA?
12: Det høyst uvanlig. Vi må faktisk tilbake til 1936, til Kentucky i sørstatene, for å finne den siste offentlige henrettelsen. Men det ikke uvanlig bare i USA, men det globalt sett så dette høyst uvanlig. I fjor så var det bare to land som hadde offentlige henrettelser, og det var Iran og Afghanistan. Og det får jo kritikk da fra en rekke hold, og en kjent advokat sier til BBC at dette en virkelig uheldig avgjørelse, og han sier det å direkte strømmen henrettelse bare så middelaldersk.
2: Denne mannen som skal avrettes, da, som ifølge kjelder amerikanske medier man snakker med, skal da strømmes på nettet. Hvem denne Nidal Hassan?
12: Nidal Hassan, vi kan gå tilbake til 2009 da ugjerningen skjedde. Da var han 39 år gammel, han var ugift og han jobbet som psykiater i den militære i det amerikanske forsvaret. Han iførte seg en uniform, tok seg med en pistol og startet massakren som tok livet av 12 soldater og en sivilperson. I tillegg var 32 ytterligere soldater ble skadet under hendelsen, som skjedde da på militærbasen Fort Hood. Det også på denne militærbasen han nå skal henrettes. 4 år etter dette så ble han dømt til døden, og nå nærmer det seg altså tid for denne henrettelsen. Det ikke bare uvanlig, alle omstendigheter her uvanlige, og det også den første militære henrettelsen på 60 år.
2: Og motivet for skytingen til Hassan, hva vet man om det?
12: Han var motstander av USAs okkupasjon av Irak og Afghanistan. Men han selv har sagt at dette var jihad, dette var Guds ønske at han gjorde dette, og han hadde kommunisert mye på nettet med en radikal predikant som het Anwar al-Awlaki, som angivelig hadde tilknytning til Al-Qaida.
2: Og hva har president Trump sagt om avrettinga?
12: Han står 100% bak denne avrettingen og har godkjent straffen. Etter planen så skal han da skytes 3. desember, men det kan bli utsatt, for i teorien har han mulighet til å anke, og da blir det en liten utsettelse.
2: Takk skal du ha, reporter Line Tomter.
1: I morgen så markerer vi versdagen for psykisk helse. Årets tema Tillit beredskap. For cheerleaderne i NTNUI tillit noe de helt avhengig av for å drive med sporten.
13: 5, 6, 7, 8. Den 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. I år tema tillit beredskap, der målet å styrke tilliten til hverandre i en urolig tid. Noen som virkelig avhengig av tillit studentene i NTNUI cheerleading. Flere ganger i uka kaster de hverandre høyt opp i lufta, og da må de kunne stole på at lagkameraten under dem står klare til å ta dem trygt imot.
14: Ja, for den var egentlig veldig fin, men så blir det litt sånn, du får ikke grepet.
15: Nå vi på TASS, og flyeren har fått lov til å prøve å vise frem litt forskjellige body positions hun kan.
16: Ja, jeg merker at jeg må nok jobbe litt, men det gikk ganske bra til hver første gang.
13: Det de øver på nå stuntet TASS. Der 3 utøvere kaster en person opp i lufta før hun poserer og lander trygt i armene til dem som står på bakken. For å få til dette tillit helt avgjørende. Vi har snakket med Noah Rukundo Nordin, Erling Kvalø og Kristina Juliusen om hva tillit betyr for dem på trening.
15: For meg betyr tillit mest, hvis jeg kan sammenligne dem nå, så vil tillit for meg være litt som en god venn.
17: For meg så handler det mye om det at man snakker sammen i en gruppe, at man har tillit til å si at nei, dette synes ikke jeg ikke så bra, eller dette, jeg føler meg ikke komfortabel med å prøve en gang til, jeg vil ha en liten pause. Og hvis man mister tillit, så det veldig mye mer sannsynlig at man nøler, og hvis det kun en person som nøler i stuntet, så gjør det at det blir veldig mye farligere å gjennomføre det.
13: Tillit ikke bare viktig i cheerhallen. Det også tema for årets verdensdag for psykisk helse, og kampanjeleder Anura Sankulkar forteller hvorfor de har valgt tillit beredskap som årets tema.
18: Dette jo andre året vi setter psykisk beredskap på dagsorden, og tillit jo en utrolig viktig del av vår beredskap generelt. Ja, det viktigaste for oss egentlig ikke at vi skal øke tilliten til verden rundt, annet enn at vi skal være en å stole på, så verden kan stole på oss. Vi tåler større psykiske belastninger når vi kan stole på de rundt oss. Det gjelder både hver enkelt av oss og oss som samfunn.
13: Cheerleaderne enige i det Sankolkar forteller, og kommer med noen råd til hvordan vi som enkeltpersoner kan få større tillit til folk rundt oss.
15: Jeg tror tillit mye å gi og ta.

0: For meg så handler det mye om positivitet. Om man møter noen som er smilende, gir gode vibber og god energi, så er det lettere for meg å stole på det.
1: Kommer jeg til å løse veldig gammel ut, men det er å se opp fra telefonen, altså. Det å være litt bedre på å være litt mer våken og se de som er rundt deg, tror jeg hjelper mye. For du får jo ikke til å bli venn med noen hvis du ikke ser dem.
2: Men snart er cheerleader-treningen ferdig, og om ikke lenge skal flerbrukshallen fylles av ivrige basketballspillere. Før det skal gruppa til Kristina og Erling prøve trikset de har øvd inn en siste gang.
3: Reporter i denne saken var Linus Eggen Winge.
4: Denne helga samler de beste skihopperne i landet seg i Oslo. Der skal de delta i NM. Blant deltakerne er Anna Odine Strøm, hun er dobbelt olympisk meister fra Italia i vinter. Suksessen i OL har likevel ikke endret tilværet hennes.
5: Det er det samme som det var før. Bare de bekreftelsene der har ikke forandret på noen ting. Det er fortsatt bare meg.
3: Sier Anna Odine Strøm. Skihopperen føler ikke hun har endret seg, trass i suksessen hun opplevde i hoppbakken førre sesong.
6: Hun må over 100 meter her nå for å kunne ta det til å gi Norge det første gullet i årets OL. Strøm i svevet, god høyde, kan det holde her? Det blir så jevnt og så spennende!
3: Strøm tok to gull og ett sølv under OL i Italia vinter. I tillegg presterte hun godt i verdenscupen.
5: Ja, nei, det er jo helt ubeskrivelig, egentlig. Jeg ser fortsatt på replay bare for å forsikre meg om at det faktisk skjedde.
3: Likevel er det lite som har endret seg i 28-åringens hverdag. Hun bor fremleis hjemme så foreldrene sine på Raufoss. Selv har hun vært innom tanken å flytte ut.
5: Hver gang jeg begynner med sånne ting, så sier mamma at det er så hyggelig at du er hjemme, og du må ikke flytte. Og så kommer det bestandig med, det går en sånn sirkel at det begynner å hinte om at skal ikke du etablere det snart? Men det er litt sånn det. I sesongen så synes de det er veldig hyggelig at jeg er hjemme. Men jeg trives godt der, så vi forholder oss sånn forløpig.
3: Nå ser hun frem mot ny sesong og NM i Oslo til helga.
5: Jeg prøver på gode prestasjoner, og så får resultatet bli litt sekundært, så er det jo det første rennet om vinteren, så da kan vi jo offisielt si at vintersesongen er i gang, så det er jo bestandig gøy. Bestandig en morsom begivenhet å få åpne vintersesongen med NM på i Oslo.
4: Det var Åsne Margrethe Kleiv som hadde laget denne saken.
7: Jeba Televajan har jobbet i 26 år som avløser hos ulike bønder i Valdres. Nå er han innlandet sin kandidat til å bli årets avløser i den årlige kåringen til norske landbrukstjenester.
8: Tidlig morgen i fjøset på Beito i Østre Slire.
9: Ja.
8: Avløser Jeba Televajan. Simpelthen elsker å jobbe med mjølkekyr.
9: Ja, det er du også. Det er veldig koselig å jobbe med. Så det her, bare gi mat, det går bra. De er mine venner. De liker kraffa, du bare gi kraffa. Nå, vi skal i mørkerommet.
8: 62-åringen vokste opp på en gard i det vestafrikanske landet, Liberia.
9: Ja, vi dikter ris og te, brønner, men ikke dyr. Bare i Norge, jeg begynner å jobbe med.
8: I 1999 kom han til Norge som landbruksstudent, og fikk etter hvert bli i landet som følger den blodige borgerkrigen i heimlandet.
9: Jeg har plass i Vang.
8: For i Vang i Valdres fikk han sin første avløserjobb.
9: Jeg har plass i Vang, så jeg skal bare bo der.
8: 26 år senere er han fortsatt fast på flere gårder.
9: Nå jeg jobber på 5. Jeg har også mjølket geit, men tidligere jeg har jobbet med flere bønder her.
10: Jeba er arbeidsom, presis, nøye. Han er en veldig dyktig avløser, og jeg vet at jeg alltid kan senke skuldre og slappe av når han er her.
8: Den tidligere stortingspolitikeren Marit Knutsdatter Strand overtok familiegården for et knapt år siden. For henne er den erfarne avløseren viktig.
10: Når Jeba er i fjøset, er med meg, ser på de tingene samtidig med meg når jeg står her. Så er det også en ekstra støtte som har vært veldig, veldig verdifull for meg.
8: Nå er altså Jeba innlandet sin kandidat til å bli årets avløser i Norge.
9: Plutselig leder i Vang, som sa til meg, du blir noe, men jeg har ikke peiling på det.
8: Nominert av svært fornøyde bønder i valget.
10: Jeg tror på at han kan vinne, for det fortjener han. Og det er jo ønske om flere unge gardbrukere, og da

0: arbeid etter Dagsnytt, nå med Anders Borgen Werring.
1: Podcast fra NRK.
2: Livet er for kort for en dårlig bok.
3: Nå er det lesefest.
4: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
2: Javad Nation, mine Javad Heads.
3: Det er ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
1: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
6: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7:00. Det fortsatt hemmelig, men om få timer så blir det klart hvem som får Nobels fredspris. Telenor brukte 2 timer på å fikse datatrøblet. For dårlig, sier lederen for justiskomiteen.
7: Helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
6: Fotballpatrioter på Stortinget har startet krangelen før Vestlands derby i kveld.
8: Det har aldri vært verre å være bergenser enn det akkurat nå.
9: Folk i Rogaland får noen lykkelige øyeblikk, de også. Vi har hatt så mange.
6: Det blir mer fotball etter hvert. Først om det som skjer klokka 11 i formiddag. Da får vi altså vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig.
10: Good morning.
11: I formiddag blir det annonsert. Presis klokka 11 går dørene på Nobelinstituttet opp. Årets fredspris deles ut i en verden der det ikke har vært mer krig og konflikt enn 2. verdenskrig, ifølge Universitetet i Uppsala. Nobelkomiteen holder lista hemmelig, men de som har nominert kan fortelle. Dette er den ukrainske tenåringen Sasha. Han forteller hva som skjedde da han ble bortført til Russland fra en filtreringsleir. Jeg fikk ikke engang si ha det til mammaen min, fortalte han NRK i fjor. Fredsforskningsinstituttet PRIO, som hvert år lager en liste over mulige vinnere, mener Kuleba og organisasjonen Redd Barna er verdige vinnere i år. Kandidat er også president Donald Trump. Han er nominert av både kongressmedlemmer og statsledere i blant annet Pakistan, Argentina og Israel. Med så mye krig og konflikt i verden er det også utradisjonelle forslag.
12: Dragon SpaceX, all hooks are open.
11: På den internasjonale romstasjonen har USA, Russland, Europa, Japan og Kanada drevet et av de lengste vitenskapelige samarbeidsprosjektene i historien. Og selv når landene på jorda har kranglet, så har samarbeidet fortsatt fredelig i verdensrommet.
6: Reporter her, det var Kari Scheie. Utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvem ville du satt pengene dine på?
13: Det er et veldig uoversiktlig bilde. Sudan og hjelpeorganisasjonen der har vært mye fremme. Mange er litt usikre på om det faktisk vil gå gjennom. Jeg ser helt til slutt morgentimene her, så har altså Julia Navalnya, som ikke har vært så veldig mye fremme i forhåndsspekulasjonene, steget veldig på disse internasjonale spillestedene, hvor man kan jo vedde på alt mulig. Og det var jo også Corina Machado som fikk prisen i fjor. Hun kom jo også inn fra siden på i morgentimene der, så det er jo i så fall vil i så fall være en overraskelse. Ellers så kan også prisen gå til en mer humanitær organisasjon, som kanskje vil være mer en klassisk fredspris i en verden som er veldig urolig, hvor ikke det er lett å peke ut en vinner.
6: Så hører vi at Trump og sikkert andre også forsøker å påvirke beslutningen til Nobelkomiteen. Hvilke hensyn har komiteen måttet ta i år?
13: De har jo forholdt seg til den nominasjonslista, og jeg vil jo anta at de har lett etter den beste kandidaten uten å ta for mange politiske hensyn. De skal jo være politisk uavhengige, men det er klart de opererer jo i verden i dag og må jo ta og se på hvilke konsekvenser også en eventuell pris kan få.
6: Takk skal du ha, utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, altså klokka 11 i formiddag, at vi får vite hvem som får den i år. Nå skal vi høre at politiets sikkerhetstjeneste PST mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt i lagmannsretten for grov spionasje. Han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. PST ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier Nina Bakken i PST.
14: Det har vært en stor utvikling

0: eller en endring i den rettspolitiske situasjonen i Norge. Det andre at det økt etterretningsvirksomhet her i landet. Og det siste at andre lands etterretningstjenester har endret sine arbeidsmetoder, som gjør at denne bestemmelsen slik den i dag treffer i mye mindre grad, favner mye smalere enn vi kunne ønske oss.
1: Men forsvarergruppen i Advokatforeningen ikke enig.
2: Helt overordnet så tenker jeg at vi skal være veldig varsomme når sikkerhetsmyndighetene ønsker å utvide straffebestemmelsen som kan anvendes mot norske borgere.
1: Det sier advokat og nestleder i forsvarergruppen Petter Grannes. PST peker blant annet på at få dømt.
0: Ja, vi mener jo at hvis vi ser litt bakover i tid også, så det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen. Det har nok en sammenheng med at det en relativt gammel bestemmelse. Den har ikke vært modernisert på veldig mange år, i hvert fall ikke de siste 20 årene.
1: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner vidt.
2: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det få som domfelt som spioner i Norge, det en svært dårlig begrunnelse.
3: Reportere Ola Mjørland og Julia Kirsjebom Thommesen. Nå om gårsdagens teletrøbbel til Telenor. Det åpenbart at backup-løsningen for dårlig, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I 2 timer i går ettermiddag så var det vanskelig å nå nødetatene. Alle tog ble stanset, og folk med Telenor-abonnement de fikk ikke tak i sine kjære.
4: Min mann pleier å sykle frem og tilbake til jobb hver dag på en veldig trafikert vei. Og så ser jeg at han prøver å ringe meg, men det ingen lyd. Så jeg ser for meg at han lå i grøfta, og ikke kunne kommunisere ordentlig.
5: Mirelle Høyer-Berntsen var en av de som fikk merke konsekvensene av gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer var det vanskelig å ringe nødnumrene. Folk hadde problemer med å nå hverandre. Alle tog ble stanset i hele landet. Høyer-Berntsen også stortingsrepresentant for SV, og krever nå svar fra regjeringen.
4: Altså, det utrolig alvorlig når så mange kritiske funksjoner avhengig av elektronisk kommunikasjon, og da mener jeg at justisministeren må sikre at dette ikke skjer igjen, og må finne ut av hva som problemet.
6: Uansett hva som årsaken, og hvem som burde gjort hva i en sånn situasjon, så det helt åpenbart at vi mangler gode backup-løsninger.
5: Det sier lederen i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier regjeringen ser alvorlig på saken.
7: Nå må vi først få kartlagt hva som faktisk har skjedd, hvordan det kunne skje, og ikke minst kartlegge hvilke tiltak som bør iverksettes. Så det det tilsynet som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal gjennomføre med Telenor.
5: Torsdag kveld sa administrerende direktør i Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, at de forstår at det nå blir gjennomført tilsyn mot selskapet. For den syklende mannen til Høyer-Berntsen gikk det heldigvis bra.
4: Alt var i orden, og det var selvfølgelig veldig godt å høre.
3: Reporter Knut Are Tornås. Fotball nå. Ordkrigen nemlig i gang for fullt før Vestlandsderby mellom Bergenslaget Brann og Stavangerlaget Viking i kveld. Viking kjemper om seriegull i Eliteserien og i tillegg med i Mesterligaen, mens Brann ligger midt på tabellen og bare med i den mindre attraktive serieligaen i Europa. På Stortinget så Bergenspatrioter og Viking-supportere i gang med å erte hverandre.
8: Jeg tror det aldri har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå. Og det ikke... Altså, nesten så ille at jeg så synd på det, rett og slett, og det skal mye til.
9: Rødt politiker og ivrig vikingsupporter Mimir Kristiansson tar gjerne del i en munter ordkrig før Vestlandsderbyet mellom Brann og Viking i Bergen i kveld. Tidligere statsminister og partileder for Høyre Erna Solberg er minst like stor Brann-supporter og sparker mer enn gjerne litt tilbake.
10: Det er jo selvfølgelig vondt for en bergenser. På den andre siden så må jo oss folk i Rogaland få noen lykkelige øyeblikk. De også, vi har hatt så mange.
9: Vikingfansen har hatt mange oppturer i det siste. Seriegull i fjor, kamp om nytt gull i år, og i tillegg historisk deltaking i ligafasen i Meisterligaen. Brann på si side må se langt etter å få gullet hjem. Med andre ord, åpen mål for Siddisar som vil sende stikk til Brann og Bergen.
8: Jeg tror at vi skal glede oss i Viking over at vi akkurat nå regjerende seriemester. Vi leder serien, vi spiller Champions League, og Brann driver med noe annet. Så er det sånn, annen type sport.
10: Jeg tror det er viktig at dere ikke blir for cocky for fort. Det er Brann et lag som plutselig gjør det veldig, veldig mye bedre enn det folk forventer, og det håper jeg de gjør resten av høsten.
3: Avspark.

0: mellom Brann og Viking. Det skjer på Brann stadion klokka 19 i kveld, og den kampen kan du høre på NRK Sportreporter her. Det var Magnus Stokka. Vintervær i deler av Sør-Norge kan føre til trøbbel i trafikken i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter snø i høyereliggende områder, og det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold. Både flytrafikken og kollektivtrafikken kan bli påvirket av dette her. Og det ventes altså snøvær i høyden på Østlandet helt fram til i morgen kveld. Så det bare å sko seg riktig. Det Aksel Segelke som har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Klokka har blitt 7.40. I dag det en måned siden kong Harald ble gravlagt. Det betyr også at det siste dag med hoffsorg, og de kongelige vil nå gradvis gjenoppta det offisielle programmet. Kongehusreporter Vilde Helgesen, god morgen.
2: God morgen.
1: Hva vil det egentlig si at det har vært hoffsorg i en måned nå?
2: I denne måneden så har det meste av kongehusets offisielle program vært avlyst. Så har det vært noen unntak, altså det de oppgavene som står i grunnloven, som kong Haakon dermed pliktig å gjøre. Vi har sett at han har ledet statsråd på slottet, det skal han også i dag, om få timer, klokken 11. Han har foretatt den høytidlige åpningen av Stortinget, det gjorde han for en uke siden. Da kunne vi se at han var iført uniform med et sånt sørgebånd, som det visuelle uttrykket for hoffsorgen. Og så har det vært andre enkelte liksom, viktige oppgaver som han har prioritert å gjennomføre. Blant annet noe som heter høytidlige audienser, som er møte med utenlandske ambassadører på slottet, der de møter kongen, gir han et brev hvor det står hvem de er, og at de representerer landet sitt. Og ambassadører kan faktisk ikke jobbe som ambassadør i Norge før de har hatt dette møtet, så det er også viktig at det blir gjennomført. Så har det skjedd en praktiske endringer inne på slottet. Vi har kunnet se på bildene fra nettopp disse høytidlige audiensene at kong Haakon nå har overtatt kontoret til kong Harald, flyttet over fra tronarvingens kontor som ligger i en annen fløy og inn på kongekontoret der han skal bli fremover.
1: Vet du om Ingrid Alexandra kommer seg på plass på sitt nye kontor?
2: Det har vi ikke sett noen beviser på henne i hvert fall, men det er jo naturlig å se for seg at hun som nå kronprinsesse skal ha dette tronarvingens kontor.
1: Og nå skal da kongehuset etter hvert gjenoppta sitt offisielle program. Hva vet vi om det de skal gjøre først?
2: Det første kong Haakon gjør er å reise ut i landet. Det har vi hørt flere ganger at det er viktig for de kongelige å reise ut i landet og møte folk der de bor. Han skal til Narvik førstkommende tirsdag. Der skal det være et arrangement med hvor hele lokalbefolkningen er invitert. Han skal holde tale. Og så vil også forsvaret prege mye av dette besøket. Han skal besøke forsvaret i Sør-Varanger og Porsanger i Finnmark. Og kong Haakon er jo nå som landets konge også øverstkommanderende av forsvaret, altså forsvarets øverste leder, og har tidligere i år, i februar, åpnet totalforsvarsåret, der det fokus på både militært og sivil beredskap, sammen med da kong Harald. Linjene fra det besøket til nå besøket i Narvik vil også være der, det vil prege Narvik-besøket. Og så hørte vi jo i den første talen han holdt som Norges konge, at han vektlegger nettopp den situasjonen som er nå, hvor han snakket om at han blir konge i en urolig og uforutsigbar tid.
1: Allermest arbeid blir det for kong Haakon, som da altså skal ut i landet. Den nye dronninga kan vi ikke vente oss å se ute blant folk i like stor grad.
2: Nei, hun er fortsatt i rehabilitering etter lungetransplantasjonen som hun gjennomgikk i sommer. Og kongehuset har varslet at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt program i noen særlig grad før neste sommer. Og hun, det har vært signalet hele tiden, allerede da hun ble utskrevet fra sykehuset, så var beskjeden at det ikke planlegges for at hun skal delta i offisielt arbeid før rehabiliteringsperioden er over. Hun har jo fått ny titel nå, men helsesituasjonen er jo uforandret av det, så hun følger rehabiliteringsprogrammet som planlagt.
1: Hva med de andre i kongehuset, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra?
2: Kronprinsesse Ingrid Alexandra skal først og fremst være student. Hun fortsetter på sin bachelor I samfunnsfag nå ved Universitetet I Oslo, men hun skal tilbake til Australia I februar og fullføre studiene der. Dronning Sonja skal fortsatt representere kongehuset. Hun hadde I overkant av 60 oppdrag I løpet av første halvår I år. Det ventet at hun vil fortsette å representere, muligens I noe mindre grad enn før.
1: Nå skal slottet igjen åpnes for publikum.
2: Nå skal slottet etter hvert også åpnes for publikum. Det har vært stengt I hofsorgperioden.
1: Takk skal du ha, reporter Vilde Helgesen. Nå, politisk kvarter med Lilla Sølhusvik.

0: fersk klimaminister er stolt av budsjettet hun la fram denne uka, men planene for neste år viser at klimakampen den er parkert ifølge SV. Helt katastrofe ifølge WWF. Ja, den store budsjetttaperen i neste års statsbudsjett ligger an til å bli klima og miljø, sies det. Ingen departementer har kuttet like mye, hevde SV, og det er såpass at SV mener du har overtatt et konkursbo også, Sigrun Aasland. Det er bare 4 uker siden du ble klima- og miljøminister, så du kan jo ikke ta så mye av skylda, men føltes det sånn for deg også?
1: Nei, jeg mener at det er et veldig godt budsjett. Det er et budsjett som viser at utslippene går ned. Utslippene har gått ned mer med denne regjeringen enn noen gang siden 1990, og vi viser også i budsjettet og i grønn bok som vi legger frem at de kommer til å fortsette å gå ned. Så er det mange gode klimatiltak også i budsjettet. Det er et påfylt et stort klima- og energifond på 4 milliarder. Der er det allerede nå flere milliarder kroner, nå 36 til sammen. Det er betydelige midler til industrien, der 7,5 milliarder brukes på CO2-kompensasjon. 40% av dette går til klimatiltak. Det er penger til hurtigbåter. Og ikke minst er det et budsjett som gjennom kombinasjon av avgift, reguleringer og støtte både har fått utslippene betydelig ned, 10% i denne regjeringsperioden, og viser at vi kommer til å fortsette å kutte utslipp i stort monn.
0: Ok, Lars Haltbrekken, nestleder i SV, du har bare misforstått.
2: Overhovedet ikke klima- og miljødepartementet sitt budsjett kuttes med 9%, og det er i tid hvor alt blir dyrere. Da ser det seg selv at det betyr en kraftig reduksjon i innsatsen for å ta vare på naturen vår og kutte utslippene av klimagasser. Så det er sånn at utslippene av klimagasser kommer til å gå litt ned neste år ifølge budsjettet. Men det er hovedsakelig for at man har funnet en ny måte å beregne fisen og rapen til søvn på. Det er ikke på grunn av at det kommer nye store kutt fra regjeringen.
0: Men altså, unnskyld meg, hva sa du nå? Fise og rape sauen så mye at det går ned klimautslippene våre?
2: Ja, man har funnet en ny måte å beregne effekten av disse utslippene på. Og ja, søvn har en klimaeffekt, det har de fleste dyr.
0: Men unnskyld, så fiser de mer enn før?
2: Nei, da har man funnet ut at det har litt mindre effekt på klima enn det man trodde før, så derfor så går da utslippene. Det er ikke fordi at regjeringen setter i verk tiltak mot fossil energibruk, som vi er nødt til å gjøre. Vi ser en halvering av bevilgningene til Enova, som da er et av de virkemidlene vi har for virkelig å støtte industrien med å kutte sine utslipp.
0: Altså, hvis vi ser på disse tiltakene da, som flere organisasjoner har reagert på Sigrun Aasland, så kan vi ta det litt sånn en etter en. For eksempel, dere gir mange milliarder i støtte til oss strømkunder gjennom Norgesprisen, og så kuttes det i enøktiltak som en støtte til dem som vil spare på strømmen. Hva er logikken her?
1: Nei, logikken i Norgespris er trygg og forutsigbar strømpris for kunder. Jeg tror ikke folk vasker klær hele natta eller lager flere middager fordi det er forutsigbar strømpris. Den står vi godt i.
0: Men hvorfor kutte i støtten til å begrense strømforbruket?
1: Ja, og så har Enova i denne regjeringsperioden fått tilført 40 milliarder kroner, en historisk styrking av Enova. De har et stort klima- og energifond. De får tilført 4 nye milliarder i dette forslaget til statsbudsjett. Det kommer til å være høyt aktivitetsnivå i Enova fremover, så er det ikke riktig at det er utelukkende beregningsmetoder som kutter utslipp. Det er 3 virkemidler vi bruker for å kutte utslipp. Det ene er avgift. Det skal koste å slippe ut. Det er forutsigbarhet og stigning i CO2-avgiften. Det andre er krav og reguleringer. Det har vi jo det siste året innført flere nye krav til offshore-skip. Nei, men dette må... Vi har nettopp laget forbud mot fossil fyring i ikke-kvotepliktig sektor i deler av industrien, og vi kombinerer dette med støtte. De kravene vi stiller i klimapolitikken, de må fungere for folk og for bedrifter. Det må være forutsigbarhet. Derfor så støtter vi også økonomisk veldig mye av den omstillingen gjennom Enova, som allerede i år har brukt 3,7 milliarder kroner på klimatiltak, og som kommer til å bruke mye penger på klimatiltak i 2027 også.
0: En av grunnene til at jeg selv og mange lyttere tror jeg faller av sånne klimadebatter, er at det er så himla mange tiltak og så mange tall som går opp og ned. Men for eksempel, du nevnte selv, dere har sett opp CO2-avgiften, ikke sant? Og det for at man skal bruke mindre, for eksempel bensin og diesel. Samtidig så kutter dere veibruksavgiften for at man ikke skal betale for mye på bensin og diesel. Og da går det vel litt opp i opp.
1: Nei, det går ikke opp i opp. CO2-avgiften en grunnplanke i klimapolitikken, og finansministeren sa det på Stortinget da vi la frem budsjettet. Dette budsjettet tar både folks økonomiske bekymringer på alvor og folks klimabekymringer på alvor. For de som fortsatt har en gammel diesel- eller bensinbil, så ønsker vi å skjerme disse husholdningene fra økningen i CO2-avgift.
0: Men du skjermer vel de som har en ny diesel- og bensinbil også?
1: Ja, men det viktigste med CO2-avgiften jo også at den bidrar til betydelig omstilling i næringslivet, og den bidrar til å ta utslippene ned. Så det ikke så komplisert. Det avgift, det reguleringer, og det støtte. Alle disse forsterkes i dette budsjettet.
0: Og så skal vi komme til det som jeg tror Lars Haltbrekken mest opptatt av, det nemlig kvoter, fordi at du kutter også på en lang rekke områder, kutter altså støtte til det grønne skiftet her hjemme. Innova for eksempel med nesten 4 milliarder kroner, og samtidig så skal dere kjøpe mange flere klimakvoter, langt mer klimakvoter i utlandet. Skal den grønne omstillingen tas helst i utlandet nå?
1: Nei, vi skal omstille hjemme, og den grønne omstillingen fortsetter for full fart i Norge i dette budsjettet, gjennom avgifter, gjennom stadig flere krav og reguleringer som understøttet av økonomisk støtte. Enova har penger til å opprettholde det høye aktivitetsnivået i 2027 som de har i 2026. Så skal vi i tillegg bidra til å redusere utslipp i andre land. Det for å ha en buffer, det fordi det helt uaktuelt for Norge å ikke levere på våre klimaforpliktelser. Vi ligger godt an. Vi ligger an til frem mot 2035 med bare det vi har planlagt nå, og kutte utslipp med 66% mot de 70-75 som er vedtatt. Men jeg har lyst til å si en ting til.
0: Du bare har så veldig mange poeng samtidig, og jeg tror han holder på å eksplodere her, Lars Haltbrekken. Jeg lurer på Haltbrekken. Hvis man kjøper kvoter i utlandet, og det er billigere enn å kutte hjemme, er ikke det like greit? Det er klima som det viktigste, og så lenge utslippene går ned.
2: Det regjeringen har tenkt å satse på kan godt være en del usikre klimakvoter, hvor vi ikke sikre på klimaeffekten av dem. Kanskje dette ting som uansett ville skjedd. Og det regjeringen ber om nå, det er lov til å bruke over 20 milliarder kroner mer på klimakvoter i utlandet. Og hva betyr det? Jo, det betyr at vi bruker klimapengene våre på å hjelpe andre lands industri til å omstille seg. Vi sikrer deres konkurranseevne, vi sikrer deres arbeidsplasser, i stedet for å ta vare på norsk industri og sikre deres konkurranseevne og deres evne til å omstille seg. Der kuttes det, der halveres bevilgningene til Enova, og nå skal man i gang med noen svære prosjekter i industrien rundt omkring i Norge for å kutte utslippene. Da trengs de pengene. Men regjeringen har sitt svaret. Nei, de pengene sender vi utenlands, og så styrker vi konkurranseevnen til andre lands industri. Og så er det litt artig når klima- og miljøministeren setter og skryt av noen viktige tiltak som skal gjøres innenfor maritim sektor, innenfor fossil fyring i industrien. Alt dette er ting som SV har slåss igjennom i budsjettforhandlingene i de foregående årene. Ikke noe av dette er ting som regjeringen kom på av seg selv. Det er noe vi har måttet slåss for gang på gang.
0: Men ta det første først med de klimakvotene i utlandet. Er det riktig at omstillingen, det er fint at utlandet tar den, sånn at vi kan ta vare på alle bilene og, som trenger bensin og diesel?
1: Det ikke riktig, og det heller ikke det vi gjør.
0: For industrien vår, som trenger pengene sine.
2: Hvis jeg får lov til å svare på spørsmålet,
1: så er det ikke det vi gjør, fordi omstillingen har full fart i Norge. Det viser vi også i Grønn Bok. Vi fortsetter å kutte utslipp, og

0: gjør det gjennom både forutsigbare avgifter, gjennom reguleringer og gjennom høyt støttenivå både I CO2-kompensasjonsordning til hurtigbåter til Enova. Et eksempel på at dette skjer I full fart jo anleggsmaskiner og byggeplasser der vi nå har økt søknadsmengde, god gjennomføring av prosjekter, det fordi teknologiutviklingen skyter fart. Vi nødt til å sørge for at vi stiller krav og gir støtte på en måte som gjør at vi kan bidra til at det blir mer aktuelt for næringsliv og for aktører å bruke klimavennlig teknologi, men vi gjør ikke det I stedet for. Og så det helt riktig at SV har ofte mange gode forslag, og jeg ser frem til å forhandle budsjettet med SV, men det jeg vil advare litt mot, det å bruke ord som avlyst, stoppet opp, ingenting skjer. For det første...
1: Du øker bevilgningene til kvotekjøp med 20 milliarder, og du halverer bevilgningene til Enova. Det klart at da setter du klimakampen I Norge på pause, men vi skal I forhandlinger sørge for at du også I fremtiden kan ha en del viktige ting å skryte av. Alt det du har skrøt av
0: jeg mener det heldig for det første fordi det ikke riktig, for det andre fordi jeg tror det bidrar til å demobilisere, svekke det klimaengasjementet som både Lars Haltbrekken og jeg ønsker skal være.
2: Ok, men et lite øyeblikk. Stopp, Haltbrekken.
1: Ærlig talt.
2: Ja, og da skal vi ta med en til hjem. Karoline Andaur, leder I WWF, og du også med på denne svartmalingen av det hele. Du kaller det til og med katastrofalt.
3: Ja, og nå må jo dra på for å komme på I media med natur og klima for tiden, men det handler...
2: Ok, så vi bare lettlurt det I politisk kvarter.
3: Men det handler jo om at dette et budsjett som skal svare på den naturkrisen, den klimakrisen og den geopolitiske uroen vi står I. Og der forventer du jo kraftige tiltak. Du forventer at nå vi enda nærmere 2030, enda nærmere 2035, at vi skal kutte utslipp så det monner, og her hjemme. Og når du ser på resultatet, når du ser på grønn bok som skal telle utslipp som det teller penger, så viser det nå at den anslår at den kutter mindre hjemme I 2035 enn det dere la frem I fjor. Så da sier jo det meg, nettopp det Lars sier, at trenden at den skal kutte mindre hjemme, bruke mer penger på kvotekjøp I utlandet.
2: Men nå hører du jo din gamle kollega, hun var leder I CERO, som var en klima- og miljøorganisasjon, og hun sitter her og stolt av budsjettet sitt. Det du som bare bruker litt store ord for å komme på her?
3: Mitt mandat jo å kjempe for naturen. Og naturen har aldri hatt det så ille som nå. Vi bygger ned for naturen, bit for bit. Vi har ikke fått noen svar på det I budsjettet. Vi kutter innsatsen på naturrestaurering. Vi lager ikke nye store verneområder. Vi tillater ikke mer skogvern, fordi vi tilfører ikke nye friske midler. Og som sagt, fremskrivning til regjeringen selv viser at de skal kutte mindre, anslår at den kutter mindre I 2035 nå, innenlands, på nasjonale utslippskutt, enn en gjorde I fjor. Og det tilsier jo til meg at der må gjerne den ansvarlige statsråden være stolt, men det svarer jo ikke på den store utfordringen som det på klimakrisen og naturkrisen, og en innrette støtteordninger I møte med dyrtid, for eksempel strømspareordningen som ikke fører til energieffektivisering.
2: Men en av de tingene som dere begge to tar opp, Lars Haltbrekken og Karoline Andaur, jo nettopp at norsk industri kommer til å ha en mye dårligere konkurranseevne I årene fremover, nettopp fordi det forsvinner noen av disse støttetiltakene her. Men hvis de får dårligere konkurranseevne, så har de vel egentlig råd til å ta den omstillingen selv, har de ikke det? Altså, da bør det være I deres egen interesse. De vil tjene mer penger på å ta den omstillingen. Trenger de da å bli subsidiert av staten?
1: Ja, vi trenger å hjelpe en del av industrien med å kutte utslippene, og det derfor SV I flere år også har slåss for å få på plass et eget program for nettopp å kutte de svære utslippene fra industrien I Grenland, langs Vestlandskysten, andre plasser I Norge, men dette kutter da regjeringen I noe.
2: Men der også satt I gang en del støtteordninger som det ikke har blitt noe særlig kutt ut av.
1: Nei, jeg vil si at de store støtteordningene som vi har fått på plass hjelper industrien. Der kan vi nå få på plass CO2-fangstanlegg ved forbrenningsanlegget I Bergen, der du brenner søpla I Bergen. Vi får på plass nå et CO2-fangstanlegg her I Oslo. Vi kan få det til I Trondheim, Stavanger, Kristiansand, andre plasser I Norge også. Men det forutsetter da at vi ikke bare sender pengene utenlands og kjøper usikre klimakvoter. Det forutsetter at vi faktisk er villige til å bruke pengene også I Norge.
2: Det beste vi kan håpe på at dette et kynisk utspill fra Arbeiderpartiet, sa du til meg I går.

0: Caroline Andaur, mener du det?
1: Det handler om at jeg tror, kanskje oppriktig tror at dette er politikken Arbeiderpartiet fører, og at de satser på at SV og MDG skal få gode gjennomslag.
0: Ja, da kan du ta med deg god hjelp fra disse her to.
2: Ja, og jeg vil bare gjenta, vi kutter utslipp. Det er like mye penger til klimatiltak i Norge som det var i fjor, fordi Enova har betydelige midler. Og i tillegg så er det jo tiltak vi ikke har snakket om her, som Caroline var inne på, som handler om Oslofjorden, natur og vern av natur, som også er viktig. Og utslippene går ned.
3: Skogvernet kuttes med 1 milliard.
0: Det var det vi rakk i dette politikkvarteret. Mitt navn Lina Sjølesvik. Tusen takk for at dere var med på dette.
4: NRK Nyheter, nå er klokka 8. Om 3 timer så får vi vite hvem som får Nobels fredspris. Årets pris deles ut i en verden med flere kriger og konflikter enn på noe tidspunkt siden 2. verdenskrig. Det er ikke lett å peke ut en vinner, sier utenriksredaktør her i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
5: Jeg er sikker på at komiteene har gjort jobben sin at de kommer frem til en kandidat, men i år er det ikke helt åpenbart hvem det skal være. Jeg tror kanskje det vil gå i retning av en litt sånn mykere pris, noen som jobber for fred og forsoning, humanitær innsats i de mange konfliktene. For det er jo ikke sånn at selv om det er mange konflikter som ikke er løst, så er det jo ikke mangel på folk som jobber for fred likevel.
4: Det er åpenbart at backup-løsningene er for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetaten, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken og vil kartlegge hva som skjedde. Det blir togproblemer i helgen også, uten at Telenor skal få skylda for det. Bane Nord gjennomfører nemlig et planlagt arbeid på Oslo S, slik at strømforsyningen til signalanlegget ved stasjonen skal bli bedre. Fra i morgen kl. 6 og frem til søndag kl. 4 på morgenen så er stasjonen helt stengt, forteller Harry Korslund i Bane Nord.
6: I den perioden Oslo S er stengt, så er den bokstavlig talt stengt for togtrafikk. Her er den viktigste kilden den informasjonen som ligger tilgjengelig på togselskapet sine hjemmesider og reiseinformasjonsløsninger. Og i tillegg vil jeg slå et lite slag for Bane NORs egen Nå-app, som også varter opp med detaljert informasjon om reiseopplegget gjennom helgen.
4: Prisene her i landet steg 3,4% i september. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som akkurat nå ble lagt frem. Det er tallene for konsumprisindeksen, og den måler prisutviklingen på varer og tjenester som husholdninger kjøper i Norge. Dette blir det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 straks. Tysklands tidligere forbundskansler Gerhard Schröder feiret 74-årsdagen til Vladimir Putin hjemme hos den russiske presidenten, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bilder som er lagt ut på meldingstjenesten Telegram viser de to sammen. Kreml opplyser at Putin inviterte sin gamle venn hjem etter å ha fått vite at den tidligere kansleren var i Moskva. Schröder, som var forbundskansler fra 1998 til 2005, har fått kraftig kritikk i Tyskland for de tette båndene sine til Russland. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Mange har meldt seg som bøssebærere, men det trengs enda flere i både Oslo og Akershus. I Oslo mangler det rundt 2500 bøssebærere, og nå håper TV-aksjonen at enda flere melder seg. Det sier fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen Gunnborg Isaksen.
8: Frivilligheten i Oslo står veldig sterk, så er det jo også sånn at vi alltid ønsker flere bøssebærere, rett og slett fordi det er så mange som kan få hjelp av en full bøsse, og i år så er det NRC Flyktninghjelpen som er mottagerorganisasjon, og vi skal hjelpe 400 000 mennesker på flukt med å bygge både nødboliger, midlertidig hjem og permanente hjem. Og da er det sånn at en full bøsse er veldig, veldig langt på vei i forhold til å skaffe en familie et nytt hjem, som jo betyr alt.
7: TV-aksjonen holdes neste søndag. Det Det få som har meldt seg I kampen om å bli ordfører I Oslo, men det ønsker Arbeiderpartiets Abdullah Alsabeeg dersom de rødgrønne vinner neste års kommunevalg. Alsabeeg foreslått av Holmlia Arbeiderpartilag. Han så langt den eneste Oslo-politikeren som har sagt seg villig til å utfordre Høyres ordfører Anne Limbo. Marte Skarning Lund og Usman Mushtaq kjemper om å bli Arbeiderpartiets byrådslederkandidat. Hele saken kan du lese på våre nettsider nrk.no/storoslo. I natt fikk politiet en telefon om et pågående innbrudd hos pizzabakeren på Kløfta. De rykket ut til stedet med hundepatrulje. Der fant de en mann I 20-årene som gjemte seg I buskene I nærheten. Mannen ble pågrepet og anmeldt for å ha stjålet 3 poser potetgull og en boks energidrikk. Du kan lese flere nyheter på våre nettsider. De lokale nyhetene fra Storoslo fikk du av Lea Girolami Bråten.

0: Nick Kershaw's The Riddle. Og Terje Alsvik Vallø, været i dag, hva kan vi vente oss?
1: Vi kan vente oss ganske mye bra vær i landet i dag. Østlandet, Trøndelag, Møre-Romsdal og Nordland for eksempel ligger an til å få en god del sol i dag. Det ganske kjølig i landet, så temperaturen ganske lav mange steder, og særlig nå i natt og morgentimene så har det vært en god del minusgrader, faktisk helt ned mot 8-9 minusgrader i Sitsjæver på Finnmarksvidda, og så fjell i Sør-Norge opplever temperaturer på ganske mange minusgrader for øyeblikket.
0: Ja. Det betyder är det vinterdäcks för det här?
1: Ja, på fjället och det natten så vill det komma in snö I fjället I Sør-Norge många städer så ja absolut vinterdäck hvis man ska på fjället nå och så norrpå så är det kjølige byger som blåser ned I dag I Troms og Finnmark for eksempel så har det kommet noen byger de siste døgnene det særlig ytre deler av Troms og Finnmark og I Tromsø så ligger snøen helt ned mot ja, sånn 200 meter over havet eller noe så skal det ikke høyt opp I høyden før det hvitt på bakken I Troms og også deler av Finnmark der det har kommet byger de siste døgnene De bygene de kan komme og gå litt utover dagen I ytterstrøk av Troms og Finnmark, men mye opphold seg blir det nå I dagtimene. Periode med sol for mange, og særlig indre og sørlige deler av Troms og Finnmark, så blir det nok mer sol I dag. Men

0: kjøler som sagt bare noen få plussgrader midt på dagen, og på Finnmarkssida lokalt under null hele dagen. Og på Spitsbergen så det kald nordavind som blåser ned I dag, ligger på 4 kuldegrader I Longyearbyen, og det blir oppå seg ganske skyet I dag. Nordland ligger an til å få en fin dag med mye sol, kan gå enkelt I byger, for eksempel nord I Vesterålen, men ellers så ligger an til å bli en god del sol I dag, lite skyer over store områder, og så Trøndelag har en fin dag I dag med østlige vinder og mye sol fra en klar, lettskyet himmel. Vinden kan øke noe på etter hvert, så det kan bli liten kuling for øst sendag på de utsatte stedene. Og I Møre og Romsdal så oppås her hele dagen I dag en del sol, siden det trekker opp litt om flere høyere skyetyper da, sørfra nå I dagtimene, så jo lenger sørvest man kommer, jo mer skyer blir det. Vestlandet, sør for Stad, her det ferdig med å skye til nå, og det nedbør på vei inn etter hvert, sånn cirka midt på dagen, eller tidlig på ettermiddagen, så kommer det inn noe regn I ytterstrøk sør for cirka Bergen, og så trekker den nedbøren videre nordover og østover løpet av ettermiddagstimene. Så I løpet av ettermiddagen eller tidlig kveld, så har nok de aller fleste på Vestlandet fått regn. Lengst drøyer det I Indre Sogn, der kan det gå sent på kvelden før det blir noe nedbør av betydning. Og så Sørlandet får inn regn vest fra utover ettermiddagen I dag, først da lengst vest I Agder, og nærmere I kvelden så kommer også regn lengst øst I Agder, men der blir det en del sol nå på starten av dagen. Østlandet har lite skyer nå, mye sol, men trekker opp flere skyer I løpet av ettermiddagstimene og kveldstimene. Men her blir det oppå seg fall frem mot sen kveld eller natt. Og fjellet Sør-Norge får da den I nedbøren utover sen ettermiddag kveld I lengst og vest I fjellet. Og så brer nedbøren seg nordover og østover I fjellet I løpet av sen kveld og natt til lørdag. Men de nordlige fjelltraktene, de som grenser opp mot Trøndelag og Møre og Romsdal, får nok oppå seg helt frem til I morgen tidlig.
1: Och helgen så smälter all snön bort och det blir blitt sommar 20 grader, eller?
0: Nej, vi måste nog vänta till det blir en väldigt kölig helg, särskilt här på Östlandet med lav snögräns I morgon. Så imorgon blir skikkelig kölig, uvanlig kölig faktiskt på årstiden på Östlandet. Så man väntar till ja, ute nästa vecka så vill vinden snu så det blir mildare än I nästa vecka, men helgen blir en kölig affär här I Norge.
1: Du får ha en riktigt god helg, Terje.
0: Tack, Liam, ha det.

0: Here I am med Bryan Adams. Nu fick ni filmversionen av den, så nu fick ni verkligen se bilderna. Då är det dags för nyheter här på kanalen.
1: Denna kan nyheter. Nu är klockan 8:30. Priserna har gått upp 3,4% från september i fjol till september i år. Det visar konsumprisindexen som Statistisk centralbyrå la fram idag. Den indexen säger något om hur mycket varor och tjänster går upp eller ned i pris. Tallene är viktiga för Norges bank när de sätter renta. Centralbanken har mål om att prisstigningen inte ska vara högre än 2%. Klokka 11 i dag så blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris. I forkant så er det flere som har spekulert i hvem det kan bli. Hvert år så lager Institutt for fredsforskning, PRIO, en liste med favoritter til hvem som kan vinne. En mulighet er at prisen går til arbeid for å beskytte barn i krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv.
2: Vi tror at det er særlig to ting som komiteen i år med hell kan rette lyse mot. Det er humanitær innsats, fordi det er så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det er internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, altså humanitær innsats, så er det jo sånn at altså krigshandlinger mot barn er jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
1: En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg så skal flere personer være skadd. Flere andre områder av Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Samtidig så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt liv av to mennesker i Belgorod-regionen. Politiets sikkerhetstjeneste, PST, mener spionparagrafen i straffeloven er utdatert. I høst så ble en tidligere vakt ved USAs ambassade i Oslo dømt til lagmannsretten for grov spionasje. Han er den første som blir dømt etter spionbestemmelsen i Norge siden Arne Treholt for over 40 år siden. Vi ønsker en ny og strengere bestemmelse, sier seksjonsleder Nina Bakken i PST.
3: Ja, vi mener jo at så vi ser litt bakover i tid også, så er det svært få domfellelser for denne overtredelse av denne såkalte spionbestemmelsen.
4: Forsvarergruppen mener straffeloven allerede favner hvitt.
5: Å skulle utvide det handlingsrommet fordi at det er få som er domfelt som spioner i Norge, det er en svært dårlig begrunnelse.
1: Reporter Ola Mjåland. Opposisjonslederen i Venezuela, Maria Corina Machado, vil ha nyvalg i landet. Fjorårets fredsprisvinner foreslår at det holdes nyvalg i juli neste år, melder Financial Times. Machado krever også mer åpenhet rundt avtalene om salg av olje til USA. Machado har siden prisutdelingen i fjor vært i eksil. I den perioden så har USA overtatt mye av kontrollen med Venezuelas olje og landets øvrige økonomi. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.
6: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Øystein Sunde og albumet På sangens vinger, som ble utgitt 27. september 1976. Det var hans sjuende soloplate, medregnet de to svenske albumene. Den fulgte oppskriften han ble kjent og populær med på de tre første humoristiske coverversjoner. Det falt ikke bare heldig ut blant plateanmeldere. En skrev at det var oppgulp og for lengst oppbrukte ideer og etterlyst fornyelse. En annen så fremgang og mente at samarbeidet med Ole Paus var en åpenbare kilden til ny inspirasjon. Paus bidro med en låt, platetittelen som overtok for Sundes arbeidstittel Sommer i Lynol, samt en ny kabarettekst. Øystein Sunde hadde tidligere showet med Dizzy Tunes. I 1976 reiste han rundt med Ivar Medås og krogshowet Krumspring og andre stavhopp, som ble sammenlignet med svenskene Hasse og Tages sine show. Han sa seg ferdig med å lage svenske plater. I et intervju fortalte han at svenskene forsto tekstene så lenge de holdt seg edru. Rundt utgivelsen av På sangens vinger ventet pressen spent på hva slags spillopp Sunde og Co. hadde i gjære. Tidligere hadde de blitt invitert til ei jernbanevogn. Den gangen her dro Sunde til Avisgata i Oslo, Akersgata, og invitert journalister inn i ei campingvogn. Der ble pressen servert fire låter fra en kassettspiller, champagne og kanapéer. Publikum kunne 1. oktober ringe til en telefonsvarer og få avspilt plata, eller de kunne legge igjen sine meldinger på den automatiske telefonsvareren. Albumets mest kjente melodi er Vippetangen Konditori, men som dagens 50-åring falt valget på andre sporet, som var en aktualitet både før, under og en god stund etter utgivelse. Venteliste på telefonapparat. Visstnok var over 100 000 norske husstander på venteliste for å få installert telefonapparat så sent som i 1979. Og ventetiden kunne være på flere år, gjennomsnittet lå på ca. 3 år. Det var da, sånn er det ikke nå. Her er låta, opprinnelig Creaky Alley, av og om The Mamas and the Papas, med norsk tekst av Øystein Sunde og Ole Paus, den store telefonkatastrofen.

Iversen og Irmelin, Oslo, KLM, faen forbi. Her, der har vi dem. Oslo politi, se under politiet. Fabelaktig, nå vi på rette spor, sa jeg til mannen som var sunket merkbart sammen. Nå skal det snart bli hjelp å få. Men han svarte ikke stort, han bare gurglet litt, og så ble han grå. Død mann i telefonen, ring til politistasjonen, finn et kronesnykke uten hull. 33, 12 og 90, her betjent, det her er viktig, jeg har en død mann, hva? Nei, jeg er ikke full.

0: merket seg feil på 156009. En vil foreslå for abonnenten at den setter pluggen i.
1: Hallo?
2: Ja. Ja.
1: Ja, men... Ja. Jo, men ja, du skjønner. Ja, jo. Ja, nei. Ja, nei. Mor, nei. Hallo?
3: Hei, Øystein, det er Gaute fra Oksjøen.
1: Ja.
3: Jeg ringer
1: på å spørre om
3: du har
1: noen spiller etter... Jo, kan du ringe en annen, da? Hva skal du gjøre, da? Hallo?
3: Er det
1: som gjester
3: Auto?
1: Ja, nei! Ja, hallo?
3: 15609.
1: Ja.
3: Jeg ringer fra Televerket Feimling for kaféen. Det er et problem med å skaffe inngående samtale til en.
1: Ja, her er det i orden! I helvete!
4: Øystein Sunde, altså. Han i full vigör som Rune Hansen har hittat. Fram till nyheterna blir det Lulu.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9.
1: Prisene har gått opp 3,4% fra september i fjor til september i år. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram i dag. Denne indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier dagens tall kan tyde på at renta settes opp etter hvert.
2: Dagens tall var litt i overkant av det Norges Bank hadde forventet, så på marginen så bidrar jo det til at den risikoen som ligger der, som Norges Bank har uttrykt for at det kan komme et rentehopp til, det ikke det mest sannsynlige, men de på vakt og vil heve rento hvis de synes det nødvendig. Dette dagens tall jo da et lite drypp i retning av at det kan bli mer aktuelt.
1: Det åpenbart at backup-løsningene for dårlige, det sier lederen for justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, etter gårsdagens Telenor-problemer. I 2 timer i går ettermiddag så fikk ikke folk med Telenor-abonnement tak i sine kjære. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog ble stanset. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på saken, og vil kartlegge hva som skjedde. En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadd. Flere andre områder i Ukraina har også blitt angrepet, ifølge kringkasteren i landet. Russisk angrep på sivile mål i Ukraina har økt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
3: Disse angrepene, både på nattestid og dagtid, de fortsetter. Det er angrep både mot militære mål, men igjen så er det sivile mål som fanger overskriften, og vi ser det at det stadig hyppigere treff mot sivile boligbygninger, og stadig flere sivile liv går tapt. Det har vært en dramatisk økning i antall menneskeliv som går tapt gjennom sommeren, og det ser ikke ut til å avta med det første, og derfor så er mange nå uroet for den tiden vi går i møte her i Ukraina, der vinteren står for tur om ikke lenge.
1: Samtidig med NATOs angrep mot Ukraina, så melder russiske medier at ukrainske droneangrep har tatt livet av 2 mennesker i Belgorod-regionen. Vintervær kan føre til problemer i trafikken i deler av Sør-Norge i helgen. Det nemlig meldt opp til 15 centimeter med snø i høyereliggende områder. Det ventes lokalt vanskelig kjøreforhold, og også i flytrafikken så kan det bli problemer. Det ventes snøvær i høyden på Østlandet helt fram til i morgen kveld. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

eneste skjorta, hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina likevel.

0: er den jeg var, ble den jeg er.
1: Ikke som alle andre med Dion Taken og Billy Joel's We Didn't Start the Fire har du hørt her på frokostradion, der vi skal ta telefonen og prøve å vekke opp en av de gladeste menneskene jeg kjenner i hele verden, nemlig Linda Eide. Men er hun like glad på morgenen, mon tro? Vi får se.

Her NRK Nyheter klokka 10. Prisene har gått opp 3,4% fra september i fjor til september i år. Det viser konsumprisindeksen som Statistisk sentralbyrå la fram i dag. Indeksen sier noe om hvor mye varer og tjenester går opp eller ned i pris. Norges Bank har mål om at prisstigningen ikke skal være høyere enn 2%. Seniorstrateg Dane Tjekov i Sparebank 1 Mark.

0: Markedet sier det kan bli renteøkning fremover.
1: Norges Bank legger da til grunn at den underliggende prisvekten skal fra 3-2% i løpet av 2029, det jo 3 år fra nå, og dersom vi får noe negativ informasjon da, som gjør at plutselig så tenker sentralbanksjefen «Oi, det tar til 2030-2031», da snakker vi om ikke en, tror kanskje til og med flere renteøkninger. Det og i en situasjon hvis krona svekker seg, så vil det være veldig krevende for Norges Bank å komme tilbake til 2% prisvekst innen rimelig tid. Det på en måte skrekkescenario, men ting kan selvfølgelig gå bedre.
0: En person drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Zaporizjzja i natt. I tillegg skal flere personer være skadet. Flere andre områder av Ukraina også blitt angrepet ifølge kringkasteren i landet. Samtidig melder russiske medier at 2 personer drept i ukrainske droneangrep mot Belgorod-regionen. Klokka 11 i dag blir det kjent hvem som vinner Nobels fredspris, men i forkant det flere som har spekulert i hvem det kan bli. Hvert år lager Institutt for fredsforskning Prio en liste med favoritter til hvem som kan vinne prisen. En mulighet at den går til arbeid for å beskytte barn i krig, sier fungerende direktør Håkon Gjerløv ved Prio.
2: Vi tror at det særlig 2 ting som komiteen i år med hel kan rette lyset mot. Det humanitær innsats, fordi det så mange kriger som skaper så mange humanitære konsekvenser, og det internasjonalt samarbeid. Og da i den første tonen der, humanitær innsats, så det jo sånn at krigshandlinger mot barn jo noe som berører oss veldig, en veldig sårbar gruppe. Og vi tror at en pris som fremhever arbeidet for å beskytte barn i krig og fremme barns rettigheter, det tror vi kan være en veldig god pris i år.
0: I dag siste dag med hoffsorg her i landet, 1 måned etter kong Haralds gravferd. Hoffsorg en fastsatt sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i denne perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, Stortingets høytidelige åpning og utvalgte audienser. Og nå blir det offisielle programmet gradvis tatt opp igjen. NRK Nyheter. Anne Skårseth.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Herlig fredag, velkommen alle sammen 2 timer i det jeg håper blir godt selskap. I alle fall så skal vi sørge for at smaksløkene dine blir pyrret for tenk deg det, lam i forskjellige versjoner. Timian, gul løk, litt sellerirot, litt gulrot, litt persillerot. Ja, ganske mye rødvin og så noen timer puttrende på ovnen. Og vips, har du en høsttakkegryte.

0: Vi jo midt I høsten, og det jo en tradisjon som jeg tror egentlig kommer fra USA, men som mange har overtatt her, nemlig høsttakkefest. Inge Jonsen, du jo vår måltidskokk. Det en tradisjon vi I ferd med å overta fra amerikanerne?
1: Jeg tror faktisk høsttakkefest noe som vi hadde Jeg lurer, nå jeg på litt tynn is, men jeg lurer på om faktisk vi har hatt høsttakkefest lenge før amerikanerne, for de har en religiøs betydning I forhold til at vi hadde, altså det markeres I forbindelse med Mikkelsmesse fra gammelt av, og det gjør det også I år I kirkene. Så jeg lurer på om vi faktisk hadde, så jeg tror at det to forskjellige ting, men med all mulig forbehold nå, Så jeg velger da å tenke at høsttakkefest en ting som vi I nordiske landene har gjort, og takka avlingene vi fikk på høsten når vi hadde tatt dem opp. Og det Mikkelsmessa jo som regel I slutten av september, og da tenker jeg at, og da samlet man seg til kirka, så gikk man og la korn og grønnsaker og bær og frukt foran alteret for å takke for avlinga man har fått. Så jeg tror faktisk det en eldre tradisjon, uten at jeg 100% sikker. Og da når man tenker at man gjorde det her, så det jo fordi det var store konsekvenser hvis det ikke ble en god avling, og da visste man at vinteren ble knalltøff, hvis det ble regn og dårlig vær og lite sol, som man kanskje kan kjenne igjen I år, I hvert fall I den nordlige delen av landet vårt. Og da var det tilgjengelige råvarer lenger, og da laget man rett og slett en takk til det da. Og innhøstingene.
0: Ja, at man da, hvem var det man takket da? Det var det Gud da, som man takket for at han ikke hadde straffet med en dårlig sesong?
1: Ja, jeg vil tro det, og hvis det var en dårlig sesong, så ba han vel kanskje om at det skulle gå bra likevel utover vinteren.
0: Ja, at vi skulle komme oss gjennom vinteren, det skulle bli for kaldt. Og...
1: Ja, at man likevel berget da. Og så har det jo en sosial betydning også, I tillegg, det å takke for at man kan samles rundt måltidet. Det var ofte dugnader som gjorde at man fikk inn råvarene. Sant? Ja, det var fellesskap, samarbeid. Så den delen av det også var en måte å takke for at man da har... Og det ble gjort da som en... Så tenker jeg I dag, når jeg satt og tenkte på det her temaet, og så begynte jeg å tenke på kanskje vi måtte litt tilbake til det, og begynne å tenke over, fordi at vi snakker jo veldig mye om beredskap I dag, vi snakker om bærekraft, og vi snakker om hvor mange mennesker vi på jorda, så begynner jeg plutselig å tenke at ja, det faktisk noen som ikke har mat på jorda, fordi at vi noen som så rik at vi har muligheten uansett til å skaffe oss råvarene stort sett. Og hvis vi ikke skaffer de råvarene, så kan vi skaffe noe annet som gjør at vi har et godt liv. Og da kanskje det en ting vi må fortsette å være takknemlige for I dagens samfunn, og kanskje ta tilbake den her følelsen til å være at vi faktisk gitt det som naturen dyrker til oss.
0: Du kan vel si det sånn at vi lever jo ikke I den delen av verden hvor det enklest å dyrke mat.
1: Nei.
0: Altså vi har korte sesonger, lang vinter, det blir aldri veldig varmt.
1: Nei.
0: Så det jo ikke akkurat helt optimale forhold.
1: Nei, og da kanskje skal vi være takknemlige for det vi får tak I utenfra, og for eksempel kornet og melet som var så betydningsfullt for I gamle dager. Da, vi importerer jo mest korn og mel I dag. Vi klarer ikke å dyrke det vi har selv, så det jo tankekors hvis det skulle oppstå en krise. Så vi må sette her takknemligheten vår litt I perspektiv som du inne på da.
0: Jeg tenker jo på det, altså nå har jeg jo I flere uker vandret forbi mengder av nedfallsfrukt.
1: Ja.
0: For jeg tror veldig mange synes det hyggelig å ha epletrær, plommetrær, pærer, men så kommer det til innhøsting, og da strekker ikke tiden til.
1: Nei.
0: For det på en måte ikke noe vi... Altså, hva skal jeg bruke det til da? Mm. at det liksom hyggen ved å ha det, men da tenker du ikke over at hvis du bare lar det henge der, så ramler det ned, og så blir det jo fôr for noen andre da, som du ikke har veldig lyst til å få på besøk.
1: Ja.
0: Ja. Og det jo litt trist at så mye god frukt bare faller ned.
1: Ja, veldig trist. Og det samme med bærbuskene rundt, altså samme med bæra ut I naturen. Vi har blitt flinkere til å sanke nå, og det jo veldig bra, sånn at vi spiser det som vi får I naturen. Da. Og eplene, det jo bare å plukke dem, for de holder seg jo lenge. Så dem må man jo bare plukke, og så kan man, om man ikke har tid til å ta det med en gang, så det bare å ta vare og legge det på et altså svalt rom, I en kjeller eller et eller annet sånt, så har du jo epler fremover, og hvis du ikke har tid selv, ja, så plukk det ned og gi det bort, om ikke annet, for at det noen som vil synes at det ok å... Det litt sånn hyggelig da, hvis du har et epletre og du ikke bruker det, la noen andre få tilgang til det da.
0: Og så gi det bort til noen, ikke til råttene.
1: Ja.
0: Ja. Helt vi kan være enige I det.
1: Ja, vi enige I det.
0: Ja.
1: Og det en fin, da kan man si at man høsttakker, faktisk.
0: Så I dag skal jo du altså da lage et måltid til oss, som på en måte symboliserer gleden over alt det naturen gir oss.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tenkte jeg, ja.
0: Intet mindre. Men du, før du får lov å sette I gang med det, så skal vi høre litt musikk.

0: Ja, det var kanskje overført betydning. Jeg vil takke av livet, hørte vi her. Men Inge Jonsen, du vil takke naturen for alt det vi får om høsten. Mm. Og det skal du gjøre I ett måltid, så nå jeg veldig spent.
1: Ja, og så tenkte jeg, når høsten noe, så må vi takke på en måte på en... Altså, vi skal lage noe godt, og kanskje passe den her til en god søndagsmiddag. For så vidt en god lørdagskveld, eller med et godt glass rødvin til. Og så det å kjøpe ting som man skal ha I butikken, skal være tilgjengelig og enkelt, så tenkte jeg at det står forrikålkjøtt. Men det går jo an å bruke det til noe annet enn forrikål da. Og da begynte jeg å tenke at, hva om vi lager en takkegryte? Bokstavlig talt. Og da gjør man følgende, og man kjøper rett og slett forrikålkjøtt, og kanskje noe kjøtt som har uten bein I tillegg, som man sper på med, så ikke blir alt for mye bein, men beina gir en god kraft, så da koker du både kraft og får smaken. Så tenkte jeg at hvis vi bruner her, for når du bruner ting, så får du en kraftig smak, du får mer smak enn om du bare koker det. Så bruner du rett og slett forrikålkjøttet I en kjele eller I en panne, og så har du det oppi en stor gryte, og når det da har brunet seg godt, og så kan du ha på litt timian, så du får kokt inn smak, ha på litt løk, så du koker inn litt renne mer smak, og så har du på en, kanskje hvis du har en skvett rødvin, så slår du på det sånn at det koker godt inn. Og her litt av poenget mitt, at jeg tenker at det skal smake litt enkelt, ikke for, det skal ikke være noe, den skal ta oss litt tilbake I tid, sånn tradisjonelt, vi skal ikke tilsette masse krydder I den her, og chili og hvitløk og jassen opp, vi skal bare ha en litt sånn tradisjonell god gryte. Så når du koker inn her I rødvin, så vil den her smaken sette seg, og så kan du slå på vann, sånn at vannet og det her begynner å koke, da koker du kraft, og du koker kjøttet samtidig. Så setter du det på en litt lav varme, lar det småkoke I ja, kanskje 1,5 timer, og så vil det her begynne å tjukne litt, og du kan jo bruke litt maisena hvis du vil ha en, jeg bruker ikke vetemel her, for at, jeg tenker at det skal være melfritt, så da tar man rett og slett og bruker litt maisena fra toppen for å få den litt tjukkere, og så trekker man, renser man gulrøtter, persillerøtter, sellerirot, og så tar man det I grove biter, legger det opp I gryta, vender det sammen, og litt godt med løk, og så lar man det småkoke I 20 minutter cirka, og helt på slutten så har man I gode, syrlige, norske epler som man tar opp på toppen, og så det bare smak det med salt og pepper. Da har man en nydelig god høstgryte, og kan takke høsten, eller takke naturen, for det den har bringt til bordet til oss.
0: Så høsten altså, og eplene hører med I en slik gryte. Det synes jeg var litt sånn rart, men lar du eplene bare ligge der, ikke koke dem noe særlig?
1: Nei, ikke koke dem for lenge, for da blir de bare soggy, altså sånn, blir bare bløtt.
0: Melet og smaker
1: ja,
0: ikke noe?
1: Ja, Nei. Så de skal være på en måte oppi helt på slutten, som om du har oppi vårløken på slutten, sånn at ikke den kokes unn, og det skal på en måte være sånn at du kjenner at du tygger eplene, og den bringer syra inn i den her takkegryta våres da.
0: Veldig spennende.
1: Og så, jeg digger jo potetstapp, potetmos, potetpuré, alt dette, hva du vil kalle det, men koksund potet, ha I litt fløte og smør, stapp det sunt, salt og pepper, server det sammen med det, enkelt, godt, solid, et godt glass rødvin, og da er det virkelig helg.

0: Ja, der hørte vi Vamp som avsluttet sin sang på bredden. Vi har trukket dagens vinner I konkurransen, og I dag var altså inngangsspørsmålet Hvilket grunnstoff det mest av I lufta? Et litt tricky spørsmål kanskje, men vi har fått vinner. Så Inger Søysdal I Froland, du vet svaret.
1: Ja, jeg tror det jo så sikkert mange andre at det var oksygen, men det nitrogen.
0: Ja. Ja, for det kanskje oksygen som ligger oss nærmest, men det ikke det altså. Lufta består av 78% nitrogen, 21% oksygen, og så det 0,9% argon og andre gasser.
1: Mm.
0: Ja, så da vet vi det. Klarer du å huske det, tror du?
1: Å prøve.
0: Ja, det liksom en artig fun fact å ha med seg.
1: Ja, det.
0: Ja. Men du holder til I Froland. Mm. Ligger det ganske høyt?
1: Nei, ikke så veldig høyt. Ja, det jo litt høyere.
0: Litt høyere enn havet?
1: Ja, det litt høyere, men det ikke så veldig... Jeg litt usikker på...
0: Ja. Men kan du forklare hvor... Altså, vi hører alle at vi skal sørover I Norge.
1: Ja, det nærmere Arendal. Jeg bor sånn 12 kilometer fra Arendal.
0: Ja, inn I landet.
1: Inn I landet, ja.
0: Ja.
1: Mm. En ganske langstrakt kommune da, så det jo mange lang og smal og ja.
0: Lang og smal. Drar du ofte ut, drar du ofte til Arendal? Det byen der du handler?
1: Det byen, ja.
0: Ja, det en veldig fin by da.
1: Ja da, koselig by det.
0: Ja, jeg var der I Folkevrimle I august. Du der da, når det Arendalsuka?
1: Jeg var innom, ja. Jeg var det, men jeg var ikke så veldig mye. Men det jo så mange folk og så mye stim at...
0: At du synes det like greit å holde deg unna?
1: Det like greit å holde seg unna, ja.
0: Ja, nei, det var utrolig. Utrolig mye folk.
1: Men det jo ned å se på livet, da. Det jo det.
0: Ja, man ned å se på livet. Men ja. du har jo da svart riktig på hva lufta består av, den vi puster inn. Det mest nitrogen, altså 78%. Så har jeg noen flere spørsmål her, da?
1: Ja, nå må du være snill, vet du.
0: Ja, jeg skal prøve å være snill, men så må du høre på meg, for jeg ganske grei.
1: Ja, det har jeg hørt når du har...
0: Ja, så du må bare følge med.
1: Ja, jeg må det.
0: Men du, da setter vi I gang. Det jo først det ja og nei, så det 50% sjanse for å svare riktig.
1: Mm.
0: Gjøken kjent I fugleverden for å bygge store, solide reir høyt opp I tretoppene for å beskytte eggene sine?
1: Nei, den legger egg I andre sær.
0: Ja, den gjør det, vet du. Det helt riktig, så dere må få lyd I. Der kom lyden, vet du. Det var helt riktig svar. Har det norske herrelandslaget I fotball noen gang ligget helt øverst på den offisielle FIFA-rankingen som verdens aller beste landslag?
1: Det vet jeg ikke, men det tviler jeg på, så sier jeg nei.
0: Du sier nei, ja.
1: Ja.
0: Det også riktig. Men her kommer det også en artig liten sånn fun fact, eller et artig fakta. For under Egil Drillo Olsens ledelse lå nemlig Norge på en historisk andreplass på denne verdensrankingen, og det skjedde både I 1993 og 1995. Så kommer det et nytt spørsmål. Finnes det et dyr som har terningformet avføring?
1: Ja.

0: ikke mye is her I studio, det skal bare være sagt. Altså, nå skulle dere vært der og sett. For jeg har fått en mann inn I studio, og han ikke alene. Han har tatt med seg hele hagen inn I studio. Der altså, det et fargeflor uten sidestykke, for nå har du tatt med deg alle de vakreste fargene fra høsten, og litt rest av sommer. Så her det da gult, grønt, litt sånn lilla svart, det roser I knallfarger, og så det de der litt sånn der bladene som vi ser ute nå litt gulsjateringer noen går over I rødt og det du har liksom tatt med deg hele høsten inn, Nils Normann Iversen, du jo vår hva skal vi si blomstermann.
1: Ja, men vi jo enige om at blomster best på radioen, jeg du og I dag jeg liksom litt overinspirert
0: Ja, jeg sa, kan du ta med deg den vakre delen av høsten inn og det har du gjort
1: Ja, det så, jeg elsker høsten det en sånn overflod og det jo en sånn takknemlighet ikke sant Det jo snart Thanksgiving og høsttakkefest. Og jeg har gjort mange sånne smågrep I dag. For det første så har jeg nesten bare ting som kommer fra hagen min.
0: Som ute nå?
1: Ja, polka nå. Det har ikke nok vært litt frost, men du kan se, jeg har jo det her legendariske småvasene, vet du, som jeg bestandig har med. Ja,
0: det har jeg skjønt, at I stedet for å kjøpe mange store vaser, så kan du like godt kjøpe en del små, og så kan du sette dem ved siden av hverandre.
1: Og nå det jo sånn at du må ta inn granium og pelagonia, og her den praktspraglen, koleusen, de må jo inn I hus. Ja. De har jo vokst masse ute, og da fyller jeg dem med avleggere, fargerike avleggere, og det får røtter, så kan man lage nye planter. Så her det små vaser med litt tomatblomster, og litt koleus, og litt rosmarin, og litt pelagonia, altså granium, og litt oksalia, altså sånne små kløverplanter, og det sånn nydelig borddekorasjon.
0: Så egentlig, altså du har tatt dem inn for det, de veldig pene, og det kan den jo gjøre, for den ser jo, det står mange fargerike blomster igjen ute, om man har bare en balkong, eller om man har en liten hage, så tar du dem med inn, og så slår de rot, og så kan du plante dem.
1: Akkurat det, så det liksom dobbelt effekt, og så var jeg fant på utsida her av... så vakkert utenfor NRK-dagen og med all villvin på og her den store villvinblad.
0: Ja, fantastisk. Knallrødt. Og så tar du det også, og legger det på...
1: Jeg tar bare og legger dem opp på lysestakka, og så tar jeg en liten kniv og stikker litt høl.
0: Du må snakke litt mer mikrofon, så alle får med seg ikke bare liten blomsterpott av lysestaken.
1: Jeg ble så ivrig, vet du.
0: Du kan snu mikrofonen mot deg, Nils.
1: Jeg ble så ivrig, og da det sånn at jeg bare tar og lager en liten bunke med blad. Så legger jeg dem opp på lysestakka, og så stikker jeg et høl I midten der lyset skal være, og så stikker jeg lyset på plass.
0: Da får jeg litt sånn brandfarlig følelsen.
1: Men det det jo. Men lys jo brandfarlig. Jo, men da må jeg jo passe på lys.
0: Ja, og det jo fantastisk, for da har du altså, I stedet for lysmansjett, så har du blader.
1: Jeg legger på en liten ekenøtt eller kastanjenøtt. Det så nydelig da.
0: Som litt sånn, og da har du da litt sånn gule, egentlig litt triste blader på toppen, og så et knallrødt blad I bånd.
1: Men art har sin skjønnhet, synes jeg, om det ikke oransje eller gult, om det litt brunt og litt grått, så har det det preget av høst og sensommer som veldig vakkert. Og her jeg jo laget en liten krans også.
0: Hvordan har du gjort det igjen da?
1: Nei, men det gjort det enkelt. Det bare inni her en halmring som jeg kjøpt ferdig.
0: Ja.
1: Og så bare surret bladen på med en ståltråd.
0: Ja, så har du bare en sånn grønn ståltråd som du av og til
1: ikke så mange blad, eller 30-40
0: så du går bare rett og slett ut og tar med deg en hev inn?
1: Ja.
0: For da ligger du jo hever overalt.
1: Ja.
0: Ja, man passer på å gjøre det før det blir for vått ute, for da blir
1: Ja, eller du kan ta dem og tørke dem litt, og det er faktisk fin å jobbe med når de litt fuktige.
0: Ja, så ta inn en hev med blad, og så kjøper du en sånn halmring, og en grønn, og sånn grønn sånn tråd får du overalt.
1: Og noen ganger så sitter jeg ute med det. For da hvis det bøsser litt og sånt, så søpler jeg litt.
0: Så du ikke griser inne?
1: Ja.
0: Nei, det skjønner jeg. Hvor lenge varer den før det hele visner?
1: Det varer noen, kanskje en uke eller tre.
0: Ja.
1: Men en sånn krans kan man jo lage av litt rognebær og litt einer og litt høstblad og litt mose og lavkvister og sånt. Det kan jo bare, man behøver ikke så mye av hver ting. Bare plukke I en liten pose med ut og går tur og så binde det på kransen. Bare prøve seg fram.
0: Ja, og den kransen kan du jo like godt legge på bordet og ha.
1: Den

0: Kan du godt legge på bordet og ha et kubbelys i midten? Eller?
1: For eksempel?
0: Ja, for eksempel.
1: Ja.
0: Og eller, den, eller også bare frukt. Plasserer her et lite gresskar, en pyntegresskar.
1: Og så har du epler som jeg ikke spiser så ofte lenger, men som jeg vokste opp med, som heter åkerød.
0: Ja.
1: Og det veldig, det epler med veldig mye, det kalte vi vel egentlig for litt sånn vinterepler. Mm. De holder lenge, og de har mye mat i seg.
0: Og så lukter de så godt.
1: Så lukter det helt fantastisk.
0: Så når jeg tar inn eplet, og eplene så tar det store fat, sånne enorme mengder på prestegården, vet du. Og da lukter det, det dufter hele huset.
1: Ja.
0: Men jeg sylter og safter, og da har jeg skikkelig gårdkjæring blitt.
1: Så du sylter og safter eplene?
0: Ja, ja, ja, ja. Men vi gjør det på dugna, det morsomt.
1: Ja. Ja, for da inviterer du alle de som bor i huset til enhver tid.
0: Ja, og de som
1: og
0: ikke bor.
1: Og noen andre.
0: Ja.
1: Og så sier du at hvis du kommer og blir med, så, ja. Ja, så får du sikkert kanskje en kaffekopp og smake litt. Og...
0: Ja, det veldig hyggelig å gjøre ting sammen.
1: Ja, og da kommer folk.
0: Folk kommer utenfor, jeg lurer dem litt, og de kommer og skal plukke til seg selv, men så tenker jeg at halvparten av dem plukker må jeg få.
1: Oh ja,
0: og så safter vi sammen, og får dem jo halvparten av det vi har safta, og så sylter vi, og så får dem halvparten av det vi har syltet.
1: Ja. Men sylter du også eplene?
0: Jeg lager bare syltetøy, da.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Men den kan jo hermetiseres på samme måte som pæra. Og noen sorter jo fine å lagre gjennom vinteren, og hvis den har jeg så heldig har sånn kjeller som jeg har, da.
1: Ja, en ganske kjølig kjeller ja, utenfor ja, mange sånn. Husdyr.
0: Ja. 8 graders kjellere.
1: Det skal være 8 grader.
0: Mm.
1: Ja. For da holder eplene seg helt til jul i hvert fall.
0: Ja, kan gjøre med å passe på dem da.
1: Ja.
0: Og gå og sjekke dem og at det ikke forbinder igjen å rotten, så rotner alle.
1: Mm. Ja, så hvis det kommer et rotten, for det ser du jo i et fruktfat, hvis, hvis det begynner å lukte litt sånn rotten frukt, så må du forte deg å finne det rottene. Ja. Og så har du altså en bukett her også?
0: Ja, det egentlig bare en samling blomster. For jeg tenker det jo mange som hører på oss og som glad i blomster som ikke har noen have. Og da tenker jeg at akkurat nå så jo de to her de fineste du kan få.
1: Ja, det er
0: krysantemum. Det ene er en sånn som pinsert, så det bare en blomst. Alle knoppene er tatt bort.
1: Kalles det for pinsert?
0: Ja, eller enkeltblomstrende. Og sånn nydelig farve, gylden.
1: Veldig flott, eller sånn gylden, gul, rød.
0: Fersken.
1: Fersken, ja.
0: Og så er det jo de som normalt har alle grenene her, ser du det her, toppblomsten tatt bort, så da grener den seg, og så får den mange småblomster. Og det er veldig holdbart, og du ser på farven på krysantemumen, den er så nydelig til bladene og frukten.
1: For her, den går da i sånn i gult, grønt, oransje. Ja. Mm. Men hvordan er det med å sette i vann? For er det sånn at hvis du setter avskårende blomster i vann, sånn at bladene kommer under vann, så rotner det raskere?
0: Ja, noen sånne enkle triks. Ren vase, rent vatten, gjerne holdbarhetsmiddel som du får kjøpt, eller lite grann eddik og litt sukker. Og så skal de også få et litt nytt snitt. Da. Og det snitt, det kan gjerne fornyes etter 4-5 dager for at det kommer ofte bakterier på
1: så, bare, så du tar dem opp og så kutter du litt og så gir du dem nytt vann
0: og jeg bruker nesten bestandig glassvasa for da skjer jeg når vattnet blir skittent da må jeg bytte vann og vaske vasa og snitte på nytt
1: ja, for det når du ser at vannet begynner å bli litt sånn når det begynner å lukte
0: så er det jo sånn at nå på høsten så er det jo ikke noe overflod i beddene. Det er bare liksom kanskje bare en blomst av den, og en blomst av den, og en sånn frukt, og et litt sånn eple. Og da kan man jo lage sånne fat, eller skåle, sånn som her.
1: Ja, du, den skal vi komme tilbake til, du. Nå skal vi høre Anita Lindblom, som synger fra vår ungdomstid, Nils.
0: Åh.
1: Sånt er livet.

0: Og sånt livet, Nils Nordmann. Ja, sånn det og du, jeg blir jo alltid godt humør av deg. Du alltid like godt humør fredag morgen som når du kommer hit?
1: Stort sett har jeg ganske lett humør. Men ikke noe lurt å være I nærheten hvis jeg irritert, altså. Bare anbefaler ingen det. Varning, varning.
0: Varning, varning. Men da har du et stort hus, så du kan løpe gjennom rommet ja, og rope litt.
1: Vi har jo litt humør etter hvor god form vi og sånt også, da. Ja. Så det jo...
0: Ja, jeg ikke så grei om morgenen. Da må jeg få lov å være alene.
1: Men jeg ser stort sett lyst på livet. Jeg gleder meg over veldig, veldig mange små ting.
0: Mm. Men synes du det at nå at høsten har kommet I hagen din greit?
1: Ja.
0: Ja. Du ferdig med sommer?
1: Ja, jeg trenger en pause. Det ganske mye arbeid, og så det mange rutiner rundt det med å ha hage, da.
0: Som... Ja, du har jo ikke bare litt hage. Du bor jo I en prestegård fordi at du skal ta deg av hagen.
1: 11 mål.
0: 11 mål mye.
1: Ja.
0: Med hage.
1: Ja.
0: Ja. Det ikke et jorde du kan liksom bare ploge over. Nei. Men det kommer jo mye fint ut av den hagen din, da.
1: Ja, nå her har vi jo det siste restene på høsten foran oss.
0: Men du, de raklene som I rødt, og du har altså... Det
1: en grønn hale og
0: grønn
1: en
0: burgunderhale. Hva det?
1: Amarantus, eller reveamarant, eller som på norsk så ser vi bare ofte revehale.
0: Ja, revehale.
1: Men altså, frøene så små at du ser dem nesten ikke, og så blir de ja, kanskje halvannen meter høye. Og lange sånne fine ranker, ikke de morsomme?
0: De veldig artige, og så tror jeg kanskje ikke jeg hadde tenkt at jeg kunne ta det inn. Men det kan du.
1: Ja, de nydelige, litt høye vasa. Mm. Og de tørker ganske fint også. Og så I tillegg så, når det gjelder å tørke, så har jeg også sånne høststråblomst, som det heter på norsk, men som vi kaller for helikrysum, eller noen kaller dem bare evighetsblomster.
0: Ja, de høres litt tørre ut.
1: De har radiolyd.
0: Det veldig bra lyd på det her. De passer på radio, så har de veldig fine høstfarger, litt sånn rosa og
1: oransje. Ja, nå har jeg jo sådd en blanding av sånne gyldne farger, da, men de finnes jo både I rødt og gult og kvitt og krem.
0: Ja, for disse har du rett og slett sådd for å få opp...
1: Ja, det har jeg.
0: Ja, for å få høstfargene. Og der kommer det et sånn brudeslør, som jeg vil kalle det. Ja,
1: panikum, en gresstype, som heter fountain grass. Men lett og fint og fint sammen med. Og så det jo høstens dronning I haven da. Og det flere dronninger forresten, både på gården og I haven her. Og dette en dahlia, en georgine. Sånn pompongforma.
0: Ja. I litt sånn, hva skal vi kalle det, gammel rosa, gul, lilla.
1: Og så har vi...
0: Og så har du solsikker.
1: Ja, det går ikke til å komme unna dem.
0: Nei, og du blir glad av solsikker.
1: Ja, altså, hvis du ikke blir glad når du står opp på morgenen og ser en solsikker, så må du finne på noen ting I livet, altså.
0: Ja.
1: Det bare så fantastisk.
0: Ja, for det tror jeg noe med den der overfloden av knallgul. Ja,
1: vi har et helt hekk. Vi har en hekk på 40 meter vi med solsikker.
0: Oi. Ja. Du har litt for hver dag, da. Men står den lenge når du har kuttet den og tar den inn?
1: Ja, hvis du tar den før den åpner seg helt, og ser her det liksom bare halv, to tredel, altså kronbladen som har brettet seg helt ut, så det en tredel som ikke har gjort det enda. Og da holder den godt en uke pluss.
0: Ja.
1: Og så har vi de nydelige bergknoppen. Sedum, det også nydelig nå på høsten.
0: Ja, og de passer jo så godt sammen disse her, for de går jo på en måte alle I samme nyanser, litt oransje, rosa, gult, og der kom det en knalloransje.
1: Ja, og det en liten luring, for jeg elsker små tagetesen, eller fløyelsblomstene, og dem jo som oftest lave og I sånne plantekasser og på gravsted og sånt, men jeg har finnet noen sorter som jeg kjøper frø av, som lange, og de så nydelig snittblomst.
0: Og det altså en knall oransje, og den oransje hele veien.
1: Ja, og den
0: fløyelsblomst,
1: den dufter veldig også. Godt. Ta den over da, for det...
0: Den lukter ordentlig.
1: Den lukter ordentlig blomst.
0: Den lukter ordentlig blomst. Den lukter egentlig sommer, vil jeg si.
1: Ja. Nei, så det jo, nå ser du det at her har liksom ikke hatt mulighet til å plukke store buketter av hver sort, men jeg plukker litt av hver. Og her har jeg arrangert noen av dem I et lav skål, da.
0: Ja.
1: Nå har jeg bare litt stikkmasse, eller litt netting, eller noen ting I bunnen, og så stikker jeg ned de
0: korte. Ja, så du bruker ikke en sånn oasis?
1: Jo, jeg kan bruke en oasis. Men den ikke så veldig miljøvennlig, den oasis.
0: Å nei, den ikke den.
1: Eller det finnes sorter som det også. Ja. Og så
0: da I stedet bruker du?
1: Da bruker jeg litt hønsenetting nedi, kanskje.
0: Litt hønsenetting?
1: Eller litt mose, eller bare noen stilker, sånn at... Og så her det en solsikke som har blomstret av.
0: Men det gjør jo ikke noe, for der ser du puta i midten, ja. Som er da brun.
1: Ja, solsikkeputa.
0: Og bladene.
1: Ja. Så sånn var jo en nydelig
0: borddekorasjon. Og så har du da roser.
1: Og disse høststråblomstene, og dahlia, og det panikumgresset, og sedum bergknopp og bær av asal og tagetes og løvemunn og men, små pyntegresskar og sinja.
0: Når du setter, hva kaller det? Det er sinja.
1: Sinja. Sett i NNA.
0: Ja.
1: Nydelig sommerblomst som blomster langt ut på høsten.
0: Men du, da klipper du alle like lange? Altså du klipper dem ganske korte da?
1: Ja, jeg tar gjerne bare en liten kurv som jeg samler dem i, for at det ikke alltid du kan ta så stor og lang stilk av blomsterne. Du vil gjerne at det skal komme nye, og det er knoppa nedover og sånt. Så. Altså, og det, en og sånn dekorasjon er jo nydelig å kombinere med det vasene med avleggere, da. Så får du jo liksom det festbordet.
0: Ja.
1: Og ikke på 0,0, men med hyggelig innsats.
0: Men du er jo også opptatt av disse greinene dine.
1: Ja. I dag er det helt greinfritt.
0: Ja, jeg ser det.
1: Og jeg tenkte på det når jeg gikk hit. Det er ikke noe greinig. Men høsten, ja, men det kommer snart.
0: Det kommer snart,
1: ja. Ja, det blir greinig nå mot jul, vet du.
0: Ja, for da kommer... Når er det liksom greinsesongen din? Altså, når er det du tar en hele grein? Der kom det grein, ja.
1: Ja, er grein med nypa på.
0: Er grein med nyper.
1: Ja.
0: Ja, for du liker å ta dem inn, og så la dem stå så lenge at det kommer noe.
1: Ja.
0: Ja. Men når er det du på en måte begynner? Er det ut i november?
1: Ja, det kan vi jo glede oss til nå når det er oktober og høst, da. Det er jo at vi i slutten av januar, begynnelsen av februar, kan vi nå ta en litt kvist, da. Og greiner fra frukttrær eller bjørk eller gåsunga eller hva som helst og så.
0: Ja, for det er ikke før i januar.
1: Nei, man venter, de må ha det litt kaldt først før de liker å blomstre da. Så, det er snart kattlabba, tenk på det.
0: du begynner å glede deg, du ja, allerede, ja. Ja, men når du har nå har du på en måte laget et festbord foran meg her, som har absolutt alle regnbuens farger, tror jeg. Ja, blått. Har du noe
1: blått? Nei, det er dårlig med blått og lilla.
0: Ja, litt rød, ja. Mm. Blått og lilla er litt, men det er mye, mye du har her. Men altså, er det en sånn, hvis du lager det til kanskje en fest i morgen på lørdag, vil du ha det også da neste lørdag, eller vil du måtte ha liksom...
1: Ja, jeg tenker at sånn som det var samme avleggere her vil jeg ha.
0: Det vil du ha.
1: Og men... det er en dekorasjon... som er fylt med masse korte blomster, det holder seg veldig godt. Og hvis noe blir litt trist, så napper jeg det bare ut, og så ser jeg om jeg behøver å legge til en ting til. Altså, man kan liksom, når en blomst visner, så kan man bare ta bort den, og så
0: legger du inn et våkereple i stedet?
1: Et våkereple i stedet, ja.
0: Ja, og så ser det like fint ut.
1: Ja.
0: Så du lar det stå ganske lenge?
1: Ja.
0: Før du...
1: Det blir som små bygge.

0: distance in a long career. Born into a family of Indian Tamil origin, under apartheid in Durban, South Africa, Pillai became a lawyer and legal pioneer, confronting deep structural discrimination, segregation, and exclusion. A common thread runs from her early work, defending Nelson Mandela and others who stood up against apartheid, to her service as a judge in some of the key international court cases of our time. This year's laureate has significantly enlarged the scope and impact of international law. She has served as a judge on the High Court in South Africa, the International Criminal Tribunal of Rwanda, and the International Criminal Court. She was the United Nations High Commissioner for Human Rights, and until recently, she chaired the UN Independent International Commission of Inquiry.
1: Da vet vi altså at Navi Pillai får Nobels fredspris 2026. Hvis du vil høre mer om prisen, så pågår det sending på NRK 1 og på TV og på NRK Nyheter på radio. Du kan også lese mer på nettsidene NRK.no. Anne Skårseth, NRK Nyheter.
2: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
3: Ja, da fikk vi vite hvem som har fått fredsprisen, er blitt tildelt den for 2026. Det var nemlig Navi Pillai, og generasjonspanelet er samlet. Vi skal snakke om krig og fred, og vi skal også snakke om det Nobelpriskomiteen har gjort, og vi prøver å finne ut så mye vi kan om fredsprisvinneren, for jeg tror for oss som sitter her så er det ikke et menneske vi vet veldig mye om, men vi skal få vite litt mer i hvert fall. Men det skal handle om krig og fred.

0: Tonesyl, nei, Månesyl og Tonegull heter gruppa som hadde laget denne sangen musikk. Vi samlet rundt bord her, generasjonspanelet og jeg, og fra min høyre side har jeg eneste hanen I kurven, det deg, Andreas Birger Johansen, velkommen.
1: Takk, nå fikk jeg lyst til å gale, men jeg slo det fra meg.
2: Det var godt.
0: Og så hører vi Anette Groth.
3: Ja. Hei. Jeg skal ikke gale overhovedet.
0: Du har ikke tenkt å gale, og så det Pia Skjevik.
4: Ja, da sitter jeg på hendene mine for ikke å klukke litt.
0: Nå, for du fikk lyst til å klukke litt. Nå har vi altså det alltid et spenningsmoment når dørene går opp på Nobelsenteret, og vi får vite hvem som får denne prisen. For vi har jo forstått da, etter at det har kommet en del priser som har vært litt omdiskutert, at dette noe folk over hele verden bryr seg om. Og nå hørte vi altså Jørgen Vatne Frydnes fortelle hvem komiteen har bestemt skal få årets fredspris. Og vi så vel litt sånn overrasket på hverandre, for det var jo et navn som ikke vi har sett versere I spekulasjonene, for det blir jo alltid spekulert hvem det som får fredsprisen I år. Og det altså Navi Pillay som får Nobels fredspris, og Navi Pillay altså en menneskerettighetsaktivist fra Sør-Afrika. Hun advokat og dommer og menneskerettighetsforkjemper. Og hun tildeles prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det det jeg veldig fort klarer å finne ut. Det noen som vet noe mer om Navi Pillay rundt bordet her?
3: Nei, jeg må innrømme at jeg har vel hørt navnet, men som utenriksjournalist burde jeg ha visst noe mer, men jeg gjør ikke det. Jeg regner med at jeg får høre masse om Navi Pillay utover dagen.
0: Ja. Og det regner jeg med at vi alle får. Fikk du noe mer med deg av Vatnes Frydene, sa du som kanskje bedre I engelsk, Andreas?
1: Så nå har jeg kjent til Navi Pillay I 9 minutter og 19 sekunder. Men nei, det var jo, jeg hørte jo at hun har operert I Sør-Afrika og har vært dommer der. Hun indisk-tamilsk bakgrunn. Så jeg blir jo litt glad hver gang da. Jeg blir glad for at det en person. Det veldig lett for oss å forholde oss til. Det tror jeg bra for fredsprisen, og så det fint at det en kvinne. Og nettopp det at ikke vi har hørt om henne, men så bare de der få tingene fra CV'en vi får opp I løpet av noen få minutter, blir sånn, dette et menneske som fortjener at vi vet hvem hun Dette arbeidet må løftes fram. Så jeg avventende veldig positiv.
3: Ja, jeg også. Det forresten ikke bare I Sør-Afrika hun har vært, ble jo sagt også at hun hadde vært aktiv I et sånt tribunal I Rwanda.
4: Hun var dommer I dommer der.
0: Ja. Og det jo gøy at det altså, hva tenker du Pia? Nå skal du hjem og forklare barna dine hvem som har fått Nobels fredspris I dag.
4: Du, da skal jeg hjem og så skal jeg tenne I peisen og så skal jeg legge ut masse pledd og puter på sofaen og så skal vi se 8 episoder av Netflix-serien Black Earth Rising som handler om en versjon av Rwanda-tribunalet. Rett og slett, og så skal jeg forklare dem at ser du den skikkelig kule advokaten som jeg ikke skal fortelle hva som skjer med til de lytterne som ikke har sett denne vidunderlige tv-serien, det liksom hun som har vunnet fredsprisen da, på en måte.
0: Så egentlig det en fin måte å I dag feire fredsprisen, gå hjem og se en tv-serie som heter en gang til.
4: Black Earth Rising, som handler om det. Den fantastisk god.
1: Det hørtes veldig fint ut, så Anette og Hege og jeg, vi kommer til deg.
0: Ja, vi kommer til deg. Kan vi se sammen med Molly og Bjørnstjerne?
4: Ja, det blir koselig.
3: Men det som sikkert fint at hun kommer vel ikke til å gi medaljen sin til Donald Trump?
0: Nei,
4: det får vi håpe.
0: Det vil jeg tro. Altså, de har valgt da, altså, de har valgt noe helt annet I år, kanskje. Ja, det var jo en kvinne som fikk I fjor også. Mm. Men hun ga jo da fredsprisen videre til Donald Trump.
4: Hørt.
1: Medaljen I hvert fall.
3: Medaljen, ja. Ikke noe mer enn det.
0: Nei, altså den konkrete medaljen.
1: Hun var jo I en veldig presset situasjon også. Det er jo et veldig kontroversielt valg. Jeg sa på vei inn her at nå blir det sikkert noe ukontroversielt. Og noe som langt unna USA. Og det ble det jo.
3: Ja. Og det som har skjedd I Venezuela jo at de bortførte han Maduro, den gamle presidenten, og så kom hun nye kvinnelige. Mens Machado, som fikk fredsprisen I fjor, hun kom jo ikke inn I landet. Og de nå veldig allierte med USA.
0: Så det at hun var bestevenn med Donald Trump, det gikk over kanskje det, Maria Machado
3: mistet litt... Det har gått over.
0: Ja, Men tror dere, altså når denne Nobelkomiteen har sittet og jobbet, og de har holdt på ganske lenge, for jeg tror altså, du må melde inn kandidater, foreslå kandidater før 31. januar, og så har de da noen måneder på seg, og de som sitter i den komiteen, det Anne Enger, Christian Berg Harpviken, Gry Larsen, Kristin Clemet, Asle Toje, og da Jørgen Vatne Frydnes. Så sitter de der da, og møtes noen politikere, noen mer profesjonelle, en gjeng som kvalifisert for å plukke ut en fredsprisvinner. Tror du de har tenkt på Trump?
3: Ja. Nei, det helt...
0: Nei, ikke at han skal få den, men hvordan han skal forholde seg til... Altså, har han på en måte vært i rommet?
3: Ja, det jo ikke noe... Alt det jo veldig mange som snakker om det, og han legger jo ut om hvordan han har stoppet 80 kriger, og hvordan han... Det vil vel være veldig rart, og Norge vil oppføre seg veldig rart hvis ikke han fikk den. Så det klart de har snakket om han, men det blir vel litt som også at du ler litt. For du tenker, fyren helt sprø, og det noen som kan tro på
0: han? Ja, han var jo ute her om dagen, kanskje litt mer moderat form enn det han var i fjor, og sa at han hadde stoppet kriger og...
4: Mm. Ja, han har stoppet Irankrigen 30 ganger hittil i år, eller noe sånt.
0: Ja,
1: mm. Han har startet. Det utrolig bra, da.
3: Jo, han har jo fått til våpenhvile i Gaza. Og...
1: Der går det jo kjempebra, så topp. Bare prøv til oss. Men, og de har jo forholdt seg til han, for han har jo vært nominert. Så ja. de må jo vurdere kandidaturet, og antagelig gjøre en saksbehandling på det. Men det at de også antagelig i vurderingen sier... Har samtalen at nå forholder vi oss ikke til hva verdens mektigste mann mener om den tildelingen vi skal gjøre. Det å forholde seg til han.
4: Men jeg, for det første så mener jeg at han til stede, det opplever hvertfall jeg i mitt liv, at han til stede i veldig mange rom. Hele tiden, på en måte. Altså, senest nylig var jeg ute med noen veninner hvor hun ene vurderte om hun skulle ta og operere halsen. For hun var så redd for å få sånn, det hun kalte vaginahals, sånn som Trump har. Og selv der kom det liksom opp, på en måte.
0: Ble jeg veldig nysgjerrig. Jeg skjønner ikke helt hva det er.
4: Nei, vi skjønte ikke det. Det var det. Ja, hun ikke norsk, så det sikkert det. Vaginahals. Fordi vi bare what do you mean? You know, vagina neck like Trump. Ja, i hvert fall, poenget jeg opplever at han til stede i veldig mange rom hele tiden på en måte, men spørsmålet jo litt sånn for det første så kaller vi jo han verdens mektigste mann, men det da vitt presidenten i Kina som det på en måte, og det ser vi også ved at Trumps barnebarn nå på en måte kaller han bestefar, altså presidenten i Kina, og liksom flytende mandarin og sender han videohilsener når de har store fester, og jeg er bare så redd for om hvis under paraplyen av det temaet vi skal snakke om i dag da, om vi i Vesten ser på han litt for mye som kloven, når han egentlig liksom en djevel på en måte.
1: Det synes jeg var klokt.
0: Ja, det var det. Nå ble vi litt stille
1: men
0: her.
1: Men veldig godt poeng at Xi antagelig president i Kina den mektigste mannen, og det jo interessant, for det jo ikke lenge siden det var det vi snakket om i forbindelse med utdelingen av fredsprisen. Hva gjør Kina? For vi har jo opplevd som land å havne i fryseboksen fordi vi ga...
3: Til Liu Xiaobo,
0: ja. Ja, og det jo sånn som vi kaller for... Ja, det er vel det vi rett og slett kaller å bli kansellert.
1: Nettopp
0: som vi ble da han fikk i 2010.
1: Men Kina...
0: Fikk Liu Xiaobo fredsprisen, og da ble Kina så sure at de stengte på en måte Norge ute.
1: Ja, og diplomatiske forbindelser ble brutt, og næringslivet slapp ikke til, og så videre, men Kina har aldri blitt oppfattet som noen som helst form for

0: klovn. Dette kald, iskall, beregnende makt. Ikke et sånt kaos-shitshow som USA har påført verden de siste årene. Og jeg tror vi skal være mer redd for den kjølige, kalde, kalkulerende maktutøvelsen enn det kaoset, kanskje på sikt.
1: Ja, kaoset gjør det jo. Det jo noe med at det en måte å utøve makt på det å skape kaos. Da. Mm. Det å være underholdende, altså du kan si veldig mye rart hvis du bare sier det på en litt artig måte, og så kan du mene det veldig alvorlig.
0: Og så kaos, det har vært Trumps strategi siden han begynte med eiendom i New York på 78-tallet. Og hvis man leser om menneskene som har bygd Trump, så det mennesker som skaper kaos, som ikke gjør avtaler på papir. Alt muntlig. De skal aldri vite hvor du har det. Du trenger ikke å ha pengene. Du må gi inntrykk at du har pengene, så får du mer. Det sånn, alt bygd på noe som ikke solid, og alt fører til kaos. Og i tankeprosessen fram til denne sendingen, hvor vi skal snakke om fred, så tenkte jeg at det motsatte av fred kanskje ikke krig, det kanskje kaos.
1: Rett og slett kaos.
0: Og slett, kaos. Ja,
2: men det blir spennende å se om det blir noen innvendinger mot denne prisen. Da. Vi vet jo litt for lite om denne dama. Det kan jo være at det noen som har noe mot henne også, for det jo veldig ofte at det innvendinger mot prisen. Ja. Selv sånne som virket ganske kontroversielle, sånn som Obama. Jeg var jo en morsom historie, jeg må bare fortelle den. Jeg var jo korrespondent i USA da, så ringer sjefen min da, klokken 5 om morgenen, min daværende sjef, og sier din president har fått Nobels fredspris. Og så sa jeg, ifølge ham da, så sa jeg, hæ? For hva da?
1: Det var i 2009.
2: Det var det. Oi. Og da var jeg korrespondent i USA, og måtte bare fyke av gårde til Rosehaven da. Der satt journalister, og vi fikk lov å komme inn, og så ser vi han bak et vindu, sitte og gestikulere med rådgiveren og alt mulig. Så kommer han ut og holder en veldig ydmyk tale. Men da ble det jo sagt at det var fordi at lederen i Nobelkomiteen hadde lyst til å bli kjent, men han hadde jo ikke gjort noen ting, han hadde holdt taler, og han kom jo hit, og da var jeg her da også, ble hentet hjem, og da skulle vi få lov til å stille et spørsmål hver, en amerikansk og en norsk journalist, og jeg måtte trekke lodd med TV2. Jeg vinner aldri sånne loddtrekninger, men det gjorde jeg da. Og spurte ham, så sa jeg at veldig mange vil jo si at det talene du har holdt, og at det det du får prisen for, men hvordan i all verden skal du omsette dette i hard politikk og gjerninger? Og han svarte ikke så gærent, men det var jo det jeg tror han selv også har sagt at han ikke hadde fortjent den prisen. Så han har vel ikke sagt det, men han har ment det. Og det ja.
0: Vi var jo mange som tenkte akkurat samme som deg der. Jeg tror han tenkte det selv også.
2: Det tror jeg.
0: Og så ble det interessant nå å høre din historie fra da det skjedde. Og så tenker tilbake på at vi trodde han ikke hadde gjort nok. Og så ser vi tilbake på hva slags president vi har i USA nå, og tenker på hva Obama gjorde for å gi en stor andel av befolkningen av USA en stemme, hva han gjorde for forbrødring, og dialog, og respekt, og fornuft. Så tenker jeg at, oi ja da, det var kanskje tidlig. Men i historien...
2: Det gjorde ikke så mye for verdensfreden.
0: Nei, det gjorde den ikke, men det gjorde ikke så mye galt heller. Og jeg tror ikke historien vil dømme den tildelingen så hardt, da. Men den ble jo en litt klamp om foten for ham også. Altså, du får premien først, og så skal du vinne etterpå.
1: Ja, så må du på en måte bevise at du fortjener en fredspris. Det ganske slitsomt, særlig når du president i USA.
0: Ja, og tenk deg, er det det motsatte som skjer nå? Altså en som forteller en historie om hvorfor, en usann historie om hvorfor han fortjener en pris han ikke har fått, ja. I kontrast til en som fikk en pris og ydmyk sier, jeg vet ikke om jeg fortjener denne. Åh, ja. Verden altså.

0: Ja, det var Anita Skorgan det med Karma. Og det vel en, et musikkstykke veldig mange av oss kjenner, men kanskje ikke alle. I alle fall var det noen Anita Skorgan vi hørte her. Vi snakker om krig og fred, og fredsprisen jo da delt ut nå for, eller ikke delt ut da, men vi får vite hvem som får den. Hun kommer vel forhåpentligvis til Oslo i løpet av noen, i løpet av... Da fikk jeg ikke opp navnet hennes. Det var da...
1: Vi blar.
2: Navi Pillai.
0: Pillai.
2: Hun kommer 10. desember.
0: 10. desember kommer hun til Oslo, for da det utdeling av fredsprisen. Og dette gir jo også en mulighet her I generasjonspanelet til å snakke om krig og fred. Og da jo... Altså, vi jo I en tid hvor dette et... Hvor skille mellom krig og fred kanskje mer utvisket enn på lenge. I går for eksempel... Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig sto alle togene, og telefoner sto og ringte. Ingen visste hvorfor. Jeg skulle hente en bil på et verksted, og der sto telefonen og ringte hele tiden, og det var ingen I andre enden, og det var samme nummer hele tiden, og ingen telefoner kunne ringe ut. Og det var en gammeldags fast telefon. Togene sto, Telenor hadde store problemer, 112, 113, altså nødnummerene våre var ute av funksjon I flere timer. Jeg vet ikke, hva tenkte dere?
1: Jeg tenkte at dette her ikke usannsynlig et eksempel på den hybride krigen vi I, med et naboland I øst.
0: Nå sa alle at det det ikke.
1: Nei, men det sånn det utarter seg. Vi vet jo ikke sikkert, det er sånn det skjer, og det, igjen... Kaos det motsatt av fred. Vi fikk jo ikke ringt hverandre, vi var noen som skulle møtes, og vi fikk sendt melding og sånn, og tenkte, ja, det små ting, og vi tenkte, ja, dette ikke krig. Nei,
2: ja, men så stopper alle togene. Da begynner det å bli alvorlig, fordi at

0: man får ikke ringt nødnummer og sånne ting, og det, jeg drev også og ringte og trodde, jeg tror alltid at det meg og telefonen min det noe I veien med, og det var det jo ikke, men at alle togene stoppet, det synes jeg var skummelt.
1: Og det jo ikke sikkert dette var et angrep, at det var noen fientlige makter som ville oss vondt som gjorde det, men det viser at systemene sårbare for at sånt kan skje. Og da blir jeg...
2: Og det får jo da alle rundt oss vite, at så fort går det an å sette Norge ganske ut av spill. Altså hvis du ikke kommer frem til 112 og 113, det ikke lenge før det går på liv og helseløs. Du kan ringe noen andre nummer, men de blir jo helt sikkert umulig å komme igjennom. Mm. Ja. Så forskjell på krig og fred vel på en måte ikke det den var.
1: Nei, og den hybridkrigssituasjonen, altså at krig ikke bare skarpe operasjoner med våpen, men at det sabotasje og angrep, digitale angrep på infrastruktur og den type ting, jo en ny måte å forholde seg til den situasjonen som ikke fred, nettopp som kanskje kaos da. Hvis du ser på krigshandlinger I Gaza for eksempel, der det en skarp krig, og de bomber, landet sønder og sammen det ingenting igjen så på bilder, det var noen nye bilder nå på NRK hvor jeg trodde det var svart-hvitt bilder da vi så på, det var sånn før og nå I Gaza, og så det, kom det et menneske og så var det ikke svart-hvitt, det bare ingenting der det ingenting som, det helt fullstendig kaos, ingenting finnes det jo den mest ekstreme formen for krig.
2: Ja, for det jo egentlig sånn vi tenker oss litt at krig at det må på en måte være mange ødelagte hus og hjem og...
1: Og når anser man det som en farlig handling som kan være eller bli en krig, sånn at man må ta til motmelde, eller ta til å begynne å forsvare seg, det det som vanskelig for oss, fordi vi har levd I en så dyp fred så lenge, og vi kan bli litt naive og si, ja, ja, nei, det var bare telenettet som var nede litt. Ja, eller var det det?
2: Ja, jeg satt og hørte på en lokalradio, og der var de helt sånn, åh nei, åh, nå det, og jeg liksom tenkte, ja. Og det var liksom flere, og Telia visst også ned, og de liksom bare sa, nei, da snakker vi om noe annet, gummistøvler I regnvær. Altså, da ble jeg litt sånn, jeg synes det litt ubehagelig, men jeg jo vokst opp med kald krig, så den der følelsen av litt sånn frykt, den lå jo der når jeg var barn også, for at noe skulle skje, ikke sant, Anette?
0: Jo da, men
2: ikke så nært.
0: Nei, dette verre. Og det helt andre våpen man har, og alt dette med hybrid krigføring, og det var annerledes i vår tid, og så kom det jo en oppmykningsperiode, og plutselig så hadde man masse håp, ikke sant? Mm. Jeg husker jo, jeg var I 91 i Russland, det akkurat å skulle ned til Ukraina, da var det liksom slutt på Sovjetunionen. Det var jo en sånn følelse. De ukrainerne, de var jo så lykkelige. Det var den tiden, det det ikke nå. Men siden det så har det jo gått I riktig retning, og jeg hadde lager hermetegn med hendene her. Men,
2: ja, for det har jo vært kriger andre steder.
0: Ja,
2: men vi har fått det ganske nær oss, i Europa.
0: Mm, ja, nå ja.
2: Nå?
0: Ja.
2: Som gjør at vi blir litt mer engstelige. Hva tenker du om det, Pia? Du den yngste blant oss.
3: Altså, jeg må jo si at jeg også trodde at dette var, og tro kanskje fortsatt litt, for hun var veldig spak, hun direktøren I Telenor, da hun ble intervjuet av NRK I går kveld, var det vel, eller om det var I dag morges. Men fordi det samfalt med at det var en enorm øvelse I politiet I går, med, altså de hadde en gigantisk sånn, såkalt PLIVO-øvelse som betyr et eller annet om
2: dette
3: at
2: vet du.
3: Pågående selvfølgelig vet jeg det, jeg jo jeg har hatt vann I kjelleren siden 1843 liksom, jeg en sånn person som følger med jeg har alt for mye ved det. Sist så klagte jeg jo på at jeg måtte bære all den veden selv, altså jeg følger med på hva som skjer, en bekymret sjel men så jeg lurte på om, og jeg vet jo også nå at politiet nettopp har fått for et halvt år siden eller sånn om de, nå husker jeg ikke helt om de har fått bevilget penger til nytt nødnett eller om de har fått et nytt nødnett jeg tror det det siste og det klart at jeg tenkte sånn at nå skal det virkelig testes om man kan ødelegge det nye nødnettet til politiet når de først har en så stor øvelse det var det jeg trodde men hva vet jo jeg
2: ja, så du begynte ikke å tenke på lagret ditt?
3: Ja, altså, men det jo der. Jeg trenger

0: er kommet et sånn litt sånn slimete lag. Så, jo, men det er jo, sånn er det jo, ja. Med vann man oppbevarer selv, som ikke kommer liksom sånn sterilisert, hva jeg på å si, fra vannfabrikken.
1: Da vet vi hva vi skal i dag.
2: Så hvis det er, for skjeila fra butikken, så kan det bare stå?
0: Ja, så står jo utløpsdato på de også, men da tenker jeg sånn at jeg har faktisk ikke åpnet den, men det ser helt greit ut, og det tror jeg, sånn vannflaske, de holder ganske lenge. Har dere ikke lest?
2: Hva med havregryn og boksemat?
0: Det tror jeg man skal, liksom boksematen går jo til det som står på, men havregrynet, med mindre du har den bytter, altså hva skal vi si, oppbevaringsenhet, så vil de jo tiltrekke seg litt sånn smak og lukt av ting rundt da. Men det er jo sunt, det burde man jo spise uansett, så det burde jo være i rotasjon, det der havregrynet. Men har du ikke lest Maja Lundes Blå? Den handler jo om dette her, om liksom det, altså, om vann da, som blir, nå skal jeg ikke avsløre for mye, men Maja Lundes Blå, veldig god bok, som fulgte opp Bines Herre, holdt jeg på å si. Mm.
2: Aha, som er en sånn beredskapsbok som er lurt å ha med seg?
0: På en måte, altså den handler jo da litt om hvordan det fungerer i Frankrike etter at klimaforandringene har gått rett dit vi frykter at den skal, og at også flyktningkrisen har eksplodert på en måte vi ikke helt klarer å forestille oss nå. Så er det noen som finner noe vakuumert norsk vann, en båt.

0: Vi sitter og snakker her med generasjonspanelet om krig og fred og sånn, og det jo veldig lett når du sitter og snakker om sånn, og begynner å snakke om beredskap, for det så enkelt, det liksom så greit, det det vi kan gjøre selv, vi kan fylle kjelleren med havregryn og boksemat og makrell i tomat, og vi kan ha gassgrill, og vi kan ha stormkjøkken, og vi kan sørge for oss. Men så sier du, Annette, ja, men jeg vil ikke ha krig, jeg vil ha fred.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og så har jeg ikke alle de tingene som Pia har, da, i beredskapslagret sitt. Så jeg regner med at jeg kommer til å dø hvis det...
2: Vi har plass til en til. Det kan komme til oss.
0: Men altså, vi går så... Altså, i det nye statsbudsjettet, for, eller forslaget til statsbudsjett for neste år, så jo forsvaret den åpenbare vinneren. For det skal rustes, og det skal rustes. Altså, vi har en Oslofjord som helt strupa, men vi trenger mer ammunisjon, så da lar vi kanskje en ammunisjonsfabrikk få holde til ut på Hurum, og bare fortsette å fylle Oslofjorden med...
3: Nitrogen.
0: Med nitrogen som dreper livet i havet for kanskje. Det viktig, kanskje men altså, på en måte så det altså, det som står først på dagsordenen nå at forsvaret må styrkes det sånn at vi kriger oss til fred?
3: Vi kriger oss ikke til fred, ja. Men vi

0: vi forsvarer oss kanskje til fred. Det å være pasifist jo vakkert på papiret, men hvis man naivt legger ned våpnene med det resultat at en fientlig makt okkuperer oss, så jo pasifisme rett og slett dumt. Og jeg hørte en filosof en gang, jeg kan godt si hva han heter Henrik Syse, det heter han fortsatt, som sa at han er en fredselskende person, men han villig til å ta våpen I hånd for å forsvare den freden.
1: Ja, nettopp. Og det, jeg hører seg ut som jeg skryter noe jævlig, men jeg hadde altså en samtale med Nelson Mandela i 16. etasje på...
2: Apropos.
1: I 16. etasje på SAS-hotellet. Han var her, det var bare et halvt år eller noe sånt. Ikke lenge etter at han kom ut av fengsel I hvert fall. Men da spurte han om nettopp det, for han hadde jo vært I vepnet kamp, ikke sant? Og så satt han jo da alle disse årene I fengsel. Og han var veldig klar på at hadde de ikke hatt den vepnende kampen, så hadde de ikke kommet så langt som de kom. Og det var interessant å høre, han var krystallklar på det. Dette var før han fikk fredsprisen, men han var like krystallklar etter at han hadde fått den. Så ja, noen ganger må man slåss for å få det man vil.
2: Altså, det så forskjell på folk. Jeg har møtt Lionel Richie en gang. Det liksom min klem til fem. jeg tok en prat med Nelson, og det helt... Jeg bøyer meg I støvet.
1: Han var ganske lang journalistisk virksomhet I forkant av det, da. Mens han satt I fengsel I Sør-Afrika.
3: Ja, ja. Ja, og selv om vi intervjuer fredsprisvinnere, så det jo ikke sikkert vi lærer så veldig mye mer om fred enn du lærte av å møte Lionel Richie.
2: Det sant.
3: Det sant. Men dette jo et spørsmål som mange stiller seg, for nå ser vi jo at for eksempel Ukraina-krigen, den varer, og vi putter på mer og mer våpen, og vi ser jo hva som skjer. Altså, det blir jo bare verre og verre. Stadig flere dør, og det jo de sivile, altså mennesker flest som lider mest. Og da jo... Det spørsmålet nå mange stiller, ja, men bør man ikke bare liksom, kanskje trappe ned på våpen og prøve å få til samtaler? At den legger mer vekt på det enn på våpen?
0: Det jo en fin tanke selvfølgelig, og så må man jo tenke videre fra den tanken. Hvordan ser en sånn samtale ut? Hvem det vi skal samtale med? Den parten interessert I samtale? Går det an å få Russland til å gi seg og si greit, vi anser at nei da, dere ikke nazister dere som styrer Ukraina og nei da, det ikke russisk gjeng det kommer aldri til å skje
1: ikke så lenge Putin sitter her
0: og så vet vi jo det det som så fortvilt på den situasjonen vi vet jo ikke hva som blir enden på visa her
3: nei, og vi vet ikke hva som skal få slutten på krigen heller
0: nei, for hvis vi sier at Anette og jeg har rett at du kommer ikke gjennom med samtale med Putin og du kommer antagelig ikke gjennom med makt heller
3: nei, kanskje ikke nå for det så mange år nå at det begynner å bli det på en måte blitt så mye stolthet
1: og så det jo så mange sider ved den krigen også for det vel noen som har sagt at Zelensky I Ukraina burde få fredsprisen, men altså når du hører alle historiene om korrupsjon I hans regjering, så kan du jo ikke det. Kan ikke, selv om han har vært en person som man har kunnet beundre, og han har gått der og vært der hele tiden, han har vel knapt sovet et sekund. Men det går ikke når du har sånne ting I tillegg.
0: Hvis det viser seg at Ukrainas motstand fører til at Europa forbeholdes fritt den dagen det fred, så får vi diskutere fredsprisen til han da. Men jeg helt enig med det.
3: Men man bør kanskje aldri gi fredsprisen til noen som midt inne I en krig?
0: Det synes jeg... Nobelkomiteen hører dere også.
3: det litt skummelt.
0: Ja. Det gagner ikke saken antagelig.
3: Men hva gagner saken da? Altså, hva skal til for å få fred I for eksempel Ukraina, eller få Putin til å forstå at...
1: Det har vært noen sånne fredspriser som ser veldig pene ut utenfra. Jeg har jo fulgt godt med I Nord-Irland I alle år, og der var det to damer, fredskvinnene med Red Corrigan og Betty Williams. De fikk Nobels fredspris. Og det... I Nord-Irland ble jo det sett på som en vits, for de hadde jo ingen politisk innflytelse. De laget arrangementer og snakket pent om hverandre og sånt. Men det var jo også det. De hadde jo ingen innflytelse, og Mairead Corrigan gråt hele tiden, og alle ungene i Vest-Belfast de løp etter henne når hun var der og skrek «Cry, Mairead! Cry, Mairead!» Gråt, gråt. For de synes det var så morsomt at hun gråt så mye. Mens to år etterpå, så kom det to som hadde politisk innflytelse, John Hume og til dels David Trimble, men I alle fall John Hume som tok kontakt med IRA og Sinn Féin og nyske presidenten, og det skjedde noe. Og de fikk jo fredsprisen de også, men den store forskjellen der var at hvis du bare ser pent ut på utsiden og du ikke har noen redskaper til å skape fred, så kommer du ingen vei.
3: Men hva hadde de som de damene ikke hadde?
1: De hadde politisk innflytelse, rett og slett, så enkelt. De tok kontakt med den irske statsministeren som igjen tok kontakt med Tony Blair, og det ble en kjede av maktfolk som kunne gjøre noe.
0: Ja. Det jo, verden verden blir mer og mer kompleks og komplisert, og jeg tenker det blir vanskeligere og vanskeligere å tildele noen en fredspris, fordi ja, vi vet så mye mer om alle. All informasjon så tilgjengelig, og nesten alle som holder på I storpolitikken har et eller annet svin på skogen, på en eller annen måte. Og skal prisen gå til de som med størst makt skaper mest synlig fred, eller det noen som jobber I det skjulte, som jobber med å skape grobunn for en varig fred? Dette her jeg synes det skikkelig vanskelig. Jeg synes det blir vanskeligere og vanskeligere i oppmerksomhetsøkonomien, informasjonssamfunnet, å finne ordentlig verdige vinnere som vi bare kan samle oss rundt og si kjempebra.
3: Ja, og så det jo veldig få som bare kjempebra.
0: Ingen.
3: Men jeg tenkte jo liksom sånn, ja, men redd barna. Det tenkte jeg, det var en verdig vinner av...
0: Og Leger Uten Grenser.
1: Leger Uten Grenser, har jeg tenkt på, ja.
3: At organisasjoner lettere... Ja. Og gi det til en enkeltpersoner.
0: Det lettere.
3: Og politiske ledere.
0: Og det kjedeligere. Det styrker ikke vårt forhold til prisen på samme måten som hvis det en Malala-type figur som vinner den. Åh, det deilig. Men det klart, slagsiden blir også større da.
1: Men jeg gleder meg til å høre mer om Navi Pillai da, fordi I og med at ingen av oss kjente veldig mye til henne, så kan du tenke så at hun nettopp en sånn som du snakker om, Andreas Birger, en sånn som har ikke drevet og forherliget seg selv, men jobbet og jobbet og jobbet juridisk og ellers og aktivistisk, uten å lage et stort oppstyr av det. Og det, hvis hun en sånn type fredsprisvinner, så... jo det kjempepositivt.
3: Ja, det vi veldig for. For øvrig så husker jeg intervjuet da, når vi først I gang, må jo...
1: Jeg
3: intervjuet John Hume og David Trimble når de fikk fredsprisen. Mm. Og det synes jeg var så pinlig, at det var da jeg bestemte meg for at jeg må på engelsk kurs. For det skjedde da direkte på litt størselige linjer i Dagsnytt 18, og jeg måtte oversette samtidig.
1: And they had a Northern Ireland accent.
3: Ja, og da synes jeg det ble veldig komplisert.

0: Generasjonspanelet sitter rundt bordet. Det Pia Skjevik, Anette Groth og Anders Birger Johansen. Og
1: vi Eller Andreas,
0: Andreas,
1: som vi alle
0: kaller. Ja, kaller. Du ser, nå går det helt Anders. I sur, altså. Det er
2: fredag.
0: Hei, Anders.
2: Hei, hei. Du ikke den første.
0: Veldig hyggelig. Nei, altså, vi sitter jo da, vi inne I siste runde, og vi snakker om krig og fred, og vi lurer jo kanskje litt på, altså, hva det vi redd for, og hvor forberedt vi egentlig på at det skjer, at vi kommer, vi blir en del av en krigslignende tilstand, må vi vel nesten snakke om I dag, for det vanskelig å si, vi har jo allerede vært enige om at grensene flytende her.
1: Ja, Andreas Birger og jeg jo ikke mer forberedt. Vi har jo bare noen gamle vannblokker, så vi jo ikke forberedt I det hele tatt.
0: Jo, men tenk når vi hører om hva som skjedde I, altså, når 2. verdenskrig kom til Norge da, eller når Blücher seilte inn fjorden, altså det virket jo som vi var helt uforberedt.
1: Ja, det gjorde jo det. Det jo, var jo litt sånn enkeltmannsprestasjoner. Han Eriksen som beordret bombingen av Blücher og hvordan kongefamilien kom seg ut og
0: Og gulltransporten, det virker jo på en måte som det ikke var tenkt på forhånd, at dette kunne skje.
1: Samtidig som det var eventyr, I hvert fall som jeg vokste opp med, jeg hørte om dette helt til født I etterkrigstiden, ikke sant? Og alle disse historiene fra krigen. Ja.
2: Vi nok mer forberedt på en måte. Det jo, altså, hele offentlig sektor full av ROS-analyser, risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi har beredskapsplaner. 2026 beredskapsåret.
0: Alle, totalberedskapsåret.
2: Totalberedskapsåret. For det rammer både det sivile og det militære. Men, så vi har jo pålagt på en helt annen måte nå å være forberedt. Men vi vet jo ikke hva som Vi vet jo ikke at det Blücher som kommer før hun titter fram gjennom tåka der. Og Nå tenker jeg at det var Bjørn Sundqvist sin fortjeneste at den ble senket, fordi han spiller så bra I den filmen som heter Blücher.
0: Han spilte Eriksen. Ja, så egentlig har vi jo et litt sånn filmforhold til krig.
2: I Norge, ja. Det kommer så mange filmer om krigen, at krigen en så viktig del av vår identitet. Men om jeg forberedt nå, aner ikke, for vi aner jo ikke hva en krigssituasjon egentlig ser ut som.
1: Nei, og så det jo den store forskjellen jo at nå har du internett, og du får informasjon fra absolutt overalt. Og bare det å finne ut hva som riktig av den informasjonen blir jo kjempevanskelig. Sånn sett så var det enklere I 1940.
2: Men det jeg redd for, hvis vi spør hva vi redd for, ikke at Oslo skal bli invadert og mine kjære skal bli tatt I fange eller drept. Det det som skjedde på Krim I 2014, at det skal skje med Øst-Finnmark for eksempel. En stor landsdel, lite befolkna, tett på Russland, som de... Hva om de hadde annektert den? Hva gjør vi da?

0: så utløses artikkel 5 da, i NATO, at et angrep på oss er et angrep på hele NATO.
1: Jeg spørs jo på dagsformen til Trump da, hva som skjer.
0: Det kommer, hvis det verste skjer, så kommer det ikke til å komme et, som et stort bang, tror jeg, på hele landet. Det kommer til å begynne det små, og så kommer det til å spise seg inn og over norske grenser. Hva med Svalbard? Det kjempeskummelt. Det jeg redd for, en sånn, frosk i varmt vann-type situasjon.
2: Og ja, hvis du bare koker dem, langsomt starter med kaldt vann og koker langsomt opp, ja. Så går det greit.
3: Ja. Nå tegner du et skummelt bilde, Andreas Birger.
0: Ja, det det jeg ble spurt om.
2: Men så jeg tror jeg, for det husker jeg spurte noen venner av meg fra Nord-Norge om i Trumps forrige periode, at ja, men hva vil han si? Altså, hvis Putin sier, det hadde vært fint... Det en liten del av Norge jeg kunne tenke meg, for jeg ville ha mer nærhet, Nordsjøen, liksom, ja. Og han sier, hvor det? Trump ville sagt, hvor det, liksom, sånn, ja, jeg skal ikke blande meg inn. Altså, en sånn samtale tror jeg folk i Nord-Norge hadde klart for seg kunne skje. Altså, man frykta det helt reelt. Kanskje ikke så mye den runden nå, for nå har det vært så mye snakk om det. Ja, vi har snakket så mye om Svalbard, og vi har snakket om, og det er jo en del militærøvelser, flere militærøvelser i nord enn det pleier å være, eller var før.
0: Ja, ja.
2: Så det er noe med som allerede er liksom sagt.
0: Ja, og vi skal ikke gå rundt
2: og da er det verre.
0: Vi skal ikke gå rundt og være redd for det i hverdagen, men det er ikke et helt usannsynlig scenario. Heldigvis har vi jo tjenester som passer på oss, da, som følger veldig godt med på hva som skjer. Altså, norske myndigheter visste jo at Ukraina-invasjonen kom til å skje, fordi plutselig forsvant alle styrkene fra nord-vest i Russland, sydover. Så vi følger jo med på en helt annen måte, så folk trenger ikke å gå rundt og være redde for at det plutselig skjer. Så det jeg er redd for er den der snikkrigifiseringen, men det driver jo myndighetene også og gjør oss beredt på. Altså, vi får altså, følge med. Litt hva som skjer, få det ut i nyhetene hvis det blir tatt spioner i Norge og så videre og så videre, sånn at det ikke skal være naiv da, og klare å se de tegnene før det blir for farlig.
2: Ja, stoler du på myndighetene, Pia?
1: Åh, det så vanskelig for meg å svare på høyt. Neida, jeg stoler på at de gjør så godt de kan. Det gjør jeg, og at intensjonene gode. Jeg tror det som bekymrer meg aller mest, ikke til forklarelse for noen selvfølgelig, og det gjelder også meg selv, det det at vi kan ingenting lenger. Og jeg tror at hvis det kommer en krig, så vil den komme og forløpe seg litt som i går. At togene går ikke, vi får ikke ringt hverandre, vi får ikke, og selvfølgelig også så tar de strømmen da. Og da kan vi liksom ingenting lenger. Vi har ikke noen kontanter, vi kan ikke, hvordan skal vi få, altså vi kan ha så mye hermetikk vi bare vil, men folk kan ikke bake brød, og folk kan ikke sy, og folk kan ikke, hvis du skjønner, sånn at vi har liksom ikke, vi har ingen av de, vi stoler for mye på teknologi til at vi har på en måte glemt at vi er sånn taktile mennesker. Det nesten som vi ikke fortjener. Og, nå holdt jeg på å si vi fortjener det. Jeg skal slutte.
3: Veldig godt poeng.
0: Jeg er tennstål. Alle må ha tennstål.
3: Hva kalte du det?
0: Tennstål, så man kan lage ild uten...
2: Uten fyrstikker.
0: Uten fyrstikker eller leiter.
2: Ja.
0: Ja, man må kunne bake et brød. Man må kunne koke en fugl.
3: Som jeg sier, jeg kommer til å dø.
2: Nei,
0: vi skal passe på
2: det. Ja, for du sier at dette ting du vil ikke gjøre.
3: Jeg så dårlig på sånne ting. Jeg flink til å lese og sånn, men det
2: men, vet du hva?
3: Er ikke stort. Du kan ikke lese deg ut av en krig.
2: Da sier man at da skal man få seg beredskapsvenner.
0: Ja.
1: Ja, altså jeg tilbyr nå, jeg kan være din beredskapsvenn.
3: Takk for tilbudet.
1: Du kan lese oppskrifter høyt, og så kan jeg stå og kutte.
2: Mm. Ja, men da tror jeg vi har ordnet det.
0: Det er så fint.
2: Ja,
1: det var bra.
2: Og nå har vi da vært gjennom en god del, og nå ender vi da igjen med beredskapen, så vi passer på at i hvert fall så har vi det myndighetene sier vi skal ha, og så får vi håpe at
3: at det ja, vi må jo bare krysse fingrene og håpe at dette ender bra.
2: Og at det roer seg litt, ja. Kanskje. Vi blir litt slitne.
0: Ja, gjør det vi kan, forberede oss, spre det glad budskap.
2: Ja,
1: bak et bra.
0: Ja. Lese bok, ta utdannelse.
2: Takk for at dere kom. Andreas Birger Johansen, Anette Groth og Pia Skjevik. Etter oss så det Hanne Hoftun. Hun sitter klar med jukebox, og det fortsatt et dansbar fredag omtrent på denne tida i denne kanalen. Her kommer Jon Ebbersen Grup og Sissel Endresen.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 12. Nobels fredspris for i år går til den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. Det kunngjorde lederen av den norske Nobelkomité, Jørgen Vatne Frydnes, for en time siden.
1: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law.
0: 85 år gamle Pillay får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet spilt en viktig rolle som advokat under apartheid-regimet I Sør-Afrika. Pillay har vært dommer ved de internasjonale straffedomstolene for Rwanda og ICC, FNs høykommissær for menneskerettigheter og leder av FNs undersøkelseskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene. Og Nobelkomiteen, de har slitt med å få tak I årets fredsprismottaker.
1: Unfortunately, we have not been able to reach Navi Pillay, as far as I know. So my message to her would be if you see a Norwegian number calling, please pick up. I would love to talk to you very soon.
0: Denne tildelingen kan skape reaksjoner blant annet I Israel, det sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Pillay ledet det som heter FNs uavhengige internasjonale undersøkelseskommisjon for det okkuperte palestinske området, var I en lang titel, inkludert Øst-Jerusalem og Israel, fra 2021 til 2025, og har jo skrevet en veldig tydelig artikkel I New York Times, som slår fast at Israel begår folkemord I Gaza. Og tillatt meg å bare sitere litt kort fra dette på engelsk, hvor hun skriver blant annet «These are not the accidents of war, they are acts calculated to bring about the destruction of a people. Establishing genocide requires not only the act, but also the intent. Here too, the evidence is clear.» Så dette en veldig tydelig stemme som Nobelkomiteen nå velger å hedre med Nobelprisen, som også uttaler veldig tydelig at Israel begår folkemord I Gaza.
0: Og Navi Pillay deltar I dag på en konferanse I Tyskland. Der har hun nettopp uttalt at hun I rapporten om Gaza æren for at hun tildeles Nobels fredspris. I rapporten slår hun altså fast at Israel begår folkemord. Amnesty International mener denne tildelingen en kraftfull påminnelse om at internasjonal rett må gjelde alle. Folkeretten ikke en meny stormaktene kan plukke fra. Den må gjelde alle, det sier Jon Peder Egnes, generalsekretær I Amnesty International Norge. Amnesty International konkluderte I desember 2024 med at Israel begår folkemord. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Jukeboks. Med Hanne Hoftun I NRK P1+.

Og tipper jeg det ganske mange som storkoser seg. Salomon Burke og Cry to Me åpna dagens jukebox, og velkommen til to timer med dansbar fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så skal vi innom mange tiår. Hvilke tiår din favoritt? Og hvilke danseminner har du? Hadde dere for eksempel det som ble kalt for sokkefest eller elevklubb på skolen? Eller hadde dere dansemoro, eller gikk du på danseskole? Kanskje gikk du på gammeldanskurs i din ungdom, og så kanskje du danset flattango eller quickstep med din far? Dette fine ting å fortelle om her hos meg I Jukebox. Du kan kontakte meg I radioappen til NRK, eller så kan du ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11. Beate ønsker alle som hører på Jukebox en nydelig helg, og skriver det hadde vært herlig om dere kunne spille Fame med David Bowie og John Lennon I Dansbar fredag. Sangen byr jo virkelig opp til en aldri så liten eller stor

David Bowie og John Lennon skal altså ha møtt hverandre i New York i starten av 1975. Og John Lennon fikk da altså høre dette gitarriffet til Carlos Almuar. Og så begynte han å synge da, etter sigende, på dette fame refrenget. Og på denne innspillingen her så kan man altså høre John Lennon synge, det vel han som synger da, fame. Og visstnok, igjen tatt fritt etter internettet, så var David Bowie ganske så nervøs da han skulle gjøre denne innspillingen, for John Lennon var virkelig med i studio, den ble spilt inn i løpet av en kveld og skrevet i løpet av en kveld. Så John Lennon var liksom med gjennom hele produksjonen her for David Bowie. Så selv om David Bowie var litt sånn kjent, så var han virkelig nervøs av å møte en allerede da legende John Lennon. Så sammen lagde de da, sammen med gitaristen her da, denne låta som ble en stor hit for David Bowie. Dette var fra 75, og vi skal altså nå over til 80-tallet. Det en lytter som heter Betty som skriver «Jeg var ung på 80-tallet, og da likte jeg overhovedet ikke all den tyske popmusikken som ble spilt overalt. Da var det heavy rock som gjaldt for meg. Men det som interessant her at nå synes jeg det veldig morsomt å høre igjen disse tyske popmusikken. Jeg blir i godt humør av det, og jeg lurer på om dere kan spille litt Modern Talking. Cherry, cherry lady, da blir jeg glad, skriver Betty.

Hei, det Frank fra Oslo som ringer. Her for et par uker siden var jeg på en morsom minikonsert på Teddy's Softbar i Brugata i Oslo. For de som ikke kjenner til det, som bor andre steder i landet, så er det en sånn isbar som åpnet i 1958. Og de har holdt det gående. Og der er noe av 50-tallets interiøret intakt, og jukeboksen er jo selvfølgelig på plass. Så har de en liten bakgård med en liten scene hvor de da har konserter. Og da var det da, jeg tror det et Oslo-band, de heter Terry Deer and the Deer Stalkers. De spiller 60-tals rockemusikk. Men de hadde med seg en gjestartist, og det var Toril Støa. Det var ganske gøy. Hun var jo nå blitt 79 år, men stilte opp på konsert og sang en 6-7 låter. Toril Støa ble oppdaget i 63, da vant en talentkonkurranse på Rondo i Oslo. Og i 1967 så var han med i den norske Melodi Grand Prix-finalen og ble nummer 3 med en låt som het Skitur. Hun turnerte en del med Kjell Karlsens orkester til å begynne med, og hun fortalte at hun hadde reist i 3 år i Norge og Sverige med Terje Fjærens orkester og Gro Anita Skjønn. Og det hadde vært en veldig morsom tid. Men i hvert fall så er det

to av platene som jeg kan huske så vidt der, og det den ene heter Hva er det for vær vi har fått? Og den andre heter Jeg skal aldri mer si aldri. Nå overlater jeg til DJ'en å bestemme hvilken av disse to jeg skal spille, men Toril Støa stilte opp som 79-åring nå på scenen og spilte. Så det synes jeg var veldig sportig. Så jeg vil gjerne høre henne.

Ja, dette var Toril Stua og The Troll Keys. Nei, jeg skal aldri, aldri mer si aldri. Det var Frank I Oslo som hadde ringt inn denne meldingen her, og det var altså en så fin melding, Frank. Her var det både en konsertopplevelse, I tillegg så var det veldig mye informasjon om Toril Stua, som jeg synes var utrolig morsomt å høre. Og I tillegg så jo disse to låtene som du ønsket deg. Nei, jeg skal aldri, aldri mer si aldri, og hva det for vær vi har fått? Begge de to synes jeg passer fint I dansbar fredag, så du ba meg om å velge en av dem, men søren meg, her spiller vi altså nummer to også. Hva det for vær vi har fått med Toril Stua?

Ja, en gjenganger i Dansbar fredag, Tor Endresen og Café Le Swing. Pino skriver, jeg fikk beskjed fra min ungdomskamerat Sverre, at Eva, som er hans svenske kusine, hadde gått ut av tiden for noen dager siden. Og det her jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i akkurat dette. Vi får en beskjed om at noen har gått bort, og så begynner vi umiddelbart å tenke tilbake på ting man har opplevd sammen med den personen. Og Pino skriver, jeg husker Eva så godt, og hennes bror, og ikke minst hennes far, som var testkjører for Saab. Vi ble invitert til Sørlandet av Sverres familie. Han hadde hyggelige yngre søsken, Stine og Tore, tror jeg de het. Og vi badet, og vi fisket, og vi var lenge oppe den sommeren. Og hver gang jeg hører Aquarius, Let the Sunshine In, som møtte meg den høsten, så kommer liksom sommeren 1969 fram på netthinnen med takknemlighet. Det hadde vært veldig fint om jeg kan høre den igjen, skriver altså Pino fra Læsø i Danmark.

skal vi alle sammen leke at vi litt hippier. Her var det Fifth Dimension, Aquarius og Let the Sunshine In, altså fra musikalen Hair. Og dette var jo da musikk fra slutten av 60-tallet, og Per Arne I Valdres, han vil at vi skal bevege oss til starten og begynnelsen av 60-tallet. Han forteller først at han har hatt en uke nå, han rapporterer jo ukentlig fra Valdres med været der oppe, og det har vært ganske variert vær, for de av dere da som ikke I Valdres, så kan vi vite at det har vært ganske variabelt vær der nå. Og det her stemmer vel ganske godt overens med resten av landet, for han sier det blir kaldere fremover. Ja, sånn livet rett og slett. Og nå det bare å rydde gulvet og sette I gang, skriver Per Arne. Og I dag så vil jeg at du spiller en av mine første singleplater, kjøpt I Oslo I 1961-62. Den falt I god smak I vennekretsen den gangen, og jeg regner med at den vil gjøre det samme I jukebox. Anita Lindblom var en av Sveriges mest populære slagerartister på 60-tallet, skriver Per Arne, og hun medvirket I en rekke filmer. Og I årene 1962-75 så hadde hun 27 sanger på svensktoppen. Og en av de mest kjente, det var «Sånn livet». Og dette en skikkelig svinglåt som vil passe I dansbar fredag, for der hører den hjemme.

Jeg svinger skikkelig, Anita Lindblom. Sånt livet. Normalt så pleier jeg å ha en hel rekke med låter som ligger klar til det siste kvarteret av Dansbar fredag. Da roer vi det hele ned. Vi mimrer tilbake til da vi dansa tett og omslynget i mørket og grudde oss til lyset skulle komme på. I dag så det ganske tomt i den banken der. Så hvis du har forslag til disse kvart på tre låtene, altså de man spilte helt mot slutten av en dansemoro, for å kunne by opp den søteste jenta eller den gutten du var forelsket i, så send meg gjerne en melding. Du kan gå inn i radioappen til NRK og søke opp Jukebox der, eller du kan sende en e-post, jukebox@nrk.no, eller så kan du ringe telefonsvaren vår 2304 1111. Jeg regner med at mange av dere har danset til det neste bandet vi skal spille. Vi spilte jo en av medlemmene litt tidlig i dagens dansbare fredag. Da bidro han David Bowie. Her The Beatles med Twist and Shout.

0: kast i arm her.
1: Hva skal du gjøre med den dyr her?
0: Kom deg opp på vegen, dagen.
1: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av serfekapp.
0: Hei!
1: Har du ikke serfekapp?
0: Nei, du må kjøre åkeren og kommer deg hele vegen til at folk.
1: Hei!
2: Hei, Jukebox. Henning Robbestad fra Sarpsborg her. I går hadde jeg en veldig hyggelig kjøretur, og når jeg kjører bil så dukker det ofte opp mye god musikk som jeg sørger for å få spille når jeg kjører. Og som 78-åring så er det viktig å opprettholde kjøreferdighetene, så jeg kjører ganske mye, og det er veldig hyggelig. Jeg er glad i å kjøre. Men i går dukket opp en melodi med gode gamle Bing Crosby som het Paper Doll. Jeg vet den var en stor sak for The Mills Brothers, men Bing Crosby var, det var så koselig å høre Bing Crosby igjen. Beste hilsener fra Henning i Sarpsborg. Ha en god dag alle sammen.

her måtte jeg altså bestille opp Bing Crosby, for denne her var faktisk ikke I vårt eminente arkiv. Denne versjonen her da, som ikke Bing Crosby Paper Doll. Det var Henning som hadde vært ute på kjøretur, og som ville høre hyggelig musikk. 2304-1111 var nummeret han har ringt. Og før det så var det traktor med henger. Man kan synge om det også hvis man heter Baselina Billopphøggers, og før det så var det Twist and Shout altså, med The Beatles. Nå skal vi til Borkenes, der holder Jan Helge til. Og han vil gjerne høre en melodi fra begynnelsen av 70-tallet. Ja, vi I første halvdel, kan vi vel si, Jan Helge. Han sender for øvrig en radiohilsen til dere alle sammen som hører på Jukebox. Og Jan Helge, han vil høre en, som han skriver, et gjenhør med Hula Bandula Band. Og melodien heter jo selvfølgelig da veldig passende dansemelodi.

F-digital der på slutten, Hula Bandula Band, og dansmelodi passer perfekt I dansbar fredag. Hvis du skulle være I tvil om hvilken kanal du hører på, så dette da NRK P1+. Og vi spiller altså musikk som vi på en eller annen måte har et minne til. Altså en liten historie, en tanke, en refleksjon. Ja. Så hvis du har lyst til å dele noe du har opplevd med tilhørende musikk, så det altså fullt mulig å kontakte meg I radioappen til NRK. Søk opp Jukebox, som navnet på programmet hvis du skulle være ny her inne, men velkommen til familien skal du være. Nå over til Lars, som vil at vi skal snu nesa mot 80-tallet. Dette var jo da på tampen av 80-tallet, og det Eurovision Song Contest jeg snakker om her. Lars veldig nemlig... Lars veldig glad I Norden, sier han. Og da vet jeg ikke om dette gjelder på generelt grunnlag, Lars. Altså, du glad I å reise til Norden, glad I nordiske språk, eller om det her innenfor Eurovision Song Contest. Men I hvert fall så vil han høre en forrykende, dansbar melodi fra Eurovision Song Contest-historien. Og vi skal altså til slutten av 80-tallet, altså 1989. Landet Danmark, og her Birte Kjær, og vi maler byen rød.

Ja, arven etter Bobby Sox da, som hadde vunnet et par, ja, noen fire år før, hører vi tydelig her, Birte Kjær, og vi maler byen rød. Vi har fått inn ganske mange forslag til rolige låter som vi kan, hva skal vi si, mimre tilbake til en person vi kanskje hadde et ekstra godt øye til. Fortsett gjerne å sende inn historier knyttet til musikk. Jeg ser også at det flere av dere som snakker om danseskoleminner. Veldig, veldig morsomt altså. Så send meg gjerne meldinger I radioappen til NRK, søk opp Jukebox og send inn. Her selvfølgelig Queen og Another One Bites the Dust.

Hei, mitt navn er Atle René Kjærli. Jeg er 42 år gammel, sitter og bygger Lego, og vil gjerne høre en låt fra Venga Boys. Boom, boom, boom. Tusen takk.

Ja, nå får vi håpe at alle proteser satt der de skulle, og som de gjorde før Venga Boys startet her med boom, boom, boom, og at rullatoren holdt. Det var Atle René, som altså sitter og bygger Lego, og sikkert også tramper takta da i Dansbar Fredag, og vil høre denne låta her i Jukebox. Veldig morsomt at vi spiller litt såpass variert musikk, synes jeg, så fortsett å sende inn. Jukebox er jo et program hvor vi altså slipper til veldig ulike sjangre. Det er jo ikke så ofte at vi spiller denne type musikk som dette her. Før det så var det ABBA, When I Kissed the Teacher, og så var det jo selvfølgelig da Queen før det, Another One Bites the Dust. Nå til Per. Vi har flere Per. Denne her hører til i Drammen. Ja. Per fra Drammen har sendt en melding, altså. Og han skriver at det ingenting som slår en god tango. Og helt siden danseskola for 70 år siden så har den vært favoritten, skriver Per, og jeg sender en god tanke til min mor, som den gangen overtalte min bror og meg til å begynne på danseskole. Vi ville jo ikke slutte til slutt. Ønsket mitt Jørn Hoels, Lost in

Hvis du som Per I Drammen har gått på danseskole og husker innøvde trinn fra tangoen eller annen dans, så fortell meg gjerne om det. Du kan sende en melding I radioappen til NRK. Her hørte dere Jørn Hoel altså, hans take på tangoen, Lost in the Tango. Vi skal nå over til Anita. Og Anita har sendt en melding I radioappen og vil mimre tilbake til tida på videregående. Det var en artist der som umiddelbart får henne tilbake til de årene der, og som hun digget, skriver hun, men som hun ikke har hørt så ofte siden. Artisten heter Olivia Newton-John, og Anita bestiller Banks of the Ohio.

Hvis du nå sitter og tenker, åh, hvilken sang dette her? Jeg har hørt den, men jeg har ikke hørt den med Olivia Newton-John. Jeg har hørt den med en norsk eller svensk artist. Ja da, det helt riktig. Altså, den versjonen som Olivia Newton-John synger her heter altså Banks of the Ohio. Men hvis du da har sånn som meg, som sånn, åh, jeg har det et eller annet sted fremme her I hodet, et eller annet sted, så sitter informasjonen om denne låta. Og vi spiller den jo jevnlig her også I Jukebox. Anne-Louise Hansson altså, og tag imot en utstrakt hand, ja. Så får du det på plass, så kan du slippe å gå rundt og gruble på det resten av helga. Inger vil at vi skal ta turen tilbake til, ja, for henne blir det liksom litt sånn 70- og 80-tallet. Svingende musikk, I hvert fall det, skriver Inger, som ønsker alle en riktig god helg og har lyst til å høre en svingende låt med Shakin' Stevens.

En av Shakin' Stevens største hits, You Drive Me Crazy. Lars, Kåre holder til I Verdalen, og nå skal vi skifte sjanger. Nå har det vært mye litt sånn, jeg synes det har vært mye sånn rock'n'roll og swing I dag. Men Lars Kåre, han vil nå at vi skal spille en melodi som har en fin titel. Den heter Ungdomsdrømmer, eller på svensk Ungdomsdrømmer. Og det jo mye av det vi mimrer over, kanskje. Tapte drømmer, eller drømmer som man fikk realisert. Noen jo flinke der, eller har vært heldige, får vi vel kanskje si, og fått realisert disse ungdomsdrømmene man hadde. Men I hvert fall, Lars Kåre vil gjerne høre Sigge Gregorssons orkester, og her deres altså ungdomsdrømmer.

Ja, her var det ungdomsdrømmer da. Har du noen av disse som du har lyst til å dele? Man trenger jo ikke være veldig privat, man kan bare være litt personlig. Så kan du kontakte meg I radioappen til NRK. For øvrig nå, The Cure, som setter fokus på hvilken dag det og at dette en ypperlig dag for å være litt forelsket.

0: så kvisken i øret mitt og spør om han ikke kan få følge med hem.
1: Svar da.
0: Jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort. Nå det tango for to. Det ingen som kan tango som han Gunnar på Mo.
1: Det bruser hett i mitt blod.
0: Men jeg kan da berge meg og bruke nebbet.

Nå det gøy å være programleder I Jukebox, for nå altså strømmer det inn her. Det veldig morsomt å vite at det liksom en del som hører på, som også har lyst til å dele danseminner. En av dem var altså Jørgen fra Oslo, som selv har dansa til Vikingarna og Lene Gullbruna Økon. Og så far det da Alf Prøysen og Tore Lindahl før det, som hadde tango for to. Og så var det Cure. Friday, I'm in love. Og nå skal vi skifte tango, tangotakt, holdt jeg på å si. Nå skal vi skifte takt igjen. Det ikke en tango da. I hvert fall, ja, man kan jo kanskje drøve å danse tango, jeg vet ikke. Men vi skal altså over til Vestlandet. Der sitter det en person som kaller seg for Vestlending. Det helt greit. Hvis man ikke har lyst til å dele navnet sitt, så kan man kanskje oppgi da hvor man sender meldingen fra. Dette da en Vestlending. Og Vestlendingen vil mimre tilbake til rolige danser. Litt tidligere tider dette her. Og vi skal, hva skal vi si, roe det litt ned, men ikke så mye. Vi kan jo danse litt forskjellig til denne her, som sagt, altså. Men forslaget fra denne vestlendingen Billy Vaughns Orchestra, som ble spilt mye på dansemoror tidligere. Jeg har valgt ut, for vedkommende skriver jeg kan velge selv, og her My Happiness.

Love is Strange med Mickey and Sylvia etter Billy Vaughns Orchestra her og My Happiness. Nå skal vi over til Dag, og vi hopper jo altså fra det ene tiåret til det andre. Dag holder til I Bergen og skriver «Hei, dansbar fredag». Synthpoppen var helt klart min favoritt på 80-tallet. Og Howard Jones var en av de store heltene, og hans new song en liten perle som gøy å danse til. Kunne jeg fått høre den igjen?

Tusen takk, Dag. Jeg visste ikke at jeg trengte å høre Howard Jones og New Song I dagens dansbare fredag. Det var veldig fint. Jeg kastet meg rundt her og bestilte den opp I løpet av sendingen. Veldig morsomt å høre igjen Howard Jones. Og til de av dere som sier sånn, dere spiller den samme musikken om og om igjen. Det kan ikke stemme I dag, for I dag har jeg bestilt opp veldig mye av den musikken dere har hatt lyst til å høre. Mange av dem kanskje sånne gjengangere, men I hvert fall så har de ikke ligget I vårt arkiv. Og det morsomt at det såpass stor musikalsk spredning. Nå det Jorunn Serine som har sendt en melding, og hun skriver «Jeg tilbake igjen til min barndom og tiden hvor jeg lærte bygdesving av min søster og hennes venninne Eva. Vi måtte flytte på stoler og møbler I den lille stua vår for å kunne danse denne svingen. For den tar jo litt plass. Og dette var tida da Tammy Wynette, Skeeter Davis og Buck Owens ble mye spilt.» Min søster borte, så jeg får bare takke Eva for svingopplæringen. Jeg ønsker derfor å høre Buck Owens og hans I've got a tiger by the tail. Og så ønsker jeg alle en riktig god helg. I've got a

Whitney Houston dro I gang det siste kvarteret her med Saving All My Love For You, og nå kjenner jeg at klokka nå virkelig klokka kvart på tre sånn I mitt hodet, nå skal jeg prøve å være liksom skikkelig radio DJ Vi skal over til Alf Johan fra Drammen og han skriver, I dag ville det være fint med en rolig melodi med Ingmars Jeg kan tenke meg å høre Det beste du vet God dansehelg til dere alle. Jeg skal ikke gjøre det, altså. Men altså, I hvert fall så det Alf Johan sitt ønske nå. Det Ingmars.

Ingmars og det beste du vet. Vi altså inne I de siste 10 minuttene av Dansbar fredag I dag. Jeg har valgt ut noen rolige låter. Du kan fortsette å sende meldinger til Jukebox gjennom hele uka og ringe telefonsvareren vår når som helst. Telefonnummeret ditt 2304 1111, og du kan også sende e-post til jukebox@nrk.no, så vet du det. Og det flere av dere som nå har sendt forslag til rolige låter vi kan spille. Jeg får ikke plass til alle I dag. Nå har jeg denne lille rolig dansbanken min liggende her til neste fredag. Så hvis du ikke har fått ditt ønske I dag, så tusen hjertelig takk for at dere har sendt inn, og så ligger de altså klar og venter. Og hvis dere vil ha med musikken deres I Dansbar fredag, så merk det gjerne med meldingen «Denne skal til Dansbar fredag». Så vet dere det, så slipper dere på en måte å gå glipp av en melding hvis den var tenkt til å, ja, rett og slett danse til det. Eva I Sande nå skriver «Jeg har fått en sang på hjernen som jeg ikke har hørt på mange år, men som like aktuell I dag som på 60-tallet. Den svensk, og jeg tror det Hep Stars som synger, nemlig «I natt jeg drømte». Det hadde vært fint å høre den på radioen igjen, og ikke bare inni mitt

0: Her NRK Nyheter, klokken 14. Israel svært kritisk til årets tildeling av Nobels fredspris. Prisen går til den sørafrikanske juristen Navi Pillay. Hun har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord i Gaza. Det israelske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at Nobelkomiteen har belønnet en løgn, og at Josef Goebbels nå garantert applauderer fra helvete. Han var en av Adolf Hitlers nærmeste medarbeidere. Goebbels var propagandaminister i Nazi-Tyskland fra 1933 til 1945. Dette en høyaktuell pris, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om at Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Støre roser prisvinneren.
1: Jeg synes Nobelkomiteen har gjort et viktig valg. Det jo Nobelkomiteen som har dette ansvaret med å tolke Nobels testament og velge den som får fredsprisen. Navi Pillay en person vi kjenner godt, som gjennom et langt liv har stått opp for folkeretten, stått opp for menneskenes beskyttelse også i de verste situasjonene i krig, og det en viktig påminnelse at hun får den prisen.
0: At Navi Pillay får Nobels fredspris viser at de som bryter krigens regler kan holdes ansvarlige, det sier generalsekretær i FN-sambandet Katarina Bu.
2: Altså, vi ser jo at folkeretten og den internasjonale rettsordenen under et historisk sterkt press. Vi ser at FN og internasjonale organisasjoner under et stort press, økonomisk, men også politisk. Og det handler jo om at vi lever i en tid hvor stormakter, inkludert også nå USA, men også en rekke andre land, rett og slett ikke bryr seg om disse reglene. Så det at Pillay nå får prisen viser jo til både stater, men også til enkeltpersoner, at du kan ikke gjemme deg, du kan ikke lure deg unna ved å bryte folkeretten, og at folkeretten står over handlinger som dessverre brytes, eller mange av disse reglene brytes jo kontinuerlig.
0: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte i SVs øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg. Også partisekretær Audun Herning i seg. Og de får altså følge av mange flere. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham i flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes i dag i Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp i mars neste år. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK PN+.
4: Her hos oss får du Ose de 2 neste timene. Dagens program et gjenhør fra 2023.
3: Dette Ose med programleder Bård i NRK PN+.

Det er lett å glemme Elton John sine mange flotte sanger som ligger litt sånn gjemt på LP-ene hans. Og det er jo selvfølgelig fordi han har laget så mange kjente sanger, så da er det lett for de andre perlene å havne i skyggen. For eksempel denne sangen som jeg åpnet med i dag, All the Girls Love Alice, hentet fra en dobbel LP som har 50-årsjubileum denne uken. Ja, det er faktisk 50 år siden Elton John ga ut Goodbye Yellow Brick Road. Et dobbeltalbum som inneholdt ikke mindre enn 17 låter pluss en fantastisk åpningsfanfare. Og dette albumet regnes fremdeles for å være selve mesterverket til Elton John. Og da skal jeg selvfølgelig ta meg tid til å spille et kutt til ifra dette albumet. Men før jeg gjør det, så vil jeg gjerne fortelle litt om albumet. Det ble innspilt på nesten rekordtid i løpet av sommeren 1973. Elton John komponerte sanger i feberaktig hastighet. Det sies at han gjerne tok seg en halvtime på et rom for seg selv, og så kom han ut igjen med en fiks ferdig melodi. Han hadde i hvert fall en svær bunke tekster som han hadde fått av Bernie Taupin, den faste tekstforfatteren hans, og de gode melodiene bare ramlet ut av fingrene hans da han satt der med pianoet. Nå skal du få høre en sang som heter Sweet Painted Lady, og det som er interessant også med dette albumet er at det er nesten som en film. En spillefilm som inneholder mange forskjellige helter ifra lerretet. Det er nok å nevne Marilyn Monroe i Candle in the Wind, Roy Rogers får sin egen sang. Du har en sang som heter I've Seen That Movie Too, og den sangen som jeg åpnet med, All the Girls Love Alice, er ganske sånn dristig, som handler om en ung kvinne som har mange eldre damer som liker hun veldig godt. Den sangen du nå skal få høre handler rett og slett om gatepiker. Kunne vært en sang i en fransk film, Sweet Painted Lady.

Suzy Quatro ga ut sin første LP i oktober 1973, og den inneholdt selvfølgelig et par av hennes store slagere, blant dem 48 Crash, og det var jo egentlig et låtskriverpar som leverte disse singlene hennes, Chin og Chapman. Men da hun skulle lage sine LP'er, så passet hun på å ha med mange av sine egne låter. Og dette var en av de, Shine My Machine. Og før Suzy Quatro så hørte vi Elton John og en av hans ukjente perler, Sweet Painted Lady. Og jeg fortsetter med en bunke LP'er som har 50-årsjubileum i disse dager. Vi kommer nå til det britiske orkesteret Fairport Convention, som i 1973 ga ut en LP der ingen av de fem medlemmene hadde vært med i starten. Dette var en gruppe som skiftet medlemmer omtrent for hver eneste plate som kom ut, men de klarte å beholde identiteten sin, samtidig som de utviklet seg ganske kraftig fra plate til plate. Nå skal du få høre en sang som heter Polly on the Shore. Den ble komponert av gruppens bassist Dave Pegg, og det er nykommeren Trevor Lucas som er vokalist, fra albumet Fairport Convention 9.

Polly on the Shore. Spennende musikk fra Fairport Convention, hentet fra gruppens 9. album, som bare hadde titelen 9. Nå skal du få høre musikk som du kanskje aldri har hørt før i norsk radio. Et irsk orkester som spilte såkalt progressiv rock, og de kalte seg Froop. Ja, dette må jeg forklare. Det staves F-R-U-U-P-P, altså dobbelt U og dobbelt P. Så hvordan man uttaler det, det er litt opp til enhver. Er det Froop, eller er det Froop, eller er det Froop? Ja, jeg lar den ligge. Albumet hadde titelen Future Legends, og det var første av i alt 4 LP'er som kom fra dette irske bandet. Som jeg sa, progressiv rock, og det var gitaristen Vincent McCluskey som komponerte alt materialet. Så da er ikke det så rart at den sangen du skal få høre inneholder mye gitar. Old Time Future. Og gruppen altså Froop, eller noe sånt.

0: spennende musikk fra et irsk band som ga ut 4 LP'er på 70-tallet. Gruppen kalte seg Froop, eller noe sånt. Og denne sangen, Old Time Future, var med på gruppens første LP, Future Legends.
1: Ose med Bård.

Greg Allman fra The Allman Brothers Band ga ut sin første solo-LP i 1973. Albumet hadde titelen Laid Back, og som vi hørte, musikken var ganske tilbakeoverlent, altså laid back, som et uttrykk for det å slappe av. Denne platen inneholdt nye sanger, enkelte eldre sanger, som for eksempel den vi hørte, Midnight Rider, opprinnelig utgitt med The Allman Brothers Band i 1970, men dette var den nye versjonen til Greg Allman på hans soloplate. I januar 1973 så skjedde det noe som veldig mange hadde gitt opp å håpe på, nemlig at Eric Clapton skulle komme tilbake igjen på scenen. Han hadde trukket seg tilbake i 1971 etter å ha gitt ut albumet Layla sammen med gruppen Derek and the Dominoes. Og så gikk ryktet om at han var i ferd med å gå til grunne, han var blitt avhengig av heroin, og det var mange venner som var bekymret for den store gitaristen. Så var det at en annen gitarist, han fra The Who, Pete Townshend, han tok affære. Han inviterte Eric Clapton til å holde en konsert i London i Rainbow Theater. Og ikke bare det, men han sa til sin gode venn at «Jeg har band klart til deg. På gitar skal jeg stille opp, og jeg har med meg Ron Wood». Og så har vi med oss Steve Winwood fra Traffic på diverse tangenter, og vi har rytmeseksjonen klar. Så alt står til rette, og vi har øvd inn låtene. Det er bare for deg å komme med gitaren og spille. Og det gjorde Eric Clapton. Høydepunkter fra denne konserten ble gitt ut på en LP i oktober 1973. Vi skal høre Roll It Over.

Roll It Over, en innspilling gjort på en konsert i januar 1973, der Eric Clapton hadde med seg en haug av sine beste venner på scenen. Og denne platen fikk titelen Eric Clapton's Rainbow Concert. Ble gitt ut første gang på LP i 1973, men er senere kommet ut i en dobbelt utgave på CD, der alle de 14 numrene er inkludert. Nok om det. Da må vi hoppe litt frem i tid, til nærmere bestemt 1982, og en norsk klassiker som heter På Bommen. Gruppen var Stavanger Ensemble, og dette albumet var det fjerde fra Stavanger Ensemble, hvis man da regner med samarbeidet med Kjetil Bjørnstad. Gruppen startet, som navnet tilsier, i Stavanger. De gav først ut en single, så kom LP'en Time Chunks, så kom en ny LP som er kanskje den mest kjente, Skal det være, så skal det være, og så kom et samarbeid med Kjetil Bjørnstad, 30-årskrigen, en dobbel LP, ikke mindre. Så, på tampen av 1982, var det klart for et nytt album fra Stavanger Ensemble. Dette var en plate som fikk titelen På Bommen, og vi skal ta oss tid til å høre tre spor fra denne fabelaktig fine platen. Vi starter med en sang som kanskje ikke er helt politisk korrekt i dag. Jeg vet ikke. Drevne damer.

0: Tre sanger fra LP'en på Bommen, som Stavanger Ensemble ga ut i 1982, og som nylig ble gjenutgitt på CD i serien Norske Albumklassikere. Vi hørte Drevne damer, Skikkelige sjømann, og til slutt Nygla knippesang.
1: Ose, hver fredag i NRK PN Plus fra 14 til 16.
0: Og hver uke på denne tiden så spiller jeg en Bob Dylan-sang fremført av andre artister. Så da tar jeg en bitteliten pause etter at vi har hørt Blood, Sweat and Tears, en gruppe som alltid har gjort det til sin stil å omarrangere sanger til nesten det ugjenkjennelige. De gjør sangene til sine egne. Sangen du skal få høre heter opprinnelig Crash on the Levee. Bob Dylan spilte den inn sammen med The Band i huset Big Pink sommeren 1967, men han ga den ikke ut selv. Men så, noen år senere, ombestemte han seg, spilte sangen inn på nytt, og så ga han sangen en ny titel. Nå heter den Down in the Flood. Den var det Blood, Sweat and Tears hørte, og valgte å ta med på sitt album New Blood i 1972. Slik ble den med Blood, Sweat and Tears.

0: klokka 15. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier årets fredsprisvinner Navi Pillay, etter at det i dag ble kjent at hun får Nobels fredspris for 2026. Den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får prisen for sin innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Hun har blant annet vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen, og hun har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Dette var helt uventet, sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser, og til dem som kjemper mot urett. Selve prisutdelingen skjer i Oslo Rådhus 10. desember. Blant dem som hadde nominert internasjonale domstoler til fredsprisen var Sosialistisk Venstreparti. Leder for SV, Kirsti Bergstø, fornøyd med at prisen har gått til en folkerettsjurist.
2: Det særlig en ting som står igjen etter hennes arbeid, langvarig innsats, og det at ingen skal kunne begå grusomme overgrep mot mennesker og menneskeheten uten å stilles til ansvar.
0: Og Navi Pillay en verdig mottaker av fredsprisen, det sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Even Rød.
3: Hennes arbeid for å styrke folkeretten, forsvare folkeretten, har vært viktig gjennom hele hennes karriere, og det også i en verden som mer urolig enn på lenge, så den mer en veldig aktuell fredspris, som jo understreker hvor viktig folkeretten for en mer fredfull verden.
0: Dronning Sonja skal besøke Nasjonalarkivet i Oslo på mandag. Der skal hun få se hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter Kong Haralds død. Kongehuset tar nå opp igjen det offisielle programmet etter at det har vært hofsorg i en måned etter Kong Haralds begravelse. To malerier som ble stjålet fra et museum i Cagnes-sur-Mer i Sør-Frankrike har kommet til rette, det opplyser ordføreren i byen. Bildene som malt av Auguste Renoir har en verdi på 100 millioner kroner. Tyvene stjal 4 malerier, men mistet 2 under flukten. Nå de to siste maleriene funnet, og på onsdag ble 5 menn pågrepet i saken. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette Ose med programleder Bård i NRK PM+.

Lucy in the Sky with Diamonds. Et av mesterverkene til The Beatles fra 1967. Dette var Amy Mann og hennes versjon fra 2001. Og da skal vi spille oss igjennom slagerparaden fra senhøsten 1974. Vi er nå kommet inn i månedsskiftet oktober-november, og det er den britiske gruppen Queen som virkelig gjør det stort på hitlistene med en sang som heter Killer Queen.

De kledde seg i glittrende kostymer, og de kalte seg The Glitter Band, fordi det glittret av dem. Og dette var en single som het Let's Get Together Again, en av de mange singlene fra dette britiske orkestret. Og før Glitter Band så hørte vi en annen gruppe som også glittret en del, Queen, med deres Killer Queen. Den neste gruppen hadde også en kjempeslager i november 1974. Britisk gruppe det også. Pilot var navnet. Magic var den store singelen.

Studiogruppen som kalte seg The Peppers må ha hatt denne instrumentalen Popcorn som forbilde da de laget singelen Pepper Box. I hvert fall så fikk de en aldri så liten hit, men den ble jo ikke så kjent som Popcorn, det må jo innrømmes. Nå skal vi ut på dansegulvet. Barry White, som var en av de som hadde klippekort på hitlistene høsten 1974. You're the first, the last, my everything, sang han.

Paul McCartney var tilbake på hitlistene senhøsten 1974 sammen med det nye bandet sitt, Wings. Dette var Junior's Farm, en plate som ble spilt inn i en såkalt overgangsperiode for gruppen. For forut for denne singelen så hadde de bare vært tre stykker i Wings, Paul og Linda, og så deres gode venn Danny Lane. Så fikk de med seg en gitarrist som virkelig var god, og så fikk de med seg en trommeslager som var med på denne singelen, og så forsvant han. Så Paul McCartney hadde vansker for å holde på besetningen sin. Men gode plater, det ble det nå, i hvert fall. Den neste artisten er Lindsay DePaul, som i tillegg til å være en god vokalist, også var en TV-personlighet på 70-tallet i Storbritannia. No, Honestly heter denne singelen.

Sangen var gammel, men gruppen var ny og ung. En britisk gruppe som kalte seg Hello, rett og slett. Og de plukket frem en slager fra det tidlige 60-tallet, Tell Him, og gjorde en ny versjon som ikke uventet var litt sånn glamrock-aktig. Trampet seg inn på hitlistene og gjorde det ganske så stort. Nå skal vi hente fram gruppen Ace, som er en av mine favorittgrupper fra 70-tallet. De laget tre LP'er som solgte sånn passelig, men han som spilte piano og sang, han ble senere en veldig kjent artist, både som medlem av Mike and the Mechanics og som soloartist Paul Carrack. Han komponerte How Long, som er den ene store klassikeren fra gruppen Ace. Du har sikkert hørt den med andre artister, men dette er originalen fra 1974.

Hvor ble det av alle de gode tidene, spurte Danny Osmond på denne singelen fra 1974. Og før Where Did All The Good Times Go, så hørte vi gruppen Ace og deres klassiker How Long. Nå er det klart for en amerikansk gruppe som kalte seg The Devils, og de hadde med seg en vokalist ved navn Nosmo King. Goodbye, nothing to say.

Goodbye, nothing to say. Det var det Nosmo King som sang sammen med The Javels. Nå har vi spilt oss gjennom en rekke plater som kom inn på de britiske hitlistene i månedsskiftet oktober-november 1974. Det er på tide å ta en kikk på VG-listene fra samme tid. Veldig mye amerikansk og britisk var på VG-lista også, men i uke 44 så kom det inn en norsk LP. Det vil si, det var jo egentlig bare amerikanske slagere som ble fremført av et norsk band. Likevel, når det gjelder New Jordal Swingers, så laget de fenomenale LP'er tidlig på 70-tallet, ja, faktisk gjennom hele 10-året og langt ut på 80-tallet også. Men til å begynne med så tolket de stort sett bare utenlandske slagere. Sånne slagere som var store på 50- og 60-tallet. LP'en som de kom med hadde titelen Rock Machine, og vi skal høre et par kutt fra denne LP'en. Vi starter med I'm Gonna Knock on Your Door.

0: Beautiful Dreamer med New Jordal Swingers, hentet fra LP-en Rock Machine, som seilet inn på VG-lista i løpet av november 1974.
1: Ose hver fredag i NRK P1 Plus fra 14 til 16.
0: Som vanlig skal vi spille en vakker ballade før vi takker av. Dette har vært to timer med forspillmusikk. Jeg håper du har hatt det kjekt med både LP-er fra 1973, 50-årsjubilanter som Elton John.

Airport Convention og Susie Quattro, og den slagerparaden som vi nå har spilt oss gjennom denne timen. Og det en ballade som skal få lov å runde av, som kom ut i november 1974, og som har en litt spesiell historie. Faktisk så det en singel som betyr veldig mye for alle tilhengere av Mott the Hoople. På denne tiden så var den gruppen i ferd med å bli det største bandet i Storbritannia. Men Ian Hunter, frontfiguren, fikk et sammenbrudd, og det førte til at han valgte å slutte i bandet og heller satse på en solokarriere. Den siste singelen han spilte inn med gruppen, den hadde en ganske så avslørende tekst. Sangen heter Saturday Gigs, og den handler egentlig om Mott the Hoople. Og helt på slutten så hører vi et kor som synger Goodbye, Goodbye. Ganske så avslørende. Mott the Hoople, Saturday Gigs, og med den så håper jeg du har en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: Dette NRK PM+. Her NRK Nyheter, klokken 16. Årets fredspris blir en kontroversiell og polariserende pris, det sier utenrikskommentator I NRK Gro Holm. I dag ble det kjent at den sørafrikanske juristen Navi Pillay får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Prisen vekker splittede reaksjoner, forteller Holm.
2: Det har vært en modig pris fra Nobelkomiteens side at de valgte henne. Den griper rett inn I en debatt, ikke bare I Israel selvfølgelig, men I USA, innad I Europa ikke minst. Vi ser nå at EU-president Ursula von der Leyen har jo gratulert henne og uttalt seg positivt om prisen, men vi vet at det deler av Europa hvor dette sannsynligvis ikke vil være like populært. I Tyskland så det ulike meninger om, vil sikkert være om en slik pris. Så det bidrar til å splitte Europa også, men det jo da sånn sett en, du kan si, en levende pris.
1: Og for kort tid siden uttalte USAs president Donald Trump at Nobels fredspris vanæret etter at Pillay fikk prisen, det melder nyhetsbyrået AFP. Navi Pillay har dedikert livet sitt til veldig mange hederlige saker, det sier nestleder I Høyre Ola Svenneby, men han innrømmer at han ikke visste hvem fredsprisvinneren var på forhånd.
3: Men jeg synes det positivt at komiteen også velger å gjøre grep som gjør at de som kanskje ikke får mest medieoppmerksomhet likevel løftes frem, og ikke minst at det bidrar til å sette fokus på viktige saker som for eksempel en regelbasert verdensorden.
1: Over halvparten av SVs tillitsvalgte takker for seg. 13 av 22 tillitsvalgte I Sosialistisk Venstrepartis øverste organer ønsker ikke gjenvalg. Det viser en oversikt NRK har fått tilgang til. SVs nestleder Marianne Hussein en av dem som ikke ønsker gjenvalg, også partisekretær Audun Herning I seg. Og de får altså følge av mange flere. Valgkomiteen I SV jobber nå for å sette sammen en ny partiledelse på landsmøtet I mars. Miljøpartiet De Grønne krever at statsråd Cecilie Myrseth kommer til Stortinget etter gårsdagens enorme Telenor-problemer. I 2 timer I går ettermiddag fikk ikke folk med Telenor-abonnement til å ringe. Det var vanskelig å nå nødetatene, og alle tog I Norge ble stanset. Fremskrittspartiet mener backup-løsningene for dårlige. Det blir satt av 3 dager til rettssaken mellom Erling Braut Haaland og flyselskapet Norwegian. Haaland har saksøkt Norwegian fordi han mener selskapet utnyttet ham I flere poster på sosiale medier under VM. Partene møttes I dag I Oslo tingrett for et planleggingsmøte. Der sa Norwegians advokat at flyselskapet ikke kan se at selskapet har gjort noe feil. Saken skal tidligst opp I mars neste år. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Det er deilig å ønske velkommen til Radiodiskoteket. PM Plus åpner slusene, og discoen den bare strømmer ut til folket. Og plutselig så er vi samlet til Norges største diskotek, akkurat nå i alle fall. The Tramps var det som åpnet discoen med Disco Inferno, om den indre kraften i dansen og musikken, og den skal ikke undervurderes. Når vil jeg se deg igjen, synger og spør The Three Degrees? Svar på det er jo veldig, veldig enkelt. Vi ses igjen akkurat nå, her i Disco, NRK P1+. Nyt musikken, nyt dansen.

Du hører Disco Kramer, melodiøs og vakker. When will I see you again med The Three Degrees? Hei, Ove, skriver Roar i appen vår her. Jeg hører alltid på dine program og synes disco fantastisk for oss nostalgikere. Jeg har jobbet som DJ, fortsetter Roar, og så foreslår han mange gode biter til programmet. Han foreslår blant andre låter med Edwin Starr, Sylvester, Frankie Valli og enda flere. Takk for disse, Roar. Jeg skal ta vare på disse her, og for her var det masse, masse godt disco-stoff. Og så foreslår du en låt med Billy Ocean, den knallbra låten Are You Ready? Yes, den vi klar for akkurat nå. Takk skal du ha, Roar. Her får du Billy Ocean.

Billy Ocean, herlig disco, Are You Ready? Han heter jo egentlig ikke Billy Ocean, men han heter faktisk Leslie Sebastian Charles, og han hadde sin storhetstid på 70, og kanskje aller mest på 80-tallet. Og det var der også Imagination holdt til, midt i denne voldsomme discobølgen som bare, ja, den bølget over verden. Just an illusion, for

Ja, dette er jo skikkelig 80-tallsdisco. Jeg håper du hang med i svingene her, eller i rytmen rettere sagt. Gloria Estefan med Miami Sound Machine. De sang om å bli tatt av rytmene. Rhythm is gonna get you. Og det er jo akkurat det som vi driver med her i disco. Det er jo en eneste stor besettelse av lek med rytmer. Disco, altså. Hei igjen, disco. Det er det Dag som skriver her i radioappen vår. Hva med å høre Stamp med The Brothers Johnson? Det er fengende flott diskolåt, melder Dag her, som hilser og ønsker oss alle en riktig god helg. Vi går for den, Dag. Her får du den. Stamp, ingen tvil.

Johnson, disco altså, Stomp. Og så melder Johnny Peder seg på i appen her, radioappen. Og Johnny Peder, han skriver at han ønsker å høre en megabra disco-låt. Det er Leif Garrett med låten I Was Made For Dancing. Håper du greier å få den på luften. God helg fra Johnny Peder i Ålesund. Ja, her får du den etter hvert, Johnny Peder. I Was Made For Dancing. Og denne låten er jo laget for disco, for dans, for glede. En herlig disco-låt, det bare tar jeg.

Made for Dancing. Dette var amerikanske Leif Garrett. Og så er det litt sånn snedig, for hans egentlige fødenavn, det er Leif Per Nervik. Og så viser det seg at han har aner, blant annet fra Egersund. Men altså, Leif Garrett, han er her en amerikansk sanger, skuespiller og TV-personlighet. Med, for å si det på det viset, så har han ganske mye støy rundt livet sitt. Det har vært en del rus og diverse økonomiske forviklinger. Men han lever i beste velgående, i hvert fall så noenlunde, tror jeg, fremdeles bort i Amerika der. Det var mye støy i gruppen The Eagles også, men de lagde jo fantastisk musikk. Her deres gave til discoen, One of These

Men det var den jeg satt og ventet på, for jeg visste at de kom opp i falsett helt mot slutten av låten One of These Nights med Eagles. Falsett hører jo liksom disco til da. Men så er det så at Marion har lyst til å ha et ord med laget her i discoen. Hun skriver alltid kjekt med disco på P1+. Og så legger hun til, det burde vært 2 timer hver fredag, minst 2 timer hver fredag, minst. Da kan jeg også legge til at jeg sender hver fredag klokken 16, og lørdagskveld klokken 20 i NRK P1+. Men Marion altså, hun skriver, kan du sette på en god funk-disco-låt, Get Up med Vernon Buch? En gammel låt, men utrolig driv, en slik som du bare må opp og shake til. Hilsen Marion og Jana Lynn, som nå er på hytta og koser seg med disco. Herlig, takk skal dere ha. Du hører her på låten, festen er allerede i gang. Det er bare til å kose.

må jo ha litt svensk disco også. Dette var Bo Kaspers orkester. De sang om at de hadde sin egen leilighet med diskotek, og låten heter rett og slett Diskotek. Hei, skriver Simon. Da vi hørte at Rod Stewart kommer tilbake til Bergen 50 år etter at han var her sist, så ble vi veldig glade. Hva med å høre på hans nydelige slow clean låt I Am Sailing? Tusen takk og god helg fra Simon. Ja, det var trivelig med Rod Stewart som kommer til Norge til neste år. For uten Bergen så stikker han også opp om Trondheim en tur. Og så synger han da helt sikkert denne låten som mange av oss har helt sikkert danset mange, mange ganger, slow og clean låt til. Dette er altså Rod Stewart med Sailing.

Ja, det er en av tidenes kline låt, dette. I'm Sailing med Rod Stewart. Det er fremdeles liv i radiodiskoteket som du lytter til akkurat nå her i PN+. Jeg har enda noen fine discoer på lur her. Dette for eksempel, det er Labelle med Lady Marmalade.

Tette Labelle og hennes gjeng som synger her i disco. Og så vil jeg bare minne om at du fortsatt kan sende inn disco-ønskelåter, og så skal jeg ta disse med i sendingen neste helg. Jeg prøver jo å få med så mange som mulig, og så kan jeg bare legge til at det ikke alltid er så lett å vurdere hva som er en disco-låt. Det er faktisk sånn at musikkeksperter, de krangler litt om dette, men jeg pleier å si at det må i alle fall være dansbart, sånn at vi kan føle at vi kan være på diskotek og kjenne at rytmene tar oss. Og så selvfølgelig klinelåt, det hører også med her i disco. Du må gjerne bruke denne radioappen, den gjør nytten. Ove Gunnarsen takker for dansen i dag, er tilbake neste helg, samme tid, samme sted. Hold på stemningen.

0: fredsprisvinner Navi Pillay for fordomsfull mot jøder. I dag ble det kjent at den 85 år gamle juristen fra Sør-Afrika får Nobels fredspris for 2026. Pillay har blant annet ledet en FN-kommisjon som konkluderte med at Israel har begått folkemord I Gaza. Dette den største utmerkelsen jeg har fått, det sier Pillay.
1: Because this news is so totally unexpected, I'm still reeling with surprise. But it's a wonderful surprise when you're least expecting to be honored. But this is about the highest and best honor I've received. I am deeply honored and grateful to have been awarded the 2026 Nobel Peace Prize. Let me dedicate this award to all of the survivors of international crimes, as well as to practitioners and defenders of international justice.
0: Pillay sier her at hun dediserer prisen til alle offrene for internasjonale forbrytelser og til dem som kjemper mot urett. Regjeringen vil foreslå å utvide grensen for midlertidig kollektiv beskyttelse for fordrevne ukrainere fra 5 til 7 år. Justis- og beredskapsdepartementet skal sende forslaget på høring. Dersom Stortinget vedtar lovendringen, kan ukrainere få forlenget oppholdstillatelse. Tillatelsen vil fortsatt ikke gi grunnlag for permanent opphold. I dag møter Norges kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakten på en VM-billett til Brasil I 2027. Norge store favoritter, det sier fotballkommentator I NRK Nora Jonsen.
2: Dette et mye ferskere landslag på kvinnesiden enn Norge De har ikke vært I et eneste, hverken verdensmesterskap eller europamesterskap. De rangert som nummer 53 I verden, mens Norge nummer 14. Så Norge enorme favoritter, og spesielt da når det 2 kamper som skal spilles, så har Norge et enormt favorittstempel. Så den største motstanden for Norge her kan jo fort på en måte bli seg selv, og det å faktisk kanskje måtte være litt tålmodig på bortebane I Romania. Og så skal man forhåpentligvis da sikre seg et godt utgangspunkt for hjemmekampen.
0: Kampen spilles klokken 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se på NRK TV. Høyesterett sier nei til å behandle anken etter at artisten Markus Mosele, kjent som Kamelen, ble dømt til fengsel I lagmannsretten. Rappartisten må dermed sone 36 dager I fengsel for kroppskrenking etter å ha hoppet fra scenen under en konsert I Hemsedal. Kamelen landet på en mann I 20-årene som fikk brudd I nakken. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette Jukebox med Hanne Hoftun I NRK P1+.

Og tipper jeg det ganske mange som storkoser seg. Salomon Burke og Cry to Me åpnet dagens jukebox, og velkommen til to timer med dansbar fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så skal vi innom mange tiår. Hvilke tiår din favoritt? Og hvilke danseminner har du? Hadde dere for eksempel det som ble kalt for sokkefest eller elevklubb på skolen? Eller hadde dere dansemoro, eller gikk du på danseskole? Kanskje gikk du på gammeldanskurs i din ungdom, og så kanskje du danset flat tango eller quickstep med din far? Dette fine ting å fortelle om her hos meg I Jukebox. Du kan kontakte meg I radioappen til NRK, eller så kan du ringe telefonsvareren vår 2304 1111. Beate ønsker alle som hører på Jukebox en nydelig helg, og skriver det hadde vært herlig om dere kunne spille Fame med David Bowie og John Lennon I Dansbar fredag. Sangen byr jo virkelig opp til en aldri så liten eller stor rytmisk bevegelse. Jeg håper kanskje sangen kan glede noen I dag.

David Bowie og John Lennon skal altså ha møtt hverandre I New York I starten av 1975. Og John Lennon fikk da altså høre dette gitarriffet til Carlos Almuar. Og så begynte han å synge da, etter sigende, på dette Fame-refrenget. Og på denne innspillingen her så kan man altså høre John Lennon synge, det vel han som synger da, Fame. Og visst nok, igjen tatt fritt etter internettet, så var David Bowie ganske så nervøs da han skulle gjøre denne innspillingen, for John Lennon var virkelig med I studio, den ble spilt inn I løpet av en kveld og skrevet I løpet av en kveld. Så John Lennon var liksom med gjennom hele produksjonen her for David Bowie. Så selv om David Bowie var litt så kjent, så var han virkelig nervøs av å møte en allerede da legende John Lennon. Så sammen lagde de da, sammen med gitaristen her da, denne låta som ble en stor hit for David Bowie. Dette var fra 75, og vi skal altså nå over til 80-tallet. Det en lytter som heter Betty som skriver «Jeg var ung på 80-tallet, og da likte jeg overhovedet ikke all den tyske popmusikken som ble spilt overalt. Da var det heavy rock som gjaldt for meg. Men...» Det som interessant her at nå synes jeg det veldig morsomt å høre igjen disse tyske popmusikken. Jeg blir I godt humør av det, og jeg lurer på om dere kan spille litt Modern Talking. Cherry, cherry lady, da blir jeg glad, skriver Betty.

Hei, det Frank fra Oslo som ringer. Her for et par uker siden var jeg på en morsom minikonsert på Teddy's Softbar i Brugata i Oslo. For de som ikke kjenner til det, som bor andre steder i landet, så er det en sånn isbar som åpnet i 1958. Og de har holdt det gående. Og der er noe av 50-tallets interiøret intakt, og jukeboksen er jo selvfølgelig på plass. Så har de en liten bakgård med en liten scene hvor de da har konserter. Og da var det da, jeg tror det et Oslo-band, de heter Perry Deer and the Deer Stalkers. De spiller 60-tals rockemusikk. Men de hadde med seg en gjestartist, og det var Toril Støa. Det var ganske gøy. Hun var jo nå blitt 79 år, men stilte opp på konsert og sang en 6-7 låter. Toril Støa ble oppdaget i 63, da vant en talentkonkurranse på Rondo i Oslo. Og i 1967 så var han med i den norske Melodi Grand Prix-finalen og ble nummer 3 med en låt som het Skitur. Hun turnerte en del med Kjell Karlsens orkester til å begynne med, og hun fortalte at hun hadde reist i 3 år i Norge og Sverige med Terje Fjærens orkester og Gro Anita Skjønn. Og det hadde vært en veldig morsom tid. Men i hvert fall så er det to av platene som jeg kan huske så vidt der, og det er, den ene heter Hva er det for vær vi har fått? Og den andre heter Jeg skal aldri mer si aldri. Nå overlater jeg til DJ'en og bestemmer hvilken av disse to jeg skal spille, men Toril Støa stilte opp som 79-åring nå på scenen og spilte. Det synes jeg var veldig sporty. Så jeg vil gjerne høre henne.

Ja, dette var Toril Stua og The Troll Keys. Nei, jeg skal aldri, aldri mer si aldri. Det var Frank I Oslo som hadde ringt inn denne meldingen her, og det var altså en så fin melding, Frank. Her var det både en konsertopplevelse, I tillegg så var det veldig mye informasjon om Toril Stua, som jeg synes var utrolig morsomt å høre. Og I tillegg så jo disse to låtene som du ønsket deg. Nei, jeg skal aldri, aldri mer si aldri, og hva det for vær vi har fått? Begge de to synes jeg passer fint I Dansbar fredag, så du ba meg om å velge en av dem, men søren meg, her spiller vi altså nummer to også. Hva det for vær vi har fått med Toril Stua?

Ja, en gjenganger i Dansbar fredag, Tor Endresen og Café Le Sving. Pino skriver, jeg fikk beskjed fra min ungdomskamerat Sverre, at Eva, som hans svenske kusine, hadde gått ut av tiden for noen dager siden. Og det her jeg tror vi alle kan kjenne oss igjen i akkurat dette. Vi får en beskjed.

om at noen har gått bort, og så begynner vi umiddelbart å tenke tilbake på ting man har opplevd sammen med den personen. Og Pino skriver, jeg husker Eva så godt, og hennes bror, og ikke minst hennes far, som var testkjører for Saab. Vi ble invitert til Sørlandet av Sverres familie. Han hadde hyggelige yngre søsken, Stine og Tore, tror jeg de het. Og vi badet, og vi fisket, og vi var lenge oppe den sommeren. Og hver gang jeg hører Aquarius, Let the Sunshine In, så møtte meg den høsten, så kommer liksom sommeren 1969 fram på netthinnen med takknemlighet. Det hadde vært veldig fint om jeg kan høre den igjen, skriver altså Pino fra Læsø i Danmark.

skal vi alle sammen leke at vi litt hippier. Her var det Fifth Dimension, Aquarius og Let the Sunshine In, altså fra musikalen Hair. Og dette var jo da musikk fra slutten av 60-tallet, og Per Arne I Valdres, han vil at vi skal bevege oss til starten og begynnelsen av 60-tallet. Han forteller først at han har hatt en uke nå, han rapporterer jo ukentlig fra Valdres med

været der oppe, og det har vært ganske variert vær, for de av dere da som ikke i Valdres, så kan vi vite at det har vært ganske variabelt vær der nå. Og det her stemmer vel ganske godt overens med resten av landet, for han sier det blir kaldere fremover. Ja, sånn livet rett og slett. Og nå det bare å rydde gulvet og sette i gang, skriver Per Arne. Og i dag så vil jeg at du spiller en av mine første singelplater, kjøpt i Oslo i 1961-62. Den falt i god smak i vennekretsen den gangen, og jeg regner med at den vil gjøre det samme i jukebox. Anita Lindblom var en av Sveriges mest populære slagerartister på 60-tallet, skriver Per Arne, og hun medvirket i en rekke filmer. Og i årene 1962-75 så hadde hun 27 sanger på svensktoppen. Og en av de mest kjente, det var «Sånn livet». Og dette en skikkelig svinglåt som vil passe i Dansbar fredag, for der hører den hjemme.

Jeg svinger skikkelig, Anita Lindblom. Sånt livet. Normalt så pleier jeg å ha en hel rekke med låter som ligger klar til det siste kvarteret av Dansbar fredag. Da roer vi det hele ned. Vi mimrer tilbake til da vi danset tett og omslynget i mørket og grudde oss til lyset skulle komme på. I dag så det ganske tomt i den banken der. Så hvis du har forslag til disse kvart på tre låtene, altså de man spilte helt mot slutten av en dansemoro, for å kunne by opp den søteste jenta eller den gutten du var forelsket i, så send meg gjerne en melding. Du kan gå inn i radioappen til NRK og søke opp jukebox der, eller du kan sende en e-post, jukebox@nrk.no, eller så kan du ringe telefonsvaren vår 2304 1111. Jeg regner med at mange av dere har danset til det neste bandet vi skal spille. Vi spilte jo en av medlemmene litt tidlig i dagens dansbare fredag. Da bidro han David Bowie. Her The Beatles med Twist and Shout.

0: festival og besøk.
1: Hei, Jukeboks. Henning Robbestad fra Sarpsborg her. I går hadde jeg en veldig hyggelig kjøretur, og når jeg kjører bil så dukker det ofte opp mye god musikk som jeg sørger for å få spille når jeg kjører. Og som 78-åring så er det viktig å opprettholde kjøreferdighetene, så jeg kjører ganske mye, og det er veldig hyggelig. Jeg er glad i å kjøre. Men i går dukket opp en melodi med gode gamle Bing Crosby som het Paper Doll. Jeg vet den var en stor sak for The Mills Brothers, men Bing Crosby, det var så koselig å høre Bing Crosby igjen. Beste hilsener fra Henning i Sarpsborg. Ha en god dag, alle sammen.

0: kast gjør meg
1: her. Ja, der.
0: Hva skal du gjøre på din bil her?
1: Kom deg opp på vegen, dagen.
0: Jeg kan da om du kjører vegen ned og smitter en sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat? Ja, du kan kjøre åkeren og kjøre hele vegen, dagen.

her måtte jeg altså bestille opp Bing Crosby, for denne her var faktisk ikke I vårt eminente arkiv. Den versjonen her da, som Bing Crosby Paper Doll, det var Henning som hadde vært ute på kjøretur, og som ville høre hyggelig musikk. 2304-1111 var nummeret han har ringt, og før det så var det traktor med henger. Man kan synge om det også hvis man heter Vaselina Billopphuggers, og før det så var det Twist and Shout, altså, med The Beatles. Nå skal vi til Borkenes, der holder Jan Helge til, og han vil gjerne høre en melodi fra begynnelsen av 70-tallet. Ja, vi I første halvdel, kan vi vel si, Jan Helge. Han sender for øvrig en radiohilsen til dere alle sammen som hører på Jukebox. Og Jan Helge, han vil høre en, som han skriver, et gjenhør med Hula Bandula Band. Og melodien heter jo selvfølgelig da veldig passende dansemelodi.

F-digital der på slutten, Hula Bandula Band, og dansmelodi passer perfekt I Dansbar fredag. Hvis du skulle være I tvil om hvilken kanal du hører på, så dette da NRK P1+. Og vi spiller altså musikk som vi på en eller annen måte har et minne til. Altså en liten historie, en tanke, en refleksjon. Ja. Så hvis du har lyst til å dele noe du har opplevd med tilhørende musikk, så det altså fullt mulig å kontakte meg I radioappen til NRK. Søk opp Jukebox, som navnet på programmet hvis du skulle være ny her inne, men velkommen til familien skal du være. Nå over til Lars, som vil at vi skal snu nesa mot 80-tallet. Dette var jo da på tampen av 80-tallet, og det Eurovision Song Contest jeg snakker om her. Lars veldig nemlig... Lars veldig glad I Norden, sier han. Og da vet jeg ikke om dette gjelder på generelt grunnlag, Lars. Altså at du glad I å reise til Norden, glad I nordiske språk, eller om det her innenfor Eurovision Song Contest. Men I hvert fall så vil han høre en forrykende, dansbar melodi fra Eurovision Song Contest-historien. Og vi skal altså til slutten av 80-tallet, altså 1989. Landet Danmark, og her Birte Kjær, og vi maler byen rød.

Ja, arven etter Bobby Sox da, som hadde vunnet et par, ja, noen fire år før, hører vi tydelig her, Birte Kjær, og vi maler byen rød. Vi har fått inn ganske mange forslag til rolige låter som vi kan, hva skal vi si, mimre tilbake til en person vi kanskje hadde et ekstra godt øye til. Fortsett gjerne å sende inn historier knyttet til musikk. Jeg ser også at det flere av dere som snakker om danseskoleminner. Veldig, veldig morsomt altså. Så send meg gjerne meldinger I radioappen til NRK, søk opp Jukebox og send inn. Her selvfølgelig Queen og Another One Bites the Dust.

Hei, mitt navn er Atle René Kjærli. Jeg er 42 år gammel, sitter og bygger Lego, og vil gjerne høre en låt fra Venga Boys. Boom, boom, boom. Tusen takk.

Ja, nå får vi håpe at alle proteser satt der de skulle, og som de gjorde før Venga Boys startet her med boom, boom, boom, og at rullatoren holdt. Det var Atle René, som altså sitter og bygger Lego, og sikkert også tramper takta da i Dansbar fredag, og vil høre denne låta her i Jukebox. Veldig morsomt at vi spiller litt såpass variert musikk, synes jeg, så fortsett å sende inn. Jukebox jo et program hvor vi altså slipper til veldig ulike sjangre. Det jo ikke så ofte at vi spiller denne type musikk som dette her. Før det så var det ABBA, When I Kissed the Teacher, og så var det selvfølgelig da Queen før det, Another One Bites the Dust. Nå til Per. Vi har flere Per. Denne her hører til i Drammen. Ja. Per fra Drammen har sendt en melding, altså. Og han skriver at det ingenting som slår en god tango. Og helt siden danseskolen for 70 år siden så har den vært favoritten, skriver Per, og jeg sender en god tanke til min mor, som den gangen overtalte min bror og meg til å begynne på danseskolen. Vi ville jo ikke slutte til slutt. Ønsket mitt Jørn Hoels, Lost in the

Hvis du som Per I Drammen har gått på danseskole og husker innøvde trinn fra tangoen eller annen dans, så fortell meg gjerne om det. Du kan sende en melding I radioappen til NRK. Her hørte dere Jørn Hoel altså, hans take på tangoen, Lost in the Tango. Vi skal nå over til Anita. Og Anita har sendt en melding I radioappen og vil mimre tilbake til tida på videregående. Det var en artist der som umiddelbart får henne tilbake til de årene der, og som hun digget, skriver hun, men som hun ikke har hørt så ofte siden. Artisten heter Olivia Newton-John, og Anita bestiller Banks of the Ohio.

Hvis du nå sitter og tenker, åh, hvilken sang dette her? Jeg har hørt den, men jeg har ikke hørt den med Olivia Newton-John. Jeg har hørt den med en norsk eller svensk artist. Ja da, det helt riktig. Altså, den versjonen som Olivia Newton-John synger her heter altså Banks of the Ohio. Men hvis du da har sånn som meg, som sånn, åh, jeg har det et eller annet sted fremme her i hodet, et eller annet sted, så sitter informasjonen om denne låta. Og vi spiller den jo jevnlig her også i Jukebox. Anne-Louise Hansson altså, og tag imot en utstrakt hand, ja. Så får du det på plass, så kan du slippe å gå rundt og gruble på det resten av helga. Ingjerd vil at vi skal ta turen tilbake til, ja, for henne blir det liksom litt sånn 70- og 80-tallet. Svingende musikk, i hvert fall er det, skriver Ingjerd, som ønsker alle en riktig god helg og har lyst til å høre en svingende låt med Shakin' Stevens.

En av Shakin' Stevens største hits, You Drive Me Crazy. Lars Kåre holder til I Verdalen, og nå skal vi skifte sjanger. Nå har det vært mye litt sånn, jeg synes det har vært mye sånn rock'n'roll og swing I dag. Men Lars Kåre, han vil nå at vi skal spille en melodi som har en fin titel. Den heter Ungdomsdrømmer, eller på svensk Ungdomsdrømmer. Og det jo mye av det vi mimrer over, kanskje. Tapte drømmer, eller drømmer som man fikk realisert. Noen jo flinke der, eller har vært heldige, får vi vel kanskje si, og fått realisert disse ungdomsdrømmene man hadde. Men I hvert fall, Lars Kåre vil gjerne høre Sigge Gregorssons orkester, og her deres altså ungdomsdrømmer.

Ja, her var det ungdomsdrømmer da. Har du noen av disse som du har lyst til å dele? Man trenger ikke å være så veldig privat, man kan bare være litt personlig. Så kan du kontakte meg I radioappen til NRK. For øvrig nå, The Cure, som setter fokus på hvilken dag det og at dette en ypperlig dag for å være litt forelsket.

0: får bøye meg og gjøre som jeg roter litt i veska mi, og det lyd skjer fort.
1: Skal vi danse?
0: Ja, jeg tenkte det, nå står den her og byr meg opp, og nå er det gjort. Nå er det tango for to, det er ingen som kan tango som herr Gunnar på Mo.
2: Det bruser hett i mitt bro.
0: Hvis jeg bare ikke

0: så kvisken i øret mitt og spør om han ikke kan få følge med hem.
1: Svar da.
0: Jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort. Nå det tango for to. Det ingen som kan tango som han Gunnar på Mo.
1: Det bruser hett i mitt blod.
0: Men jeg kan da berge meg og bruke nebb.

Nå det gøy å være programleder I Jukebox, for nå altså strømmer det inn her. Det veldig morsomt å vite at det liksom en del som hører på, som også har lyst til å dele danseminner. En av dem var altså Jørgen fra Oslo, som selv har dansa til Vikingarna og Lene Gullbruna Økon. Og så far det da Alf Prøysen og Tore Lindahl før det, som hadde tango for to. Og så var det Cure. Friday, I'm in love. Og nå skal vi skifte tango, tangotakt, holdt jeg på å si. Nå skal vi skifte takt igjen. Det ikke en tango da. I hvert fall, ja, man kan jo kanskje drøve å danse tango, jeg vet ikke. Men vi skal altså over til Vestlandet. Der sitter det en person som kaller seg for Vestlending. Det helt greit. Hvis man ikke har lyst til å dele navnet sitt, så kan man kanskje oppgi da hvor man sender meldingen fra. Dette da en Vestlending. Og Vestlendingen vil mimre tilbake til rolige danser. Litt tidligere tider dette her. Og vi skal, hva skal vi si, roe det litt ned, men ikke så mye. Kan jo danse litt forskjellig til denne her, som sagt, altså. Men forslaget fra denne vestlendingen Billy Vaughns Orchestra, som ble spilt mye på dansemoror tidligere. Jeg har valgt ut, for vedkommende skriver jeg kan velge selv, og her My Happiness.

Love is Strange med Mickey and Sylvia etter Billy Vaughns Orchestra her og My Happiness. Nå skal vi over til Dag, og vi hopper jo altså fra det ene tiåret til det andre. Dag holder til I Bergen og skriver «Hei, dansbar fredag». Synthpoppen var helt klart min favoritt på 80-tallet. Og Howard Jones var

Tusen takk, Dag. Jeg visste ikke at jeg trengte å høre Howard Jones og New Song I dagens dansbare fredag. Det var veldig fint. Jeg kastet meg rundt her og bestilte den opp I løpet av sendingen. Veldig morsomt å høre igjen Howard Jones. Og til de av dere som sier sånn, dere spiller den samme musikken om og om igjen. Det kan ikke stemme I dag, for I dag har jeg bestilt opp veldig mye av den musikken dere har hatt lyst til å høre. Mange av dem kanskje sånne gjengangere, men I hvert fall så har de ikke ligget I vårt arkiv. Og det morsomt at det såpass stor musikalsk spredning. Nå det Jorunn Serine som har sendt en melding, og hun skriver «Jeg tilbake igjen til min barndom og tiden hvor jeg lærte bygdesving av min søster og hennes venninne Eva. Vi måtte flytte på stoler og møbler I den lille stua vår for å kunne danse denne svingen. For den tar jo litt plass. Og dette var tida da Tammy Wynette, Skeeter Davis og Buck Owens ble mye spilt.» Min søster borte, så jeg får bare takke Eva for svingopplæringen. Jeg ønsker derfor å høre Buck Owens og hans I've got a tiger by the tail. Og så ønsker jeg alle en riktig god helg. I've got a

Whitney Houston dro i gang det siste kvarteret her med Saving All My Love For You, og nå kjenner jeg at klokka. Nå er virkelig klokka kvart på tre, sånn i mitt hodet. Nå skal jeg prøve å være liksom skikkelig radio-DJ. Vi skal over til Alf Johan fra Drammen, og han skriver «I dag ville det være fint med en rolig melodi med Ingmars. Jeg kan tenke meg å høre «Det beste du vet». God dansehelg til dere. Jeg skal ikke gjøre det, altså. Men altså, i hvert fall så det Alf Johan sitt ønske nå. Det Ingmars.

Ingmars og det beste du vet. Vi altså inne I de siste 10 minuttene av Dansbar fredag I dag. Jeg har valgt ut noen rolige låter. Du kan fortsette å sende meldinger til Jukebox gjennom hele uka og ringe telefonsvareren vår når som helst. Telefonnummeret ditt 2304 1111, og du kan også sende e-post til jukebox@nrk.no, så vet du det. Og det flere av dere som nå har sendt forslag til rolige låter vi kan spille. Jeg får ikke plass til alle I dag. Nå har jeg denne lille roligdansbanken min liggende her til neste fredag. Så hvis du ikke har fått ditt ønske I dag, så tusen hjertelig takk for at dere har sendt inn, og så ligger de altså klar og venter. Og hvis dere vil ha med musikken deres I Dansbar fredag, så merk det gjerne med meldingen «Denne skal til Dansbar fredag». Så vet dere det, så slipper dere på en måte å gå glipp av en melding hvis den var tenkt til å, ja, rett og slett danse til da. Eva I Sande nå skriver «Jeg har fått en sang på hjernen som jeg ikke har hørt på mange år, men som like aktuell I dag som på 60-tallet. Den svensk, og jeg tror det Hep Stars som synger, nemlig «I natt jeg drømte». Det hadde vært fint å høre den på radioen igjen, og ikke bare inni mitt hode.

til Eva i Sande i natt jeg drømte med Hept Stars. Dette altså da den nest siste melodien ut i dagens dansbare fredag. Jeg synes det har vært veldig mye musikk i dag. Har kastet meg rundt, bestilt, og dere har sendt inn meldinger og rapportert fra der dere og i det hele tatt. Det har vært veldig hyggelig å være sammen med dere disse to timene. Og så håper jeg du hører på Gjenhør med Jukebox på søndag mellom 9 og 11, og selvfølgelig tuner inn, som det heter på godt norsk, på radioen din på mandag til samme tid, og dansbar fredag til samme tid neste fredag. Jeg heter Hanne Hoftun, og i dag så avslutter vi med Lines melodi, som hun husker fra gymsalen på ungdomsskolen. Ja. Hun sier, spill gjerne Daniel med Elton John. Dette en sang som bringer meg tilbake til gymsalen, og det å få siste dans med min Daniel.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Fredsprisutdelingen I år definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, som I dag kunngjorde at det Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministrene I 7 land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernast eller endrast. Trump-administrasjonen I USA varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får prisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter I verden. Folkeretten på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den I den tiden vi lever I, og spesielt I den tiden vi lever I, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, under angrep, sånn som de I dag.
0: Det sa altså komitéleder Jørgen Vatne Frydnes, og du kan lese mer om hvorfor Pillay får fredsprisen på NRK.no. Pillay har som menneskerettskommissær I FN levert en rapport der det heter at Israel står bak folkemord I Gaza. Det klart at det dårlig likt I Israel, I andre land og andre miljø.

0: sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
1: Hun sier jo at det Israel har gjort I de okkuperte områdene, det ikke snakk om bare handlinger, men det snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det dette med villede handlinger som viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord I et land. Så det jo da en appell til alle andre stater I verden.
0: Andre nyheter nå. Regjeringen vil gi ukrainere utvidet opphold I Norge. Justis- og beredskapsdepartementet sender ut forslaget som har som mål å utvide grenser for midlertidig kollektiv beskytting for fordrivne ukrainere fra 5 til 7 år. Løyve vil fremdeles ikke gi grunnlag til å søke permanent opphold. Og nå møter Norge sitt kvinnelandslag Romania på bortebane I den første av 2 playoff-kamper I jakta på en VM-billett til Brasil I 2027. Det en stor nedtur om landslaget ikke slår Romania nå, sier vår kommentator Olav Tråen.
2: På kvinnesiden har Norge deltatt I alle EM- og VM-sluttspill som blitt arrangert. Det Romania borte I kveld, returkamp Ullevål stadion tirsdag I neste uke. Lykkes de med å gå videre, så venter Wales eller Albania I siste runde I kvalifiseringen.
0: Skru over til NRK Sport, så følger du landslaget sin reise til VM I Brasil. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Samholm.
3: Dette Countrybarn med Finn Dag Steiro I NRK P1+.

Du er den eneste med Vestlandsfanden. Old Crow Medicine Show er et såkalt Americana-band. Og hva er nå det, kan du spørre? Jo, det er på en måte en blandingsstil, hvor det liksom er plass til alt som på sett og vis kan regnes som tradisjonell amerikansk musikk. Country, bluegrass, rhythm and blues, rockabilly, og så videre. Og det omfatter ikke bare musikk, men også gjenstander. Geografi, historie, you name it. En diger suppe, altså. Men amerikansk, eller rettere sagt USA-amerikansk, det er Americana. Og derfor fell det innenfor og sang om en god elv, selvsagt. The Cumberland River, for eksempel, som de er her. Vær så god.

Oh, Cumberland River sang Old Crow Medicine Show. Den neste sangen er en helt dramatisk historie. Den handler om en kar som er på vei hjem, men så stopper han innom en bar og treffer en annen kar der som forteller at kjæringa hans, vår mann altså, er utro. Hvorpå vår mann henter hagla og sniker seg opp til huset til han tredje mann, og der finner han han drept allerede. Så gjør han en idiotisk ting. For å påkalle oppmerksomheten fyrer han av hagla si og blir arrestert og dømt til døden for å ha drept han karen. Der er mer, men det kan du nå finne ut selv, kanskje. Her er The Nights the Lights Went Out in Georgia.

The night the lights went out in Georgia, sang Reba McEntire. Empty Bottles Broken Hearts er et countryband fra Bergen. De synger om Anne-Marie. Og hvorfor gjør de det? Ja, for hun har reist sin vei. Og da blir alt så trist. Og det beste var nå om hun kom tilbake igjen. Klassisk godt tema for en sangtekst. Vær så god.

Anne-Marie med Empty Bottles Broken Hearts. Kjærlighet, kjærlighet, det blir liksom ikke nok av den saken. Og skal vi tro den neste sangen, så går det an å leve på bortimot bare det. Ja, man må jo spise litt og innimellom, men ellers så er det ikke så nøye med saker og ting. Det kommer liksom i annen rekke det, hvis det er nok kjærlighet. Living on love.

Love Song, Alan Jackson. Men, jeg har så nær sagt heldigvis, går det an å skrive sanger om noe annet? Noe helt annet? Ja, radikalt annet. Ja, ja, ikke for det. Det går jo an å være glad i et feiende flott gevær. Men det blir noe annet likevel. Her er Kruttrøyk med Kallen med kragen.

Claudia Scott var det med Bad Seed, og før hun hørte vi Kruttrøyk med Kallen med kragen. Apropos å være glad i, eller avhengig av, kunne man kanskje si, for i den neste sangen er det en kar som bramfritt synger at brennevinet har vært den eneste kompisen han har hatt som ikke, ja som aldri har sviktet. Vel, det spørs kanskje hvem man spør. I hvert fall, Jack Daniels, if you please.

da det lett å ikke greie å holde seg på matta. Men her kommer en oppskrift på nettopp det, hvordan i all verden å greie å holde seg på den berømmelige matta. Og den oppskriften det han Johnny Cash som har.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Because you're mine, I walk the line, sang Johnny Cash. Nok om brennvin og damer og skråplan og matte. Her er en sang om en gild tunnel, nemlig Strømsåstunnelen.

0: Strømsåstunnelen med Jørgen og Jørgensen. Vi fortsetter med kjøring når vi nå var så godt i gang, og der jo mange måter å kjøre på. Ja, ja, i hvert fall to. Med vett og forstand, og med uten vett og forstand. På offentlig vei og med motorisert kjøredoning er det å foretrekke at man holder seg til den første. Men har du for eksempel kjøpt en sånn ballongdekksykkel, så kan du jo i prinsippet kjøre tulling i myra som du vil. Nå er det neppe det han Tore Henke Holm Hansen synger om her, men, her er Hell of a Lot of Fun on Two Wheels.
1: Life's been hell.

hell of a lot of fun on two wheels, sang Tore Enke Holm Hansen. Så vrenger vi oss over I et helt annet hjørne. Bonnie Raitt antagelig den som har prestert å synge den såreste av de såre balladene best. Det I hvert fall mange som liker den her. I can't make you love me.

I can't make you love me, sånn Bonnie Raitt. Men vi må opp igjen. Nede i det sorgtunge dypet av vårt sjelsliv orker vi ikke å være for lenge, når det ikke er helt nødvendig i hvert fall. Shania Twain, vær så god, gjør oss glad.

0: Nå er klokka 20, og du hører NRK Nyheter. Opposisjonen til regjeringen krev svar etter problem hos Telenor i går ført til at folk ikke kunne ringe nødetater på vanlig vis, og at togtrafikken ble stående stille i over 2 timer. Flere krev nå at Telenor ordner opp og finner ut hva årsaken til problemet var. Olav Lysne, professor i informatikk ved Oslo Met, vil heller se på de som driver norske jernbaner og sørger for at nødnummer er på plass.
1: Fordi det er slik at vi er i en geopolitisk situasjon hvor det finnes en aktør som driver med hybride angrep. Denne aktøren, Russland kaller vi ofte de, der finnes det sterke institusjoner som ville vært veldig glad for å kunne skape en situasjon som den vi opplevde i går. Det gjør at vi alle aktører som driver med samfunnsviktige funksjoner blir nødt til å tenke grundig gjennom i hvilken grad er vi i stand til fremdeles å drive denne funksjonen selv når Telenor har de problemene de hadde. For jeg tror ikke vi nå vi kan gå ut ifra at dette aldri vil skje mer, at dette var en engangshendelse, og jeg tror at det er ikke Telenor alene kan ikke hindre det i å skje.
0: Den omansk fødde styrmannen som er mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammeinte arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben Gurion flyplassen i et selvmordsangrep inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på 2 tidligere flygninger. Etterforskningen held fram for å avklare om han hadde medhjelpere.
2: The United States is sanctioning the International Criminal Court. We will ban transactions with this rogue court, cutting off their resources and crippling their ability to operate against us.
0: USA sanksjonerer den internasjonale straffedomstolen, sa utenriksminister Marco Rubio her. Det kom bare timer etter Navi Pillay ble kunngjort som fredsprisvinner. Hun har jobbet i og rundt domstolen i store deler av livet sitt. Korrespondent Peter Svår forklarer at sanksjonene starter om 6 måneder.
3: Det betyr at domstolen kan få problemer med alt fra å kjøpe flybilletter til å ha mobilabonnementer eller leieavtaler på kontorer. Det er den type sanksjoner som USA tidligere har, og Trump-administrasjonen tidligere har innført mot blant annet Iran. Så dette er veldig sterke økonomiske sanksjoner som kan gi domstolen store praktiske problemer i å drive sin virksomhet.
0: I dag er siste dag med hoffsorg i Norge, 1 måned etter gravferda til kong Harald. Hoffsorg er en fastsett sørgeperiode ved hoffet etter dødsfall i kongefamilien eller i andre konge- og fyrstehus. Kongehuset avlyste alt offisielt program i perioden, med unntak av konstitusjonelle oppgaver som statsråd, åpninger av Stortinget og utvalgte audienser. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Check Yes or No, sang George Strait. Janie Frick må jeg tilstå at jeg ikke kjente til. Det går ikke an å kjenne til alle countrysangerne som finnes heller, men. Hun er født i 1947, og derfor er hun nå 71 år. Hun var ifølge Wikipedia en av de mest populære countryvokalistene på 80-tallet, og hun var utnevnt Female Vocalist of the Year både i 1982 og 83. Så da har nå jeg litt på beinet, så de sier, og kanskje du også, ifall du ikke kjente du heller. Anyway, her synger hun sammen med Charlie Rich, On My Knees.

On My Knees med Charlie Rich og Janie Frick. Liv Marit Vevik var en meget høyt skattet sanger og artist. Hun døde tragisk for snart 4 år siden. Her kan du høre hun synge «He'll be leaving in the morning».

He'll be leaving in the morning med Liv Marit Vevik. Nå skal vi langt tilbake, bortimot nederst i countrysekken. I hvert fall hvis det er gammel musikk vi snakker om. Han her kroppen var født i 1924. George Morgan sammenlignes gjerne med Jim Reeves og kanskje også Bing Crosby. En såkalt country crooner, altså. Candy Kisses.

Sandy Kisses med George Morgan. Marte Valle og Ola Kvernberg har sansen for den tradisjonelle siden av country. Her er det fart og fele som gjelder, og selvsagt to Marte Valle som synger «Tjo hei», kan vi kanskje si.

Thank You Sister med Marte Valle og Ola Kvernberg. Dwight Yoakam er en av mange countrysangere som benytter seg av en litt spesiell syngestil som henter inspirasjon fra jodling, nemlig at de slår opp I falsett på enden av enkelte ord nå og da. Du hører det som et lite hopp opp I tonehøyde, nesten som om stemmen får en knekk. Kanskje ikke så ulikt den enkelte gutta sliter med når de I stemmeskifte, en liten pussighet. Eller skal vi si særtrekk? Vi sier særtrekk. Crazy little thing called love.

Crazy Little Thing Called Love med Dwight Yoakam. Norsk nå, en litt sjelden en her. Bandet heter All Blue. Jeg ikke helt sikker på om de holder på ennå, men i hvert fall i 2004 ga de ut den her She's Standing.

She's Standing med All Blue. Nå må jeg nesten gå ut med en liten love alert igjen, for her høres det ut som om det er nesten plent umulig å unngå å bli forelsket. Det har seg nemlig sånn at kjærlighetsguden Cupido, han som skyter hjertet med en pil så det blir haustups forelsket, du vet. Vel, hun her har lenge prøvd å unngå å bli truffet. Hun har dodget den ene pilen etter den andre, men nå ser det ut som det er slutt. For Cupido har nemlig utstyrt seg med et haglgevær. Dobbeltløpet hagle. Cupid's got a shotgun.

Cupid's Got a Shotgun, sang Carrie Underwood. Norsk igjen. Nemlig, vi vil gjerne spille norsk country, for her på Berget er det mange som kan det, som Langdalen, for eksempel. Av og til er de oppfinnsomme også, når det gjelder tema for sangene. Her, flua på veggen.

0: Bunkers var det med Dark Horse, og før dem var det Langdalen med flua på veggen. Conway Twitty er enda en av de der gamle karene, som du kanskje kjenner godt, du som hører på PN+. Hello, darling.
1: Hello, darling. Nice to see you.

Hello Darling med Conway Twitty. Faith Hill, derimot, er jo bare for ungdommen å regne så vidt rundt 50.

Hva er det de bruker å si, gamle karen? Jeg merker godt at det ikke er 60 lenger. Ho, ho, men her er jo feit. The way you love me.

The Way You Love Me, sang Faith Hill. Merle Haggard hører til de som etablerte sjangeren Outlaw Country, blant annet. For han var en hard nigger som levde et hardt liv på begge sider av loven, bokstavelig talt. Apropos det, i 1972 så fikk han amnesti for alle sine forbrytelser av ingen ringere enn Ronald Reagan, som da var guvernør i California. Det satt han sikkert pris på, han Merle Haggard. Her synger han «It's not love, but it's not bad».

It's not love, but it's not bad, sang Merle Haggard. Og nå er det kanskje nok med de der gamle karene. Hva du mener? Her er Jorunn Hodne med Come With Me.

Come with me, sang Jorunn Hodne. Og da er det ikke lenge før jeg må trekke ned skoddene, men bare bli her, for det blir mye mer musikk etter Dagsnytt. Frem til da hører du Dixie Chicks.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Det er sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelv rammet det mellomamerikanske landet Panama. Skjelvet er målt til 7,6 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følger skjelvet, som en kunne kjenne i hovedstaden Panama by. Tsunamivarselet gjelder i flere land øst i Stillehavet. Chile har også sendt ut et varsel, skriver nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske presidenten Donald Trump har inngått en dieselavtale med Russland, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med russiske president Vladimir Putin. Etter hvert skal de ha langt større mengder olje fra Russland. Siden Russland startet fullskala invasjonen av Ukraina i 2022, har USA og medlemmer av EU i stor grad hatt full stopp, fordi de tenker at å kjøpe olje derfra er å støtte krigen mot Ukraina. Fredsprisutdelingen i år er definitivt et heiarop til folkeretten. Det sier komiteleder Jørgen Vatne Frydnes, som i dag annonserte at det er Navi Pillay som får prisen. FN og utenriksministerne i 7 land kritiserer samtidig USA, som nå vil straffe den internasjonale domstolen. Domstolen skal handheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen varslet at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer Pillay får fredsprisen.
1: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene, er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Det sa altså Jørgen Vatne Frydnes, leder i Nobelkomiteen. Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. De vet derimot at feilen ligger i programvara som kobler samtaler mellom telefoner tilhørende til dømes Telenor og Telia. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Og på Stortinget krever opposisjonssvar fra regjeringen om problemer. Det kan du lese mer om på en.

nrk.no. Til slutt får vi med oss VM-kvalifisering i fotball, for Norge tok sigeren i bortekampen mot Romania. Stillingen ble 0-2 etter mål fra både Reiten og Månum. På tirsdag spiller kvinnelandslaget returkamp på Ullevål stadion. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold. NRK PM+.

0: begått. Vær en venn, det kan gjøre alt godt igjen. Så ønsk meg godt, så tar vi det herifra. Si at alt blir bra.
1: NRK P+.

0: Her er NRK Nyheter. Nå er klokka 22. President Donald Trump lover dieselleveranser fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje, det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier presidenten, etter det han kaller suksessfulle samtaler med Russlands president Vladimir Putin. Etter hvert er det derimot snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å fikse lågere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe. Så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen mellom dem. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er sendt ut tsunamivarsel etter at jordskjelvet rammet det mellomamerikanske landet Panama i kveld. Skjelvet er målt til 7,6 i styrke ifølge USA sitt byrå for geologisk undersøking. Det har ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet, som en kunne kjenne godt i hovedstaden Panama by. NRK-reporter Julie Brende Helle er i byen på ferie. Hun skulle besøke Panama-kanalen da skjelvet kom, og er nå i et trygt område, forteller hun.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkmord i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet ved utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre, så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: På NRK.no leser du alt om fredsprisvinneren og om hvorfor israelske styresmakter i dag sier at nazisten Josef Goebbels applauderer Pillay fra grava. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1+.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier president Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten er enige om at USA først nå skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland, for hans militære har brukt store ressurser på å stoppe russisk oljeeksport. Det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse treffningene som Ukraina har gjort mot da, oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel. Og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har merkes godt at den dieselen da har blitt borte.
0: Telenor har enda ikke funnet årsaker til feilen som rammet taletrafikken i går ettermiddag. Arbeidet med feilsøking held fram gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. FN og utenriksministrene i sju land kritiserer USA som vil straffe den internasjonale straffedomstolen. Den skal håndheve folkeretten, samtidig mener mange at den må fjernes eller endres. Trump-administrasjonen er en av dem. De varsler at de skal prøve å hindre arbeidet til domstolen, bare timer etter det ble kunngjort at tidligere dommer der Navi Pillay får Nobels fredspris. Nobelkomiteen sin leder, Jørgen Vatne Frydnes, kunngjorde vinneren i dag. Han sier kåringen definitivt er et heiarop til folkeretten.
2: Vi må selvfølgelig erkjenne at internasjonal rett på ingen måte har lykkes med å stoppe alle konflikter i verden. Folkeretten er på ingen måte hverken komplett eller perfekt. Men det betyr ikke at vi ikke må støtte den i den tiden vi lever i, og spesielt i den tiden vi lever i, når både enkeltpersonene, men også institusjonene er under angrep, sånn som de er i dag.
0: Den omanske fødde styrmannen som er mistenkt for å ville styrte et Fly Dubai fly på vei til Israel, skal ha planlagt angrepet, sier riksadvokaten i de sammente arabiske emirater. Ifølge han var planen å kapre et fly fra Dubai til Tel Aviv og krasje det inn i en terminal på Ben-Gurion flyplassen i et selvmordsangrep, inspirert av 11. september-angrepet i 2001. Den mistenkte skal ha kartlagt ruta på to tidligere flygninger. Etterforskningen held fram for å avklare om mannen hadde medhjelpere. Til slutt får vi med oss at USA sitt tsunami-varslingssystem ikke lenger har noen åtvaring etter det kraftige jordskjelvet som rammet Panama i kveld. Det ble målt til en styrke på 7,6, der ikke kom meldinger om skader etter skjelvet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. President Donald Trump lover dieselleveranse fra Russland etter flere år med sanksjoner mot russisk olje. Det skriver nyhetsbyrået AFP. I første omgang skal amerikanerne få 300 000 tonn diesel, sier president Trump, etter det han kaller suksessfulle samtaler med president Vladimir Putin. Etter hvert er det snakk om langt større mengder olje fra Russland. Rådgiver i tankesmia Civita, Erik Løkke, tror Trump prøver å ordne lavere oljepris for amerikanske velgere.
1: Et innfall som man har her er jo at nå er det veldig dyrt med diesel. Det er dårlig for republikanerne og meg. Vi må få de ned. Kanskje russiske leveranser av diesel kan hjelpe, så det er jo på denne bakgrunnen vi må forstå det.
0: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky kaller avtalen en gave til Russland og sier dette vil forlenge krigen. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i det mellomamerikanske landet Panama er i kveld avblåst. Skjelvet ble målt til 7,7 i styrke, ifølge USA sitt byrå for geologiske undersøkelser. Det har ikke kommet meldinger om skadde som følge av skjelvet. NRK-reporter Julie Brende Helle er i Panama by på ferie og merker skjelvet godt.
2: Vi vet ikke helt hva som skjer videre. Vi er blitt evakuert ut på parkeringsplassen. Det er kommet en del nødetater her, og folk står her ganske spørrende. Ikke helt klar over. Da selve jordskjelvet inntraff, så var det som å stå på en flytebrygge i kanskje 5-6 sekunder. Vi ble ganske raskt evakuert ut på parkeringsplassen her, og det er lite informasjon å få.
0: Fredsprisvinner Navi Pillay får blant annet prisen for å ha levert en FN-rapport der det heter at Israel står bak folkemordet i Gaza. Det er klart at det er dårlig likt i Israel, i andre land og andre miljø, sier NRK sin utenrikskommentator Gro Holm.
3: Hun sier jo at det Israel har gjort i de okkuperte områdene, det er ikke snakk om bare handlinger, men det er snakk om villede handlinger for å ødelegge det palestinske folket. Og det er dette med villede handlinger som er viktig, blant annet utsulting, skyting av barn, ødeleggelse av helseinstitusjoner og så videre. Så har hun også en adresse til verden som står og ser på, altså som hun sier at resten av verden er forpliktet til å gripe inn når det foregår folkemord i et land. Så det er jo da en appell til alle andre stater i verden.
0: Martinus Gunnarsen gikk helt til topps i den svenske versjonen av Skal vi danse i kveld. Jeg tror jeg er den som har jobbet hardest, sa han til TV4 etter finalen. Gunnarsen er kjent fra den norske tvillingduoen Markus og Martinus. Sammen har de tidligere vunnet både svenske Maskorama og Melodifestivalen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokka ett. Russland skal forsyne USA og verden med diesel, det hevde USAs president Donald Trump. Han skriver på Truth Social at han har hatt svært vellykkede samtaler med Vladimir

0: Vladimir Putin, og at den russiske presidenten har gått med på å levere flere millioner tonn diesel innen kort tid. Dette vil få dieselprisene ned i rekordfart, ifølge Trump. Beslutningen til Trump kommer som en overraskelse på mange, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det skjer bare noen dager etter at Trump-administrasjonen har skjerpet sanksjonene mot Russland, og særlig på russisk energieksport. Den som er mest negativ nå er jo Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Han kaller dette en investering i krig og en gave til Putin. Det er også verdt å merke seg at denne kunngjøringen kommer samme dag som et ukrainsk forhandlingsteam har hatt møter på Mar-a-Lago med Steve Witkoff og Jared Kushner om en løsning på krigen, og der energi også har vært en del av det bildet som er diskutert.
0: I New York er reaksjonene sterke etter at en mann ble skutt av innvandringspolitiet ICE under en pågripelse. Ifølge amerikanske medier omringet agentene bilen der mannen og et 5 år gammelt barn satt, før de avfyrte flere skudd. Ordføreren i New York krever at ICE forlater byen.
2: Sinne på gatene i New York etter at innvandringspolitiet ICE skjøt en mann. New Yorks borgermester er opprørt over det som har skjedd.
3: This city wants ICE out. All they do is terrorize the city.
2: USAs sikkerhetsdepartement sier i dag at ICE-betjentene skjøt fordi de fryktet for livene sine.
4: He was struck by one of the bullets or fragments superficially in the neck.
0: Mannen er altså skadd og skulle pågripes fordi han hadde en dom for grovt tyveri. Reporter Sissel Wold. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken i går. Arbeidet med feilsøking fortsetter gjennom helga, opplyser direktøren i Telenor Norge. Norge var totalt overlegne i oppgjøret mot Romania og vant 2-0 borte i Bucuresti. Guro Reiten og Frida Manum skåret målene for Norge. Et godt utgangspunkt, sier stjernespiss Ada Hegerberg.
5: Vi styrer kampen. Skulle vært noen få mål til, det er enig, men alt i alt så er det en tøff borteseier.
2: Returkampen spilles på Ullevål på tirsdag.
6: I want to make sure that we learn from the moments we've had, but it's playing away from home on a pitch like this against a low block. It's a good result.
0: Vi er fornøyd med resultatet, sa landslagstrener Gemma Granger. Norge må slå Romania over 2 kamper for å sikre playoff til VM i Brasil neste sommer. Og reporter var Anne Rognerud. Og NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.
7: Dette er NRK P1+.

0: Du, hvor kan jeg få på denne fine klokka her?
1: That's a gold watch?
0: Ja, gull er ikke messing i hvert fall.
1: It looks like gold.
0: Ja. Yeah.
1: Okay, I make it so I'll give you 2 kroner.
0: 2 kroner for den fine klokka? Vi har fått den til konfirmasjon.
1: Okay, let's go. 225. Åh.

0: Du, hva per bra sko her?
1: Ja, det Norwegian shoes?
0: Ja, norske sko, fint på overlær og greier.
1: It's a big hole in.
0: Det ikke noe høl, det luftehøl, det
1: quickly, 80 cents, that's all.
0: 80 cents?
1: Fine.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier Trump sin dieselavtale med Russland vil forlenge krigen. Trump og den russiske presidenten er enige om at USA først skal få levert 300 000 tonn diesel og mer senere. President Zelensky kaller det en gave til Russland. Fransk militære har brukt store ressurser på å prøve å stoppe russisk oljeeksport, det sier sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea.
1: Russland har jo på grunn av nettopp disse trefningene som Ukraina har gjort mot da oljeinfrastruktur og særlig raffinerier, gjort at det har vært mindre tilgjengelig diesel, og det har også gjort at Russland har stoppet eksporten av diesel. Og Russland er jo en stor leverandør av diesel til det internasjonale markedet, slik at det har